دا جنت بی بیانی دا دی جنتیانو سربا هم عمر وی دا جنت دا سلو بسون عمری جی بی بیانی بی هم عمر وی نو دا جنت نارینا او زنانا دوارا دا با دا دری دیر شکالو پا عمر کی وی جی پا دنیا کے دا دری دیر شکال عمری نو دا بندہ خل حٹا کٹا برابر تا قطوالا وی دا دینا کم عمر والا ہم پسکے نہ دے اچھے رستو زیاد عمری نام کم زور دے نو دے جنت والا کسان دا با پا عمر کے برابر وی دے درے دے رشکالو اور نوجوانان بوی پا جنت کے با بڑاگان نوی جنت کے نہ بڑاشتا اور نہ پکی بڑیشتا پیغمبر علیہ السلام تا یو بڑیر آگلے و تیوی چی زبا جنت تا زمان پیغمبر علیہ السلام و سر خوشتبی کولا وی بڑی با جنت تا نزی آگا پا جڑاش و چی خواد چی بڑی جنت تا نزی نزبا سکو ما پا جڑاش و پیغمبر علیہ السلام بیا تسلی ورکلالا تیر دیدا مطلب نہیں چی تبا نزی تبا زی خطبا پیغلے نو بیا خوشحاله شولا مزاح او خوشتبی پیغمبر علیہ السلام کړی دا نو داسې خوشتبی چې پاغه کې د چا دل آزاری نوی او دروغ پکې نوی نو داسې خوشتبی جایز ده که پیغمبر علیہ السلام ته یو ځل یو صحابي راغی مالا اوخ راکا چې ته په سفر زمن اوخ را نه راکا نہ پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائے دے اوخی بچے با درکم دے اوخی بچے نہ آغا تیز دے اوخی پا بچی سکو ما اوخی بچے دا غزے ہن کتا چی ورکوٹی ساروے برا کی نظان در اگر زینن نے ما بسے اوسی ویدہ دے اوخی پا بچی سکو ما نہیں پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی والے ار یو اوخ دے اوخی بچے نرے سا ادا خوشتبی و سرک کرے وا ادا سے دے بڑے سر ہم خوشتبی کرے وا چی بڑے با جنت تنزی نہ پا جڑا شو چې جنت ته نه دم نصب نه بیا وتا دا لخه کول د پاره وتا وزارت او کچی بوډه به جنت ته ځي خو بوډه به نه وي پیغله وي واحد ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا بشک متقیان او بندیان د پاره مفازا کامیابی او مراد مندلی حدائق واعنابا دا جنت باغونه بی و اعنابا او انگور بی و کواعب اترابا نو جوانان بی بیانه هم عمر بی و کأسا دهاقا او پیاله ده شراب و ڈکی بی شراب طهور پاکیزه ده جنت شراب او داغی پیاله با ڈکی بی دهاقا ڈکا لبریز بوی نمگڑی نمگڑی پیالے نا پا جنت کے با پیالے ڈکا وی ہاو پا دنیا کے کلا گرم چے سوک درکی نا سر ڈکا پیالے ماخ لدروانے بتویشی دا چیو صفتو نا کم کم دیوی نوی چی چی اللہ بریز وی او اللہ بسیز وی او اللہ بیز وی داخ کولی چی لب بیز لبن چی پی پکی دیر وی لب بیز او لب ریز چی پیالی ڈک وی اللہ بسیز چی شنڈی سو دی پا یخ چی بسو کی دار چا خپل خپل مزاج دی دا بازو دغه مزاج دی دا چا با دا دین پر شانت مزاج وی اپا دنیا کے پیالے لگا کم اپا کار دا دربانے با تویشو پا جنت کے دلہ سر پی نا پورا پیالے ہے بھئی حل تا دبانے توی گی نا حل تا دنزیاتی کی گی نا نا حل تا بلہ بریز وی اپا دنیا کے دار چاہ پل مزاج دے سوک ڈکا گواری سوک گوٹ گوٹ او گوارے تویے بنا دسکلو شی شربت وغیرہ چی دتا ملو شو یو خو په سړی بوچ کېږي ډېر کېږي نا هغه نه چې نه بوچ کېږي نو د فیشن دپاره به ګورې ویښ کې سپرې

يوم يقوم الروح والملائكة صفا فكما رزباني جو بدريكي روحه روح بمعنى ده تمام جاندار عمرازي تمام جاندار با امودريكي ملائك با امودريكي يا روح اغا خصوصي لك کرد الله اغا بم ادريكي فرشته بم ادريكي يا خاص جبرائيل علیه السلام او عام فرشته طولي با ادريكي صفا قطار قطار لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون خبر بنكي الا من مگر اغثوك اذن له الرحمن جاء الله جنب الرحمن ده غوت حكمك وقال صوابا او دي خبر ام درستكي خبر درستكي هذا خبر اجازت بچاتكي کہ پا دنیا کے سم خبر کری سم خبر کم دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ چی چاویل دے سم خبر کری دا نو دے کلمے والا با سفارش کئی او دے کلمے والا دا پار بے کئی کلمے والا با سفارش کئی یعنی نیکان بزرگان دا کلمے خاوندان چی اللہ بخلی دے او لوی درجے ور کری دا دوی با سفارش کئی او چا دا بے کئی چه دا کلمه چاویلی ده آقا گنانگار ده آقا نبه کئی چه دا کلمه نده ویلی آقا لادو سفارش کئی نا لا يتکلمون خبر بنکی الا من مگر آقا ثوک اذن له الرحمنو چه اللہ چه نمی رحمن ده آقا امر کریوی حکمی کریوی وقال صحابا او دسم خبر پا دنیا کی کریوی ذلك اليوم الحق دار وز حق دا سچر وز دا حق وز دا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا فمن پس اغسوك شاء چه اغواري اتخذ الى ربه چه انسي خپل رب طرف تا مآبا ٹکانا خپل رب طرف تا ٹکانا انسي نو کدا چا خوخی چی رب طرف تا ٹکانا اونیسی نو ٹکانا دی اونیسی اینا انذرناکم بے شک من یرولی ایتاسو عذابا قریبا دا یو عذاب نا چی اگا نزدی رات لنکی دی یو افتو یو عذاب چی نزدی رات لنکی دی یوم ینظر المرء ما قدمت یداہو فکم رزبانے ینظر المرء چ سڑے با نظر کی گوری با ما قدمت یداہو اغا ست چڑوان را لے گلی دی لاسنو دد نیک عمل اکڑے دے کبد عمل اکڑے دے اغے تب انسان گوری ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا وائی با کافر انسان یا لیتنی ہے افسوس کنت ترابا کاش چد خوری وے یا خوزا اڑو پیدا نوی چه مخ کی سنگ خوری وما نو مقا سی با خوری وما او یا چه انسان جوڑ شما نو پا حساب کتاب کی دی گرفتار نوی خوری شوی دیوی یوم ینظر المرء ما قدمت یداہو پا کما رز بانی ان ینظر المرء چه هر انسان با نظر کی گوری با پل عملون تا پک پل استرگو باندی بوینی جس عمل کری دی اغا عمل با طول دا بنده پک پل استرگو باندی وینی فمن یعمل مثقال ذررت خیرین یا راہ کده پاندازه دا یوی ذرری عمل کری دا خیر یا راہ ابا وینی ومن یعمل مثقال ذررت شرن یرہ نکہ شری کڑی اب شر بوینی او کہ خیری کڑی نہ خیر بوینی او دے عملون اللہ پاک جسم ورکی شکل بورکی او دا بندہ بوتا گوری نو دا دغیر روزی نا مراد دا محشر روز دا یا دا مرگ روز دا مرگ پر روز بانے ام انسان تخپل عملون اخکارشی او یا پا برزخ کے بعد دخپل عملونو آثار و علا

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو دسوار لسم اسی پاری اس سور نحل یو رکو ختم شو دویم رکو دا شروع دا پتیشوی آیتونو کی دا توحید سلور دلائل بیان شو اس مخ کی مزید دا دلائل پا دی آیات کی بیان شروع کی گی پنزم دلیل جاری دے اوغدا چے اللہ جل جلالہ دے چاچے اسمان نا باران دا ورولو چے دارے پیرنے فائدہ دادا چه تاسو دا غو بس کئی او دس کرن پس تاسو جوندی ای چلتا چه دا کویانو دا نهرونو بنیشتا التم دا دقی باران بوبو باندی جوان تیری گی او کچر دا باران نوینو دا کویانو دا نهرونو بهم چه دیا غا اچھی گی دو ایما فائدہ دادا چه دقی دا باران و بو سر از مکا زرغونه کی گی گیا روزی چه غستاسو دا چوپایو جونده ستاسو دا سارو جونده درم فیده دادیا چه پتی هم دا دین چه دی خروب کی گی او قسم قسم اجناس او غلی چه دا انسان رزق دی داغ دا دی اوبون پیدا کی سلورم فیدا هر قسم میوا مثلا زیتون کجورا انگور وغیرہ پیدا کی دا هم پا دی اوبو بانی موقوب دی داشان دا خوراک سکاک سان لذتون و نعمتون دی دا دی خالق و دا قادر مطلق پلاس دا قدرت پلاس کی دی دا غور کون کو دا پارا دا فکر کون کو دا پارا دا اللہ جل جلالہ قدرت کاملہ او صفت عجیبہ دیر لوے نشان دے یو زمکا یو نور یو ہوا یو اوب او داغین قسم قسم او رنگ پرنگا گلونا او میوے پیدا کی دلتا پوری چیدے پینز دلائل دا اللہ جل جلالہ دا توحید بیان شو مخ کے چیدے دلائل دلیل فرمائی چروز اوشپ برابر یو بل پسی چھدے را روان دی دا پارا دا دی چھدے دنیا کاروبار اچھنی
2: او خلق سکون او آرام حاصل کی. شپچنے انسان دد آرام سامان مہیا کئی اور وس چنے دد د کارون د پاروی دغشان نور اس پوگ مئی پیو معین نظام باندھ چلی گی. دش پیو دروازے دتلو ادرات لو نا او دمر اس پوگ مئی درا خطو او دغے بے دونا دا انسان بیش میر فیدی چنے اگر تڑلی شمیدی کغور سر او گونی نو ددین بغیر دا انسان جون چنے اگر محال دا اللہ جل جلالو دخل اقتدار کامل سرا نور او سپوگ مئی او ٹول ستوری دا مزدوران و پشان دی زمونگ پکارو نو لگا ولی دی مجالی نشتا جدناد معمولی سستی ہمو کی دا ٹول دلائل دا قدرت دی براہین و الوہیت کی آثار دا ربوبیت و علامات دا توحید دی. مگر ان پدہ خلقوں کی چاہتا چی دا فہمو دا دانائی حصہ ملاو دا چی عقل و بصیرت چلے دی لری دی چلے سوچ کئی غور کئی اور کی تدی ٹول نظام جزیات اور تفصیلات باندھ کے انسان عقل و تدبر نکار واغستو نہ پخفل بدا چوی کی چھے بے شک اچھا دا سے کامل او مستحکم انتظام کرے دے اگر ذات واحد قادر مطلق حکیم میں کل او دا ٹول پروردگار دے غرض دا چھے اللہ جل جلالو خپل الوہیت او وحدانیت عقلی طور باندې ثابت کول دا پارا اول دا اسمان او دزم کی پیدائش او دا دی عجائب او غرائب استدلال او فرمائلو سکا چھے مخلوقات جسمک او اسمان نہایت عظیم شیزو ندی بے اسمان و زمک نپس دا انسان پیدائش و دا دی احوال سر دلیل او فرمائل استدلال اکرلو یو قطر دا خوبو سنگ عجیب و غریب انسان پیدا کرلو بے احوال انسانی نپس دا حیوانات و احوال نا استدلال و فرمائلو شاید انسان پکار راضی بیا پدوی زناور دا پیدائش پا استدلال باندی چیرے پا استدلال پاگے باندی استدلالو کرلو چکم انسان دا پارا دا بار برداری او دا سورنی او دا زیب و زینت ذریعہ دا بیا عجائب دا حیوانات نپس عجائب دا بوٹی چنے دا خپل قدرت او دا حکمت نا استدلالو فرمائلو چھے دا قسم قسم بٹھے دا دی دا غپا قدرت کاملہ سرا قدرت کاملہ باندی روخانہ دلیل دے بیا دا احوال و دا نباتات و نفس دا نور سپوگ مئی او دا سطور و دا سیارو حالاتی پاغی باندی استدلال و فرمائل دا پار دا دی چھے او نادان چلتا دا سمجھ ذہن کی دا خبر رانو ونی چھ دا پٹھو او دا میوو پخیدل دا خنور اس پوگ میں اس طوری تاثیر سرکی گی نا بلکہ دا ٹول دا اللہ جل جلالو قدرت و ارادی سرکی گی. نو اللہ جل جلالو فرمائی ہو اللذی اللہ جل جلالو آغزات دے انزل جنازلی من السمائی دا اسمان نما ان اوبا لکم تاسو دا پارا منہ دا دیوبونا شراب ساسو سکل دی ومنہم دا دیوبونا شجر ونی دی فیہ پا دی کی تسیمون تم تاسو چلے آغا زناور چلے آغا سروی یم بیتو لکم اللہ جل جلالو تاسو دا پر رازر غنی بیہی پا دیوبو سر ازر آن پٹے والزیتون او زمکا زیتون والنخیل او کجوری والآناب او انگر ومن کل ثمرات او دہر قسم میوی ان فی ذالک بشک بدی کے لآیتا نشانیانی دی یہ قوم انداغ قوم دا پارا یہ تفکرون چی غور و فکر کی وسخر لکم اللیلہ اللہ جل جلالہ تاسو دا پارا مسخر کرے دا شپا والنهار والوز والشمس والنور والقمر والسومي والنجوم والنجوم والسوري مسخرات مسخر كريشه بأمره بخفل حكم سرا إن في ذلك بيشك بدي طولك لآيات داشد نشانيان دي لقوم دا ساز قوم دا پر ياقنون شغيد أقل نقار أخري وما ذرأ لكم خوها غسج بيدا كليدي تاسو دا پارا في الأرض بزمتك مختلفا ألوانه مختلف دي دا دي رنگنا إن في ذلك بيشك بدي كلا آية نخل لقوم داز قوم دا پارا يذكرون شاغين فندو نسية تخلي مخيج الله جل جلاله نور دلائل فرمائي وهو الذي سخر البحر نبدي شيء آياتنا الله جل جلاله ألوهية كاملة دالله جل جلاله وحدانية أو شان ربوبية متعدد دلائل بيان شو نبدي كي بدي أسراتنا كي آیاتونو کی دلائل دا قدرت او علامات دا توحید کی یو خبر دا چه سمندر هم دا دغی قانون تکوینی محکوم و مسخر دے یعنی دا سی جوش والا سمندر خوفناک سمندر چه داغی مخیط دا دے ضعیف انسان حس وسمشتا آدھ خوفناک سمندر امساسو پکار کیو لگولو پدی سمندر کی تاسو بغیر دا تکلیف ندا مئیخ کار کوئی نہایت لذیذ و تر و تازہ و خاصل ہوئی او دا سمندر و بچستانم جلے مالگی نیشی او پاہی کی شور بھی مگر میان شرد دین روزی ددی وخه چې دی هغه مالګین او ترخنه وي دا د الله جل جلاله کمال قدرت باندې دلیل دی چې داسې مالګین او د ترخو اوبو نه چې دی یو لذیذ شي ستاسو د خوراک دپاره سینګه راوباسي د دې بعض هیڅوک چې دی ملغره دی او چې دی هغه روزي چې د هغې نه قیمتي زیورات جوړیږي اس دا سمندر چپو تو گورا چھلانے مخی دلویل وی جازونا دا دیو دیو ڈکی برابر حقیقت نہ لدی خوبیام یو ورا گندی کشدائی سنگ دا دغی چپو چھلے اغمینز کے روانے دا دا اللہ جل جلالہ دا قدرت نموندہ دے سر انسان لچھلے اللہ جل جلالہ اقل ورکنے دے او داسی شیزونے تیار کنی دی تاغی پا ذریعہ سر گویس دا دریابونو دا سمندرو اللہ جل جلالو دا انسان مسخر کنی دی او پا جہازونو پا گھٹو گھٹو کشتیانو باندی تیجارتی مال روڑی او یو ملک نبل ملک دا یو بری آزم نبل بری آزم درسائی او دا اللہ فضل سر رزق حاصل ہی اُس دا اللہ جل جلالو احسان و منی ددی ددد نعمتنو شکریہ ادا کی مقی دا اللہ جل جلالو یو دویم دا قدرت چلے آغنی شانی ظاہر رکھی گی چدا ہم دا اللہ قدرت دے چل اللہ جل جلالو زمکی بانی دا ندرانا غرون چلے کے قسل اوزمکا درانا او وزنی جوڑاولو دا پاہا پزمکا ماندی دا غرونو پشکل کیمی خونا ٹکوال دا روایاتو دا آثارو نمالو میگی چزمکا پا ابتدا کی اغرا کی دا او اغا بچی دے دا اللہ دا خوف نیری دا اللہ جل جلالو دے کی غرون پیدا کرل چیز دا دا کپ کپی دا دا دا رچ دا بنشی نن جدید سائنس نوم اقرار کو چھ دا غرون موجودیا دے رہا دا پوری دا زلزلو کسرت چھ دے احکمی غرون چې دې قائم کړل زه په دې دریاونه او چشمی زه په دې چینی هغه جاری کړی دا شان دې نه هرونو یو نظام چې دې هغه د غرونو نه روان کړو هغه چې دې د میدانونو د غرونو دا فاصله چې دې هغه ته کوي او زرګونه میله چې دې مسافحت ته رسي بیا غرونا او واړه غرونا چینی او ونی میدانونه وغیرہ مختلف قسم علامتونه دي چې داغینه مو د مسافرانو قافله چې دې هغه د صحیح لارې پته چلی کچت به دزمکې ټوله ټوله سطح چې دی هغه یو شانتی وه چت د ونو غر نو نو مسافرانو ته چې دی په خپل منزل باندې رسېدل مشکل و بیا در د شپې په وخت کې سم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم صدق الله ربنا المولانا العظيم مخجزت من عرض میں دادا مخجزت من ازا تو سادی ریڈیو امن 88.4 کرک سٹوڈیو نا ننزا براہ راست مخاطبیاں زا مخجزت من دی ریڈیو امن 88.4 داغینا نن توستا براہ راست موجودیاں اے مجھا سمرہ عربی دن کی دی خوا آغا کرک سیما کی دی ورسرا ورسرا لکی مروت کی دی بنو کی دی وزیرستان کی دی ٹل پڑا چنار ورسرا ورسرا کرک صبر آباد کرک مین بازار کی دی مجھا سمرہ عربی دن کی دی ٹولتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرا مجھا سمرہ عربی دن کی چیری دا بخیر و عافیت سروی دو محمد غادو چی سمرہ مشیرون کشیرون زونون خواندی ماندی تجارت پیشہ کسان اغا سٹوڈنٹس یونیورسٹی والا سمرہ چی مجھا دا دے ریڈیو امن 88.4 نا دے مجھا سمرہ دا آواز عربی دلشی اللہ رب العالمین دا ٹول تجندو نکے اللہ جل جلالو خوش علی نصیبہ کی والا رب العالمین دا اللہ رب العالمین دا برکتون نصیبہ کی اے مخجیزت من عرض دادا چیزا نن ریڈیو امن 88.4 کے توستا براہ راست موجود ہم یہاں اے دے دے پرا چی مجھا کیم ترجمہ تفسیر کو اور سرا ور سرا دی سورہ یوسف علیہ السلام سلام کی مجھا اذان فجر کیم پروگرام توستا چلو دے غی پروگرام پو وسطت سرا دی مجھا چی کیم اذان کاسمیٹکس دی اغا کے تو سے مجھ سرا باقاعدہ سمرہ رسے تعاون دا تو سمرہ رسے تو سے مجھتا فیڈ بیک کر کہو سمرہ رسے مجھا عربی دن کی دی نو دے اغیب آرے کی زا تستا دے ریڈیو امن چکیم نمبر دا دے پیٹی سیل والا چکیم نمبر دا آغاز تو سر شیئر کوان دا نمبر لشکی تو سے زن سر ولی کئے بیا متکال ہم دا تو سے براہ راست تو سے متکال کولا شئے دے ترجمہ تفسیر حوالے سرا اور سرا ور سرا دے اذان کاسمیٹکس چپاغے کے مشتفس لانچنگ چکی مجھا تستا کہو اغا دے اذان بلڈ ٹانک دا چی اغا دے ڈیر بیمارایو خاص کر کے دیوینے دے مسائل سرا دے خوان دیے مان دیے دے زناناوے دے حمل پو صورت کی یا نورا کسی وی یا اغا بچیون یا اغا مشرومون یا اغا مشہرون چی اغا دیوینے دے کمائی شکار وی نو اغے بارے کے مجھا فرسٹ ٹپ چی دا اغا دا غاون چی مجھا تستا اذان بلڈ ٹانک چکیم دا اغا مجھا تو سے تا ارینج کرال انشاءاللہ سورے زکے بدا انشاءاللہ مارکیٹ تا ہم ایویلی بلوی نو دے برے کے ور سرا اے دے سرا اے مجھا دے ازان کاسمیٹکس طرف نا مجھا ازان زفرانی ور سرا فیس واش اغاب ہم انشاءاللہ مارکیٹ تا لانچ کہو اے دے سرا سرا ازان زفرانی بیوٹی کریم چھے دا اغاب ہم مجھا انشاءاللہ مارکیٹ تا لانچ کہو نو دے حوالے سرا زنن پر ریڈیو امن 88.4 کرک کے زب قیدا تستا براہ راست مخاطبیاں تو سے تا موجود یا تو سے مسرا پودی پی ٹی سی ایل نمبر بندے مشیرون کا شیرون خوان دی مان دیے دے مندے تو سے مسرا رابطہ کوائش ہوئے دا نمبر زد تو سر شیئر کاؤں دا نمبر اور ہوئے 0927-291-292 0927-291-292 دا دے ریڈیو امن 88.4 پی ٹی سی ایل نمبر دا زدگی من دے دلیتا موجود یا اغا خوان دیے من دیے اغا مشیرون اغا جونون اغا شگردون آدی مجھا معتقدین اغا ملگری چھ اغا دے ترجمہ سورہ یوسف پا حوالے سرا ادے پا حوالے سرا ور سرا ازان کاسمیٹکس یا ور سرا مجھا چکیم تو سے تا پا مرکیٹ کے دا ازان بلڈ ٹانک چکیم ارڑو یا ور سرا فیس واش شل یا زعفرانی بیوٹی کریم شل دا چکیم مرکیٹ تا مجھا لنچ کہو اے مخرج عزت من دے پا حوالے سرا تو سے مسرا باقاعدہ خبر ہم کوائش ہے زب باقاعدہ موجود یا نہ نہ تو سے مسرا پوپی ٹی سی ایل مد باقاعدہ رابطہ ہم کوائش ہے بہرحال اللہ رب العالمین دا ٹول ملگری تعالی رب العالمین جندونا کے خوشحالی برکتونا نصیبہ کی ریڈیو امن 88.4 خاص کر کے مخ کے مڑا دے وقت والا مسالہ والش کی پدے برے کے خاص کر کے مڑا دے اکرام صاحب ڈیر لوئے مشکور یو ور سرا ایم ایس ڈی صاحب شاہ ور سرا طارق خان دے شل چارے مجھ سرا مساعدہ اکڑالا پر ریڈیو امن کے مستقیم ٹیم روکڑال اللہ رب العالمین دا
دا ریڈیو امن زندہ باد و پائندہ باد لاری ایم ایس جی صاحب دو دا اللہ رب العالمین خوشحال شورای اکرام صاحب تا دا اللہ رب العالمین ترکای او بلندائی نصیبہ او فرمائی عرض میں دادا مخوجی عزت من دے ریڈیو امن نا زاتو سے تدایو پیغام دیر کاؤں چی امورا کیم دا ازان بلڈ ٹانک دا دا دا سے عام زبداوائیں چی سیرپ ہم ندا عام ٹانک ہم ندا بہرحال آغا خوندی مندی چی آغا پروحنی مسائل کے چونکہ دی میرا کور چی دا آغا دی چمی بائی پاس سرا دی ششن کوٹ طرف نا چیر درومی دل تک میرا کور دا نو دیر خوندی مندی دیر مشیرون زونون بچی آغا مسر پروحنی عملیاتی کے آغا مو طرف تر درومی آغا مسر رجوع کئی شفا دا دے اللہ رب العالمین پولوس کے دو اللہ جل جلالو پا دویے کے ہم اللہ رب العالمین شفا چائی پا تاویزات کے ہم اللہ رب العالمین شفا چائی مجھا بطور اسباب دا کسان تا تاویزات ہم مرکو عملیات ہم مرکو خوالحمدللہ دے مجھا چکی ما گدائی دو دے شیخ محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علی چی دا دے اہل بیت گدائی دو اور سرا ور سرا دا دے بی بی فاطمت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے اغی سید خاندان دے اغے دے اہل بیت گدائی دو دغے اجزے دے اغے دے غپ خدمات پ برکت سرا اللہ رب العالمین انشاءاللہ موجا سمرا متقیدین دی چاغا موش سرا پ روحانی مسائل کر غلی دی اے دے سرا سرا بازے دا سے خوان دی مندی چ اغے جسمانی دیوین متعلق اے خوان دی مندی مسائل ڈیر وی پریشانے غم جانے جشتی ڈیری وی خاص کر کے لکا دے اے میاشت پ حوالے سرا بازے آوارز وی بازے بیمرائی وی یا ڈیر خوان دی مندی اغا نور ادا سے آوارز دا سی بیمرائی چھ اغا اغیتا دے اے بلڈ پ حوالے سروی نو اغا خوان دی مندی طبیعت تکلیف ہمی نو دے دے دے وجنا دے دے خوان دی مندی دے دے ور سرا دے مشیروں نے اے دے دے پرا مجا دے اذان کاسمیٹکس سکیم کپنی دو دے اغے طرف نا مجا توستا فرسٹ سکیم لانچنگ کو انشاءاللہ اغا بو دے اذان بلڈ ٹانک کو نو دا سکیم بلڈ ٹانک دادا دی مجا والے دا خاص کر کے دا سے ملگری دا سے کسان چھ اغا خوان دی مان دی چاہی مندے تکاوٹر سی ڈیر زیوتا لکستڑا کی جی ڈیر زیوتا لیاری مندے رونی نو منستڑا شی ور سرا جسمانی کمزوری دا سی وی جسمانی لاغیری وی جسمانی کمزوری وی اکثر تر بندے بازے خوان دی مان دی اغا عملیاتی صورت کی روشی دے اغے بلڈ ڈیر دے کمی مسالہ وی یا نور ادا سی وی چھ اغا دے اٹیٹنس مش پشتو کے اغیتا گزاک ویلو شو کزیاک وی تے او دے اغی دے وجنا دا سی آوارز دا سی مسائل اغا خوان دی مندی تا جوڑ شی چھ مخوشی عزت من اغی کے جسمانی کمزوری اغا جشتا دیر وی اغا دیر کفیز جوتا وی و اغی دے وجنا لکا مثلا بیا اکثر تر باندے بازی خلق اغا لکا دا پریون طرف تا درومی یا نور طرف تا درومی اغا آوارز دا نوی اغا پا اغا وجود کے ادے سرا سرا جسمانی آوارز وی زا توستول تدایا یوں چھ انشاءاللہ اموزہ دا ازان بلڈ ٹانک انشاءاللہ دا چھ مرکیٹ تا ایویلیبل شی کم ڈاکٹر صاحب چھ دا غی سرا چھ مجھ خبر کڑی وا اغی ہم داو چھ مولانا صاحب انشاءاللہ دے تو سے دا ازان بلڈ ٹانک دا بو انشاءاللہ دا پو زیمہ ورائی سرا بو ہموی انشاءاللہ ایچ بی دا دے بچی ہم اکڑا لشی دے خوان دی من جی دا ہم اکڑا لشی نو اغی سرا دے دوی دا غا سمر بی مرائی چھ دی انشاءاللہ دے یو ٹانک سرا چاہا یود و دوی استعمال کی ادے سرا بو انشاءاللہ اے دوی جسمانی تکاوٹ شا جسمانی کمزوری شولا یا ور سرا خوان دیے مان دیے بچائی کور کے رونی وی انیو من اگے صحیح لا کام شی صحیح لا کمی جی صحیح لا زوی تنشتی را سوائے کور کے سیڑائی دی پاغے مندی خیو جی پاغے مندی کزی جی نیو من صحیح لا چی دو اگا مسئلہ کی جی چکر ار درومی الٹائی ار درومی سمڑے چش ہے اخری چکار پر درومی یا بار بار داسے پسار کے داسے درد ار درومی چھ دے اغے دے وجنا بار بار خوان دی مندی تا دے سار درد دے سار چکر کیجی شزینا تا چھ اگرے صحت منا ہم می خولے کے نرنگ چھ دا اغا دے خوان دی مندی اغا بالکل تک زیڑوی اغی زیڑولی دے وجنا اغے غٹا وجہ دا غاوی چھ اغا چشوی اغا دے بلڈ کمی وی نو اغے دے وجنا خوان دی مندی لسونا شل یا دے مشیرون لسونا شوالا یا دے بچائی لوس شوال اغی تا مخت گوتے ویرے یا لوسی تا گوتے ویرے نو اغی سرا دے اغی وجود چھ دا بالکل دا سے ٹنڈ وی لکا برف چھ دا دے برف گوندے لوس ٹنڈ وی نو دے اغی دے وجنا بیا اغی لوس چھ سڑوو لڈیر زیوت کئی نو دا معلومی جی دا سے تیب او غدائی چھ دی بچی کے پا دے زنانا کے پا دا مشر کے دا چھ شایدو دا دے بلڈ کمی دو دا دی وینی کمی دو یا داشت کمزوری پا انسان کی روشی ور سرا انسان کے چڑ چڑا پن روشی یو خدا سی وی چ سڑای مشر عمر تلوڑ شی مشر عمر کی شی مخجیزت منے اغیر وجن چڑ چڑا پنر درومی نو آغا نا
بلکې هغه کله کله د بلډ دی وجه نه ادو شیونو دی وجه نه کله کله لوږه کامه لګیږي سړي ته او کله کله نیکون داسې وي چې هغه چې وګوري د صحتمند کس نیکون چې وي هغې یو خپله سرات وي او چې د چا بلډ کمی وي د چا د بلډ کمزوری وي هغې نکون چې دي هغه مطیږي په هغې کې رنګ رنګ لکیرې درومي ورسره ورسره د بلډ کمی یو بلغه دا هم ده چې ژبه سیزي مخجي عزتمنې زبان باندې جله نردرومي او ورسره ورسره دغه شیونه چې دي دغه بیمارۍ دغه شیونه چې دي مړی تشې ده د مریض بالکل زړه نه کیږي انشاءالله دا څومره بیمارۍ دا د بلډ د کمی سره دا څه شی لري دا تعلق لري نو انشاءالله دې دپاره د توسې د روحاني مسایل سره سره موږ د توسې د جسمانی عوارض ا دې لپاره توسې د لپاره اذان چې کیم بلډ ټانک دا دا موږ توسې به انشاءالله مارکیټ ته اړو هم انشاءالله لنچ کوو به هم او دا چې کیم اذان بلډ ټانک ته انشاءالله دا به توسې انشاءالله پر لږ ورځو کې انشاءالله د کرک په عمر دین پلازا کې چې کیم امارات کاسمیټکس دا هغې سره به هم انشاءالله ملو کیږي 22 گریډ شاپنګ سنټر دی هغې سره به هم توسته ملو کیږي ورسره ورسره دوبئی پلازے کې حاجی فاروق صاحب چې هغه هول سیلر ډیلر ده دی هغې سره به انشاءالله هغه به توسته ملو کیږي ورسره ورسره لل بدین مارکیټ کې رحمن ګل مینیاری سٹور چې کیم ده انشاءالله د دې سره به توسې ته د موږ د اذان چې کیم بلډ ټانک ده دا به توسې ته هلته کې ملو کیږي امبیری کلا کې عروسا شاپنګ سنټر چې کیم ده هلته کې به دا توسته ملو کیږي ورسره ورسره امبیری کلا کې حافظ صاحب خوشبو محل چکیم دا اغل تک به توسته ملو کیجی تخت نصرتی کے بے نظیر پیکو سنٹر ہائی اسکول تمخمخ بالکل چکیم دا اغی سر به توسته ملو کیجی دبئی کاسمیٹکس کے به توسته ملو کیجی اور سرا ور سرا ڈومیل کے صدف ہول سنٹر چکیم دا ال تک بدا توسته ملو کیجی لتمبر کے توستہ دے افنان کاسمیٹک سرا اغی سر به ہم تو تے ملو کیجی انشاءاللہ دے سرا سرا دشخیل کے گلستان بانڈا کے بادر خیل کے چکیم کاسمیٹک سنٹرو ندی انشاءاللہ مارکیٹ تب مجھا دا شاہ اولی بلکو اے دے سرا سرا تو سے ایمو سرا پو دی نمبر بندے تو سے رابطہ کوائی شاہ دے ریڈیو اما نازل نن توستا براہ راست مخاطبیاں دے 88.4 ریڈیو امن کارک نازا توستا نن براہ راستیاں تو سے پو دی نمبر بندے ایمو سرا کال کوائی شاہ 0927-291-292 مندے تو سے مسرا براہ راست کال کوائے شے مت کال وکے دی مندے تو سے مت فیڈ بیک ہم روکے خاص کر کے دمڑا دے اذان دا بلڈ ٹانک چکیم دا ور سرا ور سرا تو سا مارکیٹ کے بمڑا اے دے سرا سرا اذان زعفرانی چکیم فیس واش تا اغا بو ہم انشاءاللہ خوان دی مندے دے پر رڑو ور سرا اذان چکیم دا زعفران بیوٹی کریم چکیم دا اغا بو ہم انشاءاللہ مجھا توستا مارکیٹ تلنج کو خود تو سے نانا زچوں کے ریڈیو امن کے نان موجود یا نو دل تک سے تو سے مو سرا پدی نمبر بندے رابطہ کوائش ہے چھ آغا 0927-291-292 دے مندے تو سے متکال وکے ز تو سے کلونا ہم ریسیو کا یہ تو سے سر زپشتنا مکھنی

0: रुक। हेलो हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। सरंगे चल द शयू जी खैर खैरियत से रहो?
1: जी बिल्कुल मौलाना साहब ठीक ही जी
0: देर अल्हम्दुलिल्लाह। किम जोने खबर कहो रोर सो खबर कहो जी
1: फारूक खबर कहो एफसी होटल ना।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह फारूक साहब शयू सेहत मुशदा ते बतुना मुशदी
1: बिल्कुल खैर द जी बिल्कुल अल्लाह पाक की न खबर दे ओकरे मोटोरे और वदेरे अल्लाह पाक तो से द कंपनी जी कीमा दो किम
0: بالکل ان شاء اللہ غانم بارزا تو سے سر فاروق صاحب شیئر کوا سورہ یوسف ترجمے نہ تو سے مطمئن یو سرنگ چال دا جی معلومات دے تقوی دے حوالے سرا پرہیز گرائی دے حوالے سرا خاص کر کے نن ڈیجیٹل میڈیا ذریعے سرا مجھا تس تک کم پیغام رسی جی تس اگے حوالے سرا چاہیے ہو جی
1: مجھے دا یہ چھے تمرا دینی دا ترجمے کی جی پتہ غم نمو خوی جی اور وہ خمو خدا یہ چھے کم دا غوالا پروگرام جی تا شیئر کوئے کنا غوالا دا بطل والا کنا
0: جی جی جی جی
1: مول دا یی چې څوک په خپل شي چې څومره خبره کوي هغه اعلی پاک نومه نه آغاز کوي اعلی پاک ته خلکو ته شفافیت کوي چې په دې کې
0: انشاء الله
1: ډېر پاکو کې ډېر کتنا کې تم بیمورای دیږي
0: انشاء الله انشاء الله جی
1: مول دا یی چې په دې لاین نه تر سه ډېر خلک دې ډېرو قسم کې تم بیمورو نه منډي وي اسلام آباد تا لاهور تا کراچۍ تا مول یی چې کدا شي دا خلک دې سره سي اتیا
0: فاروق صاحب ټولا ایم او ار وی دن کې چې څومره دی مو تکي دین دی موري دین دی اگا ٹول مدا خبر اوروی دا برکتی مال چه دادا پچلور کس مدا فاروق صاحب کنا اول چکلا مال غنیمت جہاد وشی اگے کس ڈیر زیوت برکت تا دویم نمبر مند مال تجارت کے برکت تا دے مڈا چمرا تجارت پیش ازی ورون دی چاگا تجارت کئی کاروبار کئی اللہ رب العالمین دا گے کے برکت نصیبا کی پدریم نمبر مند مال زراعت تا چدا کی مزمی دورا خلق کئی پدریم نمبر برکت پدے کے دا چلرم نمبر برکت چدا دا پو کتبونو کی رسی چی دا بیا پا دا مال کسب کے دا تنخیش والے سرویسون اشل مزدورائش والے دے کہ انسان نہ غلطائی کوتا ہے کمائی بشائی کیجا اللہ رب العالمین دا مجھتا مفائیو کی فاروق صاحب اللہ رب العالمین دا تو خواہش ہو رہی او تو سے مجھتا دعو ہم کہو انشاءاللہ مجھتا وہ فیڈ بیک امر کہو انشاءاللہ دا شاید مجھا لڑ ہو رہی کہ تو سا مرکیٹ تے والے بلکہو جی انشاءاللہ
1: ان شاء اللہ مل بے تو سر جی تاؤں دعو بتا کہو اور حال کو تے صحت دے پر بتاؤ کہ جس عمر بھی مرون دی کمزوری ارا پاک تے شفا پک ہو چھے پتہ دعو کے
0: آمین آمین اللہ دا تو خواہش رے فاروق صاحب ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مہربانی جی خوشحال ہو سی جی انشاءاللہ
1: ہمارے
0: امو خوجی عزت من دے سرا سرا دے مجا دے کیم اذان کاسمیٹکس زت استاد اخبل اسسٹنٹ صاحب چکیم نمبر دا اغا حاضر تشیا 0315 884 1574 0315 884 1574 دادی مڈا دے اسسٹنٹ صاحب نمبر دادی سر تو سربتا کوشے

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور څوک خبرې کو چیتنه خبرې کو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسمت خان سرنګ شیو صحت مشرد ته بتونه دي شدی ڈیر سبا میں ڈیر شد الحمد للہ اللہ پاک بس داسی دو چی گنڈو خوڑ لش کی تکلیف بھی ویتا تشہی اسمت خان اللہ دا بزور پتو مند یا بود لری کشل دا لری اللہ رب العالمین کرک بزور دا جی جی جی جی جی جی جی اللہ اکبر شاہ
1: بیا پیشاور کی داخل کرلام بیا بیا مو پوسټل وکړم چې تاسو کې چا کاری صاحب چا پریشن کړه دا.
0: جی جی جی جی جی بالکل بالکل آو
1: دا وې تا کوي د مو ته چې شاګه په وو تراین شو مې په زوی سره مخه
0: ها
1: وې جناب وزو په زوی راغلا مې په ټیک شلا
0: شا شا شا شا موږ پروګرامونه اور وې کنه اور وې څنګه چل دی
1: وټ وټ نو سره په خاص شو غل دي تو ورو یو طریقه دې چې اور وې له خاص اور وې
0: ایم اس ڈی صاحب مسران اوسه الله رب العالمین دا خاص شو رہی والا رب العالمین دا ریڈیو امن زندہ باد پین دباد در عصمت بھائی تو تدا اللہ پاک اجر نصیبا کی او خاص کر کے موڑا چیدہ کیما اذان کاسمیٹس کیما کپنی دو دے دے پر ابو تا ہم دو کہ انشاءاللہ دے دے پتاون سرا بو توستا دا ور سرا ور سرا دے اذان فجر پروگرام اے دے پتاون بندے بچلی جی انشاءاللہ جی
1: اللہ شریف تم سلام کو.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوشحالہ ہو سی جی اللہ رب العالمین دا مخجی عزت منے ٹول اروی دن کے تعالی رب العالمین خوشحال برکتوں نصیبا کی اللہ رب العالمین دا غم جنائی بیمارے پریشانی مشکلات دادے اللہ رب العالمین حل فرمائی اسببی دا نیو دو مجا بلکال اردن میں مخجی عزت منے بلکال طرف ترسو جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ جنتی شی سے آتم شدہ چوک خبریں کہ اور کم زنا خبریں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا صاحب شاہیو صحت مشردہ تے بتونہ مشردی دیر سے الحمدللہ. مولانا صاحب مجھے ترجمہ تفسیر اور ہوئی جی
2: اے اے دے ماشاءاللہ دے مابر تو ترجمہ دا انشاءاللہ اے دے خلق دا فائدہ کی دا تکلی والا ہوئی دا ہو اے دے سارا ترجمہ قید ہے.
0: مولانا صاحب زاد جامع شفیہ لاہور نا فارغ گریجویشن میں کرک کلج نہ کڑا دا او ورسرا ورسرا موسرا د شیخ موسی خان روحانی بازی رحمت الله علیه د غیزه شاگرد خاص پته شوم یا د غیده وګونی دي ان شاء الله مولا ترجمه ازان فجر پروگرام اوروا الله رب العالمین د تو په علم عمل کې قرانای کې او د امیر سمر عربي دن کې دي د ریډیو امن والا خوان دي مان دي مشرون دي د چا څه قسمه غم جنای بیمارې پریشانای دي اولاد بل بچی دي رزق تنګي دي الله رب العالمین د ټولي اوچت کی او اذان کاسمیټکس خپل ته د الله رب العالمین ترکه او مقبولیت نصیبا کی جی ان شاء الله. مولانا صاحب تو پا داوگونی سرا انشاءاللہ لزو ریزو کی با مولانا صاحب انشاءاللہ اذان کاسمیٹکس شیدہ دابو انشاءاللہ توستا پا بنو کے انشاءاللہ بقاعدہ ملو کیجی انشاءاللہ بنو کی چکی میں مجھا ہول سیل ڈیلرون دی انشاءاللہ غی سرا با مجھا بقاعدہ ربطہ ہم کو انشاءاللہ دا شاہ با مرکیٹ کے ایویلی بلوی انشاءاللہ. ٹھیک شو مہربانی مولانا صاحب اللہ مجھے خوشحال شروع اللہ رب العالمین دا ٹول ملگری تا خوشحال برکتوں نصیبا کی زاد ملگری تدایا چلہ جل جلالو دا خاص کر کے امشتوں سے پریشان غم جانے اللہ رب العالمین حل کی و اذان کاسمیٹکس دا چی مجھا سمرا اروی دن کی دی محبت لرون کی دی مجھا دعا گو ہم یو اے ٹولے دے پر اللہ رب العالمین دا دے تسنا ہم دے دا او درخواست دا چی مجھا دی تجارت کے چی دا کیم کاروبار مجھا شروع کرا دا اللہ رب العالمین دے کے مجھتا برکت نصیبا کی دے سارا سارا مخلی

0: موږ کال طرف تر درومو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام رور. کیم زنه خبرې کو چیته نه خبرې کو پروگرام چل دا جی
1: پروگرام
0: سورہ یوسف ترجمہ والا اذان فجر چکیم پروگرام دا بالکل بالکل جی وہ مجا جی اذان فجر خپل پروگرام مخ کے بمجا نو بجے پروگرام کوال اس مجا شی ریڈیو امن مندی کیم پروگرام 88.4 مندی بکی جی اب دے 8 بجے نہ دے 8:30 بجے پر انشاءاللہ کی جی تنورا اقبال خان شایو جی
1: الحمدللہ.
0: دو درخواست جی مجھے اذان کاسمیٹکس خاص کر کے چھتا کیم بلڈ ٹانک دا دا چی مجھے جی مرکیٹ تا دے خوان جو مان جو ڈیرو بھی مرائیو دے وینے خاص کر کے و اغا بچی اغا وڑی کی چی اغا دے چنجائی یا دے نور مسلو شکار وی نو اغا بچی اغی دے وجن اغی کے چھڑ چھڑا پن وی اغی کے نور کسی وی کم زورتیاوی بچائیو کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مشتدا ویری دی چھ مولانا صاحب دا شاہب ان شاء اللہ پزیما وراوی دا چھ کلا ہم تو سے میدان تک ان شاء اللہ دوی دے باورست دین اورست لے بٹرائی کے ایج بھی ہمو کی و ان شاء اللہ دا پزیما وراوی سری اللہ رب العالمین دا مشتو سٹولے تپ دے کے شفا نصیبا کی. اقبال بھائی مڑا تس نے دو درخواست جی جنتی شی جنتی شی ڈیرے مہربانی شاہ سمرا سر ودن کی عزت اسرا دا دے اذان کاسمیٹکس کپنے والا نمبر بیا شیئر کاؤں 0315-884-1574 دے مندے باقاعدہ واٹس اپ ہم دا خو کلا کلا دا سی ویچے دے نیٹورک ڈیرے مسالی دی. اللہ رب العالمین دا ملک پاکستان کے خوشحالی روولی, اللہ رب العالمین دا امن روولی, استحکام دا روولی, اللہ رب العالمین دا ٹھولے ملگرے تا خوشحالی نصیبا کی بلکہ اللہ ری مشترا پر ابتے مندے دا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر خیر جنتی شے برکتی شے شایو جی سات مشاہدہ تبیتونہ مشردی جی
1: خوشحال
0: شور احمد صاحب جی
1: الحمد للہ تم کب نے کب نہیں کامیاب ہو
0: جی جی جی جی امین امین
1: بنا ہو بہار حال آر سے میں ابھر خود دس کری ہوا
0: جی جی
1: درخواست بھیا
0: وایا وایا وایا
1: پرسنل نمبر دیتا ہوں سالہ والس کی
0: پرسنل نمبر بولتا تو تورستی بتا متکال وکا ان شاء اللہ کنا اللہ دا خیر کئی یا تد متا نمبر وشیا
1: مقدا نمبر ایک جی میں گل نکلا
0: تھا دس چل وکا چی 0315-884-1574 تھا دے مندے رفتا وکا با بدا تو تا مولا نمبر دیر کی انشاءاللہ پروگرام کیا دا نمبر میں چکی موش ہے دی نمبر میں بتا رفتا ہوا کہ بابو ان شاء اللہ تو نمبر میں لاؤ چیز ان شاء اللہ 0315-884-1574 دی نمبر میں بتا مسرا اسسٹنٹ صاحب دامو والا یہی سر باقاعدہ رفتا ہو کا جی عزت من ارض دادا چھ دی نمبر مندے تسے باقاعدہ دے اذان کاسمیٹکس حوالے سرا تسے باقاعدہ پسترا ہم کوائش ہوئے چیئر ادا کیم غدا ورسرا ادا شعین ابو ان شاء اللہ لش سات کے تس مارکیٹ اویلیبل بھی مجھے بل کلر طرف تے جرد روم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: سرنگ چل دا شعیو جی سو خبر کہو چیتن خبر کہو جی ماشاء اللہ ماشاء شیر نواز صاحب شعیو سیات مشدہ جی پروگرام حوالے سرا دے اذان کاسمیٹکس حوالے سرا مجھ سے مشوراوی سمجھ تے آئے جی سے خبر رکھا ہو جی
1: پروگرام میں دے جمعے اور پروگرام میں دے رہے
0: جی جی ان شاء اللہ جمعہ پخیر پخبل زو بندی کی جی داد مود اذان فجر پروگرام دا ان شاء اللہ دیکھے بو تست ترجمہ تفسیر شولا ور سرا دے اذان کاسمیٹکس حوالے سرا تو سب خبر کی جی ان شاء اللہ تو سے مشتدا کو مجھ بو تست دو گو شر نواز صاحب خواشا دے دو جی ان شاء اللہ جی جی آیا
1: ریڈیو
0: امو سره مس جی صاحب نو است ساری وڑی جوال غای چ مړه دو گو یو د دې پرا والا رب العالمین د تو ته خوشالای نصیبه کښ نواسب ټیک شو جی انشاء الله انشاء الله انشاء الله علماء بر درمی انشاء الله و در دل پويش ولیکنا نور بر سی کسی پسی بر سی انشاء الله دو لګیا دی دو کوشش غریبون ډیر کوي انشاء الله انشاء الله جی انشاء الله انشاء الله جی انشاء الله بل کلر طرف تر درمو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ورور سو خبر کو چیتن خبر کو ہلو
2: مرنا خبر کو ٹیلر زیاد
0: زیاد ماشاء اللہ زیاد صاحب تو شیو صحت شدہ تے بتونا شدی جی ہلو
2: ہلو
0: ہلو ہاں سیاد صاحب تو سر لگا چھ نیٹ مسئلہ دو سرنگی چل دا شیو جی سیاد شدہ
2: الحمدللہ سرنگی اتحاد سرنگی
0: دیر شا دیر شا تو سی مڈا دے ازان فجر دے پروگرام پہ حوالے سرا ازان کاسمیٹک سرا برے کے تو سی مجھتا سے آئے ہو سرنگی چل دا جی پلائے ہم اور واضح یاد صاحب تخو درزی ہم یہ نور عمل گری دے سرکشنی انشاءاللہ اور وائے ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین بودے غڑی وجود کے زونائے کے اللہ رب العالمین کاروبار رزق کے دے دا اللہ رب العالمین برکت نصیبہ کی انشاءاللہ
2: آمین آمین بس دو گول کے وہ یاد ستا مولی سے
0: اللہ دے مجھا سمرہ روی دن کی دے اللہ رب العالمین دا خوشحال رہی بلکہ اللہ دا جی اغار ابتا کئی اگے سر جی مڈا کو انشاءاللہ عرض میں دادا مخجی عزت منے اللہ رب العالمین دا مشتو سٹولے دا چھ سب پریشانائی دی مشکلات دی دادا اللہ رب العالمین حلو فرمائی اذان بلٹانک چھ دا اللہ رب العالمین دا دیتا کامیابی نصیبہ کی برکتوں دا نصیبہ کی دے ریڈیو امن دے 88.4 نازا سولے عربی دن کے تا اگے تدا پیغام میر کو چھ تو سے خاص کر کے دا مڈا کیم بلٹانک تا ورسرا مڈا اذان زفرانی فیس واش دی ورسرا اذان زفرانی بیوٹی کریم دا دے خوان دی مان دی پرا انشاءاللہ دا غات مڈا باقاعدہ خوان جمان جمع سارا بازے واٹس اپ مندے ہم رفتہ کئی دے اذان فجر پروگرام پہ حوالے سارا ٹول خوان جمان جی تدا اللہ رب العالمین جندونا کے برکت نصیبہ کی و اللہ رب العالمین دا دے ٹول غم جنائی بیمارے خاص کر کے زڈیرہ دو دے ترجمہ سورہ یوسف حوالے سارا کہوں اگا خوان جمان جی چاہے چاہ نرینہ الود نوی اگے تدا اللہ رب العالمین نرینہ الود نصیبہ کی اچھا دے رزق تنگی وی اللہ رب العالمین دا اگا حل فرمائی دو کو اللہ رب العالمین دا مجا پریشانی مشکلات ٹول حل کی اذان کاسمیٹکس دا اللہ رب العالمین ترکیو مقبولیت نصیبہ کی ریڈیو امن دا اللہ رب العالمین زندہ باد و پائندہ باد لری خاص کر کے موڈیر دیرینا ملگرا آر جے نیاز علی ممن صاحب چے دغیپ محنتوں نے دغیپ کبشن غیپ تاون سر مجھ دی میدان کے قدم کش دو اللہ رب العالمین دغیتا ترکہ قبولیت و مقبولیت نصیبہ کی ایم ایس ڈی صاحب دشل طارق خان دشل خاص کر کے دے ریڈیو امن چکی مشر دا اکرم اللہ صاحب اللہ رب العالمین دا خوشحال شروی و اللہ رب العالمین دا دی مجھ دا پروگرام دار ودن کے دے پر دے برکت ذریعہ و گرزئی اے تقوا ذریعہ دا و گرزئی خوان دی مان دی تا اللہ رب العالمین خوشحال نصیبہ کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین

0: نو دا خبره ځان سره یاد ولري چې مونږه ستاسو د درد سره د درد په شامانه چې کوم وجوهات دي مطلب د اخی علاج کوجی لکه پینزایم ټیبلیټ چې کوم دی د دې سره ستاسو بیماری ختميږي لکه تاسو د دریو کالو نه د پنځو کالو نه مسلسل د دردونو د پاره ګولې استعمالوي خو چې کله ګولې خوري ټیکي چې ګولې نه خوري خرابې دي اوس ستاسو د درد نه بلکې د درد په شامانه چې کوم دی هغه د وجوهات علاج کیږي نو تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمالوي جی د پینزایم چې کومې ګولې دي جی نو تاسو سو کیږي د پینزایم ټیبلیټ استعمالوي جی او اوریدونکو دا خبره هم ځان سره یاد ولري جی چې زمونږه کم د پینزایم کم ټیبلیټ دي جی نو دا به ان شاء الله پدې باندې ډیر خلک ټیک شي وي جی زمونږه دا پروګرام تاسو روزانه په بنیاد سره د 8:30 بجو نه والا د 9 بجو پورې اوري د اتنی مونا تر 9 پورې تاسو ته به ان شاء الله پته لګيږي وخت تر وخت جی کالر طرف ته ځو جی او ملګری ځان سره پلان کو جی چې مونږه سره سوک پلان نازي او سویل غواړي جی خا جی 0336 85 0 97 باندې تاسو لائف کال کولی شئ جی کالر پلان کو چی مونږ سره سوک پلان نازي سویل غواړي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نادری بھائی ترنگا
0: اے مشرب خیر ال استڑے مشے
1: خیر دی خوش یا رفو زہ سے دکنا مول رخو یو بیم بران کنا ہاں پروگرام دے ڈیری روزانہ رو لگا کنا
0: ہاں ہاں نو مان دے سا فائدہ اگست دے
1: ہاں نہ میں فائدہ اگست دے کہ کو پاس میں درے کورس ضرور کورس استعمال کڑو
0: نو ٹھیک ہے نہیں ٹھیک نہ شوے
1: دا سے برابر جو کمتا او کم نہ ٹیشن سانم بی ڈپریشن سٹ پوس لے
0: ہاں ہاں دا ٹول تا کہ ٹھیک میں مسئلے موجود ہاں
1: غلط غلط لے کے لے کنا وہ شکر الحمد دی چکمہ تھا کنا میدان سفر برا لنڈ دا ٹینشن دماغ روزانہ بوجھ ہو
0: ماشاء اللہ چدا تا ته کوم علامات کنه لکه څنګه تاسو ویل چې لکه مطلب زما با غلط سوچونه راته نور کم کم د سي مسلې وی ټول ای ټو زین مسلې بیان کزه تا لخه ټیم در کوم چې ستاده خبري خلک واوري او وی تا دا جنکو پاس استعمال کو ته سمره درې کو سلور کو سره ټیک شو خپل علامات بیان کومګه ته لګو
1: ما دا بیماری وکنه جی
0: ها
1: چې دا سه په پروتو ما به ولې شو کته وای کاوه چې مرسته لکه لکه نظر ختم ته دا دا سوچنه دا باندې کوله په دې کنه چې پرو چې کوم دا
0: د خود کشي حالت را
1: دا بیانونه مې چې وارو دل پرې ډو باندې کنه
0: ها
1: بیا دا خو د شریف په موږ غوان تا کنه
0: ها ها ها
1: بیا ما اورتل ما ما بلاس
0: ها ها ها
1: بیا را ور بیا چې کوم نه ما خو دې پورا فرق سره پیدا شو
0: ماشاءالله ها ها
1: بخل کو سر نسی مزارا کا گوشی بہت پٹاخا ختم سلی تھی استعمال کرو لشکی میں چکم
0: تھا خطرناک بیماری دا جو نہ خوشحالی خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال
1: رمضان میں دعا گانے تکڑی پوئسلے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ او خلق تو پیغام ور کے کہ سوا پنے دس
1: خرور میں بیمار ہے پیغام ور کم چیو پسل چکم دا کنا ما وا سو کر وی خام خدی اور استعمال کی
0: جن کو پاس ولے پوزائم
1: جن کو پاس ولے پوزائم چکم دا کنا چ فائدہ ور کی بیت دے گل استعمال ہے جن پاس دے استعمال
0: ہے انشاء اللہ انشاء اللہ او چکار ولے نے کہ نو خیر
1: انشاء اللہ دیر زبردست ہے دا دا چکم دا جرمنی دا وے دا پچے دا چکم دا غدا
0: نقصان
1: نہ
0: برباد بیماری بمری برگی گی نور بیمارو سر ابھیام کی خود
1: ہاں
0: بس الحمد للہ اللہ تعالیٰ سیاد درکڑے ڈیر ڈیر دی مبارک
1: زبردست برابر برابر
0: زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اللہ دکھا دا ثواب بنیت نور خلق تو ضرور پیغام اور کو چنور سوک بیمار
1: ضرور پیغام اور کو مدد
0: اچھا ٹھیک شو ہاں ڈیرہ مہربانی
1: ڈیرہ
0: جزاک اللہ ڈیرہ شکریہ اجی صاحب خبر تا سوری دل ڈیر سخت ٹینشن ڈپریشن بیمار ہو

0: انزائټي بیمارو سلور کورس استعمال کړی مطلب دا چې لکه دا ټوټل یو کورس په 100 روپۍ دی نو سلور 100 روپو کې او دا سلور 100 روپۍ په سونه وخت کې لګولی جی په 2 میاشتو کې لګولی یو کورس کم دی هغه په 100 روپۍ دی د 15 ورځو ټیک شو جی او الله ولا صحت ورکړي ډیر د خوشاله خبره ډیر مهرباني
1: سفر د بیت الله
0: ری وبوی د زمزم اوکی جی ډیر مهرباني ډیر شکریا ټایم موږ سره ختم دی د نورو ډیرو معلوماتو لپاره 0336885097 باندې کال کولی شئ یا 0315 693 594 7 زموږ د دې لپاره ځان لای په ځم شربت واخلي د لوی الله په مان پاکستان زنده باد مصروف زمانہ کی خپل شاو خواتو گورے سمر خلقشتا چوائی زما میدہ ڈیرا زیادہ خراب دا یا تاسو تلوگنے لگی گی یا دا خوراک نباد پا میدہ بانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پائلوری جراسیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جبانی کبس او دا میدی گیس او دا دی سنا پا سر بانی درد ہم رازی ہو دا میدی دا لاسا تاسو دیر بیچینا او بے سکونے او زینی خلق وائی چی زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یر گھبراہٹ یا
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: کبھی موسیقی کے لیے سنیں کبھی خوبصورت باتوں کے لیے اور کبھی نئی معلومات کے لیے آپ کے سننے کا خوبصورت انتخاب ریڈیو امن 88.4 کرک

0: بہرحال پروگرام صحت حوالے سره دے صحت حوالے سره سره قسم معلومات کول غواړي سره قسم پختنه کول غواړي نو بالکل لمون څخه ایک کول شي 0344-2045-545. السلام علیکم. اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کوئی کم جنا ڈیر زیادہ مانا نا پروگرام کے تو ہر کلے ہوئے ہو خیر دی شکر تا سکھی جن چار مخی دی ڈیر مانا نا سب معلومات پہ کون گواڑے پروگرام کے آواز میں پخ پخے پخ پخے شو.
1: ہلو
0: ہاں ٹھیک شو آواز ہوئے مہربانی بالکل بہترین علاج دیکھا نو بالکل دا قتل واڑی جی وہ گورو نیا ان شاء اللہ علاج کا منگتا آسان بھی کہاں اوکے ڈیرا جاتا مننا 0344 2045-545 مانے بالکل تاسی مشتا کال کوالے شے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیر دے شکر تاسی خی جن زندگی مشدہ یار پروگرام کے بالکل گوشی ما چا خبر تاریخ بھائی رانا چکم دیتا لے دے کور تھا نا سوچ جرمانہ بھائی کو کہنا
2: نو
0: ایم ایس ڈی چکم دے جان لڑے دے کہنا روز پروگرام کو بس داغا دے نا پس بل پروگرام دے لو سنے دو لو سو پورے ابتتاب ان شاء اللہ اناؤنسمنٹ کوم دادا کا ریڈیو دلارے ریڈیو خورا سرا سم بالکل ہو رہے اندازے مطابق دا سی د پیر ورز نه پس په پته لګی کی دا کارونه چاري لګی را غونډی شي ډیکوریشن والا کارونه پاتې دي خو به هر حال بعضی مریضانو چې کوم دی دا غوی غوښتنه وا او دا غوی ته ډیر زیات تکلیفات او دا غوی په اساس باندې مو د اوپېړې اوپننګ چې کوم دی د مخکې نه شروع کو او چې کله کارونه مکمل کمپلیټ شي نو اناؤنسمنټ به کوو ان شاء الله. دا سی بوج جمعرات پورې ویټ کوو ان شاء الله بوج جمعرات پورې ابتتا کیږي. ڈیرا ڈیرا مدانا شکریہ
2: ریٹائرمنٹ کراؤ
0: نو ان شاء اللہ من داد در کوچی تو زمون ایڈورٹائزمنٹ چاہتا کبھی گا نا نو آگا بتا تو دوا ہم کے چیر خدا دی خدا خدا ماشاء اللہ ماشاء اللہ
2: اربرا خبر
0: ان شاء اللہ پروگرام وینر با انعام بدر تم لاوی گی پخپل لاس پہ در کو
2: میں خبر ہے کا
0: خاطر نو تو چھ کلا مریضان تو زمون دا غور کوی ایڈریس ور کوی یا صفت کوی گورے دا یو خبر یاد ساتا مریضان بٹول تا دے دوا گانی کے بیا وتی مونگ ویری وے تر را لے گلے مگنا
2: یارا کو مودا خدا ہے مجے نا تا کو چے سو پیات وی تا
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ منگ با منگ با دخل کو صحت پورا پورا خیال ساتھ ہوں
2: فائدہ
0: انشاءالله انشاءالله یو خود ٹریٹمنٹ بای کی گی سنگا چی پر ریڈیو بانی رختینی خبری کو عملی جن دو دغا شان رختینی دے دا خلکو دا پارا چی یو خود ٹریٹمنٹ خی علاجو کو ترسو دغا خلکو تا زمونگ دا وجی چی کم دے شفا ملو شی و مونگ دے خلکو دا پارا یو ذریع جوڑ شو زدہ چی شفا رب دزل جلال ورکی مونگ شفا نورکو زمونگ اخلاص دا مریضان دا پارا دیر مهم دے ڈیرا جاتا مننا شکریہ بالکل کال کولے شیپ 0344 2045 545 السلام علیکم اوکے اوکے ڈیرا مننا ڈیر بننا تر خوشحال آباد سے نو السلام علیکم شکر دالا کرم دے ڈیرا زیادہ مننا سو خبر ہے سر کوئی کم جنا
2: ڈاکٹر صاحب معلوم دے پیر شیر عباس کے کلوٹ نیاز اسٹاف نہ خبر
0: کو پیر شیخ عباس کا نا
2: شیر عباس سر
0: شیر آواز ڈیر زیادہ مننا شکریہ دارا تو وہی چی پروگرام سنگ لگے گی پروگرام خدے کنا خراب دے پروگرام کی نن گوشی میں کنا آواز ہے ماں زکا میں پختنا اگڑے ماں جی جی جی نو اجی سے دا سے دچی دا با نزدی نراولی چی کلی نزدی نراولی بیا با دے بارا کی مونگ تا تا ہوئی چی علاج کولی شو یا نشو کولی زگا چی اس مونگ مریض نمی کتلی مونگ تا تا ہوئی چی علاج کی گیو بیا مونگ تا تا سواد پارا پاتی راشو ندار ایڈیو کو چی گم دے تم او رو دا طول دنیا او رو سبا با مجید خان ندار چا گلوی دے علاج تم والا در کو چی کلی مریضو گورو ناگی نپس پس کچی چکا پس ام پیسی نش تپری دے نو بالکل رش ہے ان شاء اللہ اجی صاحب ان شاء اللہ زمون وس کی چیز بھی اگر بالکل کی گی ان شاء اللہ تا تاریخ پلا کوروادان خدے جوڑ کی ان شاء اللہ منگ بو کوشش کو تاسبا راتک چکم دے دالا زمی اللہ تعالیٰ دی ٹولو بیماران ہوتا شفا کاملہ اور نصیب کی چکم اور اتر والے نمبر دے سر را لے بیا منگ تکالو کا نمبر واخ لکھا بس ٹھیک تھا بیا بکال کا جیل چوک سر چکم نے جوڈیشل چکم کمپلیکس دے سر بالکل سنگ پسنگ ارسلان مارکیٹ تھے نکلتا مجید خان ہومیوپیتھک کلینک تھے کر کے انشاءاللہ والے نہ سر سر کو ڈی رچا تو من نہ آمین آمین اللہ تعالیٰ دے ٹولو بیماران ہوتا شفا کاملہ اور نصیب کی ولی چی منگ ہم دگا میندو بچیو دگا میندو زمنگ پرورشو نہ کری دی نو دگا میندو با خصوصی خیال ساتو ولی چی مور خو مور وی کنا خانو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: شکر دالا کرم دے ڈیرا منا نا سو خبر ہے سر کوئی کم جنا
2: محمد طارق خبر
0: محمد طارق بھی سنگ ہے جن چار دکھے دی
1: دا بالکل پیٹ پا رہی نا مو صرف دا واپس تنا کوا مو سر کی سدی کنا دا کی کاڈی موتی دو
0: سو چلوی بگی
1: کاڈی موتی دو کاڈی موتی
0: مسالہ جوڑا شو
1: تقریباً
0: تیس پینتیس سال اشو دگا تکلیف تھے خو بہر حال منگتا دانو آئی چی نا امیدی نہ درکو خو بہر حال چکلا زمون ستا چیک اپ چکم نه نږدې نه بکار جستا چیک اپ مونږ نه نږدې څه خو کو نو ان شاء الله که چرته امیدونه مونږ به ته علاج شروع کو که خیر ښه نو بس مونږ هم داسې نه کوو کنه چې مریض باندې یو نقصان خرڅ کو که علاج کیږي او که نه کیږي چې مونږ د خپلې پیسې والو زمونږ پیسې مهم نه دي مونږ د خلکو زړونه ګټل چې کوم دی دا زمونږ لپاره مهم دي چې مونږ د خلکو یو صحیح طریقې سره چې کوم دی علاج وکړو چې کوم پیسې الله پاک زمونږ دپاره مقرر کړي هغه به الله پاک د خپلو خزانو نه راکړي هغه مونږ په دې کې نه ګورو چې یاره مونږ ته به مریض راځي او مونږ به رزق خورو نه که مریض راځي او که نه راځي الله پاک به مونږ له رزق راکړي او زمونږ ژوند چې کوم دی هغه خسته تېرېږي خو زمونږ سوچ فکر د مریضانو لپاره دی بالکل شته دی بهترین علاج دی هغه خلک چې هغوی سترګو نظر کمزورې په سترګو پردې راغلي دي خل لیزرې کوي اپریشنې کوي نو هغوی ته مونږ وایو چې بالکل لیزر مه کوئ اپریشن مه کوئ راشي مونږ دلا میډیسن درکو مونږ سره میډیسن دي د جرمني والا میډیسن دي هغه چې ورکو مونږ مریض لا یو نسخه چې خوري مکمل الله پاک کړی وي ان شاء اللہ ان شاء اللہ تاثر شی اللہ بخیر کی خاں
1: ان شاء اللہ
0: اوکے ڈیرا جہاں تھا مننا کچریتا سے دمیدی ہر دمیدی بیماریاں سرے مخی لاسو گریوانی تاسو ډیر جانتی و کڑولو ډیر جانتی و زورولو دو کلو نو راستی میڈیسن خرو ٹینشن ڈپریشن انزائٹی خاں او کنا اکثر ٹینشن بیماران چکن دی ابھی تو کلو نو راستے میڈیسن خوری ابھی ڈیر تشوشناک کلا یو سو کلا بل سو کلا بل سو اما ابھی تو ہم وائم چھے تک جن بزان نو باسی ہومیوپیتھی علاج طرف تراشی ہومیوپیتھی علاج ہوگی ہومیوپیتھی علاج اس سائیڈ افیکٹ نہ لری ہومیوپیتھی علاج اس نقصانات نہ لری یہ بہترین علاج دے ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ ہو گئی تاسو ته گھبراہٹ تے ویرا در سرا دا باز خل کوئی چیرا بالکل زو ویری گما اگا دمر گوند ویرا سروی پزڑ کی موجود وی چرت لے نشی خف خف وی ہر ٹائم یعنی سوچ پی کر گڈیر خل دا سی دی چھگن تے ہم نشد لے نو وی ٹورو تو وای چھ ٹینشن ڈپریشن یو بہترین علاج پہ ہومیوپیتھی کی موجود دے ہومیوپیتھی علاج طرف تراشی او د دوایانو نه ځان بیغم کوي ولې چې هومیوپیتھی علاج بالکل ستاسو بیماری نه لجر له ختمي هومیوپیتھی علاج د دې لپاره نه دی چې هغه خوري خوټی په وچ پری دی بیا هغه سی وی کنه هومیوپیتھی علاج د دې لپاره دی چې دا ستاسو د بیماری ستاسو د تکلیف په مکمل توګه باندې ختم کی زګسی الحمدلله الحمدلله منتدا چډیر بیماران نه لږ چې وی په کلونو کلونو علاجونه کړی دي او زمون هم په دې علاج افلای ک الحمدلله او دا د ژوند په خوند او پرنګ باندې پېښو شوګر دی بلډ پریشر دی دمه دا نارینه کمزوري دا یا د دې نه علاوه جوړونو دردونه دي دملا درد دی الکنسا دا د ګردی کانې دی پروسټیټ دی د تریخي کانې دی رسولې دی بواسیر دی بغیر اپریشن تاسو خو علاج خو ٹریٹمنٹ بن خو ٹریٹمنٹ بالکل په مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کې کولای شي اولاد د چانیشت اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی یاد نارینه او د خزینه چې څومره پټي بیماریانې دي نو مجید خان ہومیوپیتھی کلینک ته راشي خپل علاج معالجه وکړي له دغه ځینا ښه تشخیص په مو کېږي ښه میډیسن به درکوو شفا به رب ذوالجلال درکوي اللہ تعالیٰ دے چاہ ہم منگ تو ضرورت نہ راوالی اللہ تعالیٰ دے تو ٹولو بیمارانو دخپل خلی لارے دارو کی شفا دا اللہ پہ اختیار کے دا اللہ نے گواڑے علاج کول سنت عمل دے ولی چکل ہم یو بیماری راشی نو بیا ړومبه توجه چې کوم نه هغه د الله طرف ته پکار وا الله نو غواړو درکات نه پلو کو بیا هغه رستو چې کوم نه صدقه وکو بیا هم دغه بیماری نه ختمیږي نو بیا علاج چې کوم نه را لګلې ری علاج به بالکل خامخا کو چې ولې زمونږ د وجودونو نه دغه تکلیفونه چې کوم نه بالکل ختم شي نو تاسو هم د خپل وجودونو نه دغه تکلیفونه ختمول غواړئ نو مجید خان هومیوپاتیک کلینیک انتخاب وکړئ. مجید خان هومیوپاتیک کلینیک تاسو ته ډاډ درکوي, تاسو ته بالکل اطمینان درکوي چې هغه مریضان هغه بیماران چې وی مونږ په کلونو ګرځېدلی یو بالکل ډاکټر نوم باندې بالکل هیڅ اعتبار نه کوو, مونږ هر قسم علاجونه وکړل خو مونږ ته روغ صحت میلاو نه شو. نا امید شوي دي که نه؟ مه نا امیده کېږئ که نا امیدي چې کوم دی بالکل ګناه ده. په یقین سره راشي, په بروسې سره راشي, انشاءالله په مجید خان هومیوپاتیک کلینک کې به مو یو بهترین علاج کېږي. ایڈریس کوم در سره واخلئ, جیل چوک جوڈیشل کمپلیکس را بالکل نزدې ارسلان مارکیٹ مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کرک. یو ځل بیا هم دغه ایڈریس درته وایم, جیل چوک عدالت سره بالکل نزدې ارسلان مارکیٹ مجید خان ہومیوپیتھک کلینک سحر 9 بجو نه تر مقام پورې واستاسه خدمت لپاره ډاکټر صاحب ناز سویل پېښور ناراضي او د پیر نواله تر هفته پورې بدغل تا خپل خدمات ورکوي. سحر نواله تر سحر 9 بجو نواله تر مقام پورې واستاسه خدمت لپاره پیر نواله پیر نواله تر هفته ورځې پورې هفته ورځ به کوم دی 3 بجې زی نو د هفته پورې صرف 3 بجو پورې راتلې شي پام ورځو چې کوم دی تر ماخامه پورې راتلې شي. ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب لپه خور خار ناراضي او دغلته کرک کې با یعنی د کرک د بنو د لکی مروت د وزیرستان څومره مینوال دي زمونږ ژغ زمونږ آواز اوري دا وی خدمت په کوي دغلته اواغ نو امیدا نو امیدې مونږ ته راوړي ان شاء الله الله تعالی به صحتونه ورکوي. بعضي بیماران ناشي وي دا زمونږ خیری ډاکټر دی بل ډاکټر له بالکل په ژوند کې نه زوګا نه نو چې کله بیا مونږ هم اول خدا څه کوو نه ګنه خو چې کله زمونږ هم نو امید شي نو بیا به څه کېږي ګنه بیا به دا د ټینشن انزایټي ډیپریشن شکار جوړیږي بیا به چې کوم دی ډېرې بیماریانو ته خپله اټومیټیکلي چې کوم دی خپله لګیږي نو له دغه څیزونو نه ځان نه وباسو. هومیوپیتي علاج وکړو, هومیوپیتي په نړۍ کې د ټولو نه بیسټ علاج دی, د ټولو نه ښه علاج دی چې دا هیڅ قسمه سایډ ډیفیکټ نشته دی د دې او د دې سره سره چې کوم دی دا مرض بالکل ختمه. تاسو کال کولای شئ په دغه نمبر باندې ځان ته نمبر هم اخیستلی شئ. څه قسمه معلومات کول غواړئ بالکل په دغه نمبر باندې کولای شئ 0-344-20-45-545. یو ځل په مزه مزه وایم ښه 0-344-20-45-545 یعنی کې 0-3-4-2-0-5-5-5-5 تاسو میشتا کال کولای شئ 0-344-20-45-545. بل اوریدونکو هم راخلو, السلام علیکم. شکر دے ٹھیک ٹھاک تاسو خې ژوند زندگی مو شاد سو خبرې را سره کوي کوم زنا
3: تر سیب زه گیس پلان نه خبرې کوم عدنان
0: عدنان به سرنګ چل لے خې
3: ٹھیک ٹھاک
0: ډیر مننه عدنان به سه پوښتنه ولري
3: ډاکټر سیب یار میشته خو یو سترګو پیشنټ دا سترګو ډاکټر وی دي سره
0: سترګو څه تکلیف ده
3: یا سترګو دا نظر مسله دو
0: او سوق دی مورکه دی د کوالد څه دی دی
3: یاره بس ماشوم دی یو
0: څومره وخت ماشوم دی
3: تقریبا 5-6 سال به کی
0: 5-6 سال نو بالکل ریډیو را سره اور معلومات در کومه دلخه
3: اچھی نو ډاکټر سی وی
0: بالکل و ڈاکٹر صاحب دے پیر پورز ناس تے وی تاس خپل مریض چکم نے اگر اوستل شیخ ہاں پیر روز را والے کہ منگل روز را والے جان تا نمبر واخلے پاگ نمبر وانی بیا راشی
3: مایتا سو اس رقم ڈاکٹر چین دستر گورا
0: دستر گو مونگ سر بہترین علاج دے دے پارا مونگ سر بہترین میڈیسن دی دا برا وستل گاڑی کلینک تا و علاج بے کی گئی انشاءاللہ کا بالکل جرمنی والا دوائنی جرمنی میڈیسن دی بالکل دستر گو لپارا زی خپل کور کے خپل والد سے اب تا چکم دے استعمال ہو ممدگا جرمنی والا میڈیسن کا چکم تا سو لدر سو نو اگے سروم ٹکی گی خبر اب نوی دا بدخل کو کورونا ٹوٹکی وی خو علاج کول چکم دے دا سنت تھی رہے والے ان شاء اللہ چې دغه تکلیف نہ بالکل بیگم شی عمر کم دے او چې پنزل نہ سورج میڈیسن خوری دا بخود کھڑے وی خاں بیا بد واگا نہیں کہ صحت کارڈ بنی کی ڈاکٹر نہ صحت کارڈ بانے بالکل نہ پرائیویٹ کلینک دے مفید علاج دے ڈیرا مننا اوکے تھینک یو سو مچ 0345 2045 545 السلام علیکم خیر دے شکر رہتا سے خیر جن زندگی مشدا بس دا خو دا سے دو جن دے چکم دے پمنڈا بانے روان دے کرا یو یو رس کٹکی گی تو جن یو یو لحظہ دے انسان نہ ختمی گی ہر حال چی صحت وی نو دا ڈیر گٹ خوشحالی دا چی روغ صحت وی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء
4: اللہ آپریشن
0: سوئی چیز کا نظر نہ برابر ہے نا 95 سال عمر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح ہے نو ان شاء اللہ دا چکارو کی چدا اجی سے برا وسطل گواڑی کلینک تو ڈاکٹر صاحب پہلے نزدی سے خگوری بیا با اگے نپس خبر کو چ علاج کو لے شو یا نہ شو کو لے اوکے ڈیرا زیادہ مننا شکریہ کور ودان بالکل دگا خیستہ و مزیدار گوندی پروگرام دا مجید خان ہومیوپیتھک کلینک تے ننز پروگرام کی بالکل گوشے مگر نو مننا کو بیا ہم دا پروگرام چکم یعنی صحت پاملارانا پروگرام دے گا نا صحت پاملارانا کی با چکم دیتا ستا معلومات ملاوی گی او زکر مونگ دا بازی ٹیم کی مونگ لے چکل پشاور تا ام مریضان ناشی نو بیا مونگ علاج نو شکو لے نو اگر زمونگ دا یعنی آگی ہمی پیتی کی سا کسم علاج نوی اگر ٹکی گی نو ہمی پیتی سارا نو بیا اکثر لمونگ تا مریضان دا گلو کیوی تا سوپر ریڈیو مانے دیر گٹ گٹ خبر کوئی دلتا علاج چکم دے اگر نشے کو لے نو مونگ بیا مریضانو تا وای مونگ یو نقصہ میڈیسن دا بانے مونگ نو خرسو مونگ ستا علاج کول گوارو چستان سے اوخ ٹریٹمنٹو چی خی علاج ہوشی ٹریٹمنٹ دا خ علاج تمنا لڑے تاسی پتہ امید ہے چی مونگتا اللہ تعالیٰ سے حت راکی مونگتا اللہ تعالیٰ شفا راکی نو بیا مجید خان ہومیوپیتھک مجید خان ہومیوپیتھک کلینک تراشی دغل تنا خپل علاج معالج اوکے د کم کم بیماریاں نو لبار رات لے شی کچہ رتا سے میدی تکلیفات لڑے یا د دین علاوہ سابینا روگے لڑے ٹائیفائڈ دے شوگر دے بلڈ پریشر دے یا دین علاوہ جوڑوں دردوں دی دملا درد دے کنسا دا گردی کانی دی کڈنی سٹون دی یا اور سرور سرا گال بلیڈر سٹون دی یا رسولائی دی پیپرائٹس دی دترکی کانی دے ہیمورائڈز دی بواسیر بغیر اپریشن اتا سے اوخ علاج ٹریٹمنٹ کے والے شیپ مجید خان ہومیوپیتھک کلینک اولاد چا نشتا اولاد هم الله تعالی یو لوی نعمت ته هغه خويندې هغه رونه او وی هم په دغه انتظار دی او وی چې مونږ ته الله تعالی اولاد راکړي ډیر زیاتو ګرځیدلو ډیر زیاتو کړیدلو ډیر لاجنو نوکرن خدا کا د خورکه یې ډکه نشو او وی ته هم وایي چې

پی مجید خان ہومیوپیتھی کلینک وزٹ ہو گئی، ہومیوپیتھی علاج ہو گئی، یا ددین علاوہ چکم دے ہاگ خوین دے ہاگ رونا چی دا ہوئی پٹی بیماریاں نی ابھی بھی منچاتا نشو ویلے۔

0: ټوث پاوډر
1: زه اوس ما يم د نوشیرانا او زما انتخاب د ایشما بیوټي کریم.
2: وعلیکم ز شمناز يم زما انتخاب د ایشما ملکی پروټین.
3: زه عائشہ يم اور په بخمنه د وډا روډ ما او زما انتخاب د ایشما بیوټي سوپ. میں اشمان خان ڈی این خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک.
4: زو انی خان یم چار سات دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
5: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو.
6: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش.
7: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی ملکی.
8: میں اشما لاریب ہوں, میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم.
9: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم.
10: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف.
11: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
12: زیم رحمانیا دے شبقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو.
13: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو.
14: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم.
15: زیم شپک سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم.
16: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم.
17: ز اشما وفایا دی بننونا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم.
18: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نئی جاب.
19: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم.
20: زما انتخاب دے اشما کرک کریم.
21: زیما ناتیا بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
22: زیمان یا دلتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائی.
23: زہنی تنہیم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو.
24: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی.
25: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
26: زیم سادیا دے فکیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم.
27: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان.

0: خاجی راضی ګورو بل سره سوق دي کم زنه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اجی صاحب څنګه چللی؟
0: شکر دې بالکل خیر دې. منتظر شمه ما خونی
1: اجی صاحب
0: منتظر شمه ما څنګه طبیعت دې خره برابر ګورو. د باز خلکو आवाजونه خبرې هغه ګورې پہچان مطلب دار پیجندل کیږي.
1: اجی صاحب خیر یو.
0: شکر دې خیر دې. منتظر شمه ما تی څنګه یې؟ استاذ دعاگانی دی اور ادارت ہوا یا منتظر شامہ ما چھے غم مخ کے ورزو کے چکم دینو استاذ و بچنگئی وینا راغلے وا بیا پروڈکٹ در تواحید در کڑی ہوگا نا زکا چھے زمین سے ہمیشہ دا غل لیٹ گورما پا موقع باندی اونو گورما بیا بات کی ما غط ریپلائی ورکڑی وا چھے بالکل ورلے ورکا کنا نو ما دغ خبر کولا مائی چھے بیا خواسی نتا ستی لیئی بیا برتا پتن چھے پروڈکٹ ملاو شیوی کنا خاصا شکر دے. منتظر شاہ ماما سیدھی پزڑو دی سیدھی پزڑو
1: بس
0: بالکل ان شاء اللہ کارڈ بتی نہ ترلا سکی آؤ ان شاء اللہ ڈرا لبراشی اور ملاقات بکو تیرا پیرا ہم تاثر اگلی ہوئی گا نا بس ان شاء اللہ دے پہ رب ہم ملاوی گو ملاقات بکو کا اللہ تو منظور ہی اور بس پکال کے یو وارے دا موقع رازی آو پدے باندے ٹولو سارا ملاقات موشی گپ شپ ہم لے گی نو ڈیرا مزہ او کی گنا یار اللہ گوا دے منتظر شاہ ماما چے اللہ در تک گوا کم پدے خبر باندے چے قسم پا اللہ کا ماتا بپتے چے پکم حال کے دا تاریخ را تا پتا دا دا وخ را تا پتا دا چه دا شپی دا خما غا کارڈا رو کتلے نده زکا چه دا زیمواری دا انام دا شیراز او دا سجاد وی خان بار حال تا با ریڈیو کے پروگرام ہو رہے منتظر شاہ ماما دا سی خو آواز زمان آو رہے او کالران میں پا انتظار کردی دی که دیشی تا سر سمسل را غلی ما داوی چه مای دا غا زیمواری چه کم دا دا انام دا دا شیراز دا او دا سجاد بای دا او تیرا پیرا زخپل چه دا دا مردان درالم تلم نوزو دا شادی حال نمخ کی تلے اوما دغت رسی دل مسخا کوٹ تھا آغ شرگڑ کی شادی حال بیا اور تمہاری یار لوکیشن رات راؤ لے گئی نو بہ رہتا لوکیشن راؤ لے گئی نو بیا چی را لما نو بیا شادی حال دے چور تو موت الخا دا چکم دے نو ایلیٹ شادی حال دے نو دارج بمڑا دمرا ڈیر کارو نہیں اللہ کرا تھا پتہ نہیں چیتا بکم حال کے دا خو ان شاء اللہ چکم دے دغه ورځ باندې به پته لګي کارډ ما کتلې نه دي او پروگرام دوران کې تاسو پوښتنه وکړئ پروگرام چې تیر شي بیا د پروگرام خبرې زموږ نه هېرې شي ګورو د پون ویلي کرا سره سوق دی اور د کم زینې دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا. مولانا صاحب څنګه طبیعت دی؟ ښه دی برابرې الحمد للہ. جی صاحب اللہ دا ٹول اچیو کی. ہاں مولانا صاحب استا دکانداری خروانا دا خوین دی رونا خوالا راضی کا نا الحمد للہ جی صاحب ٹیلری پاتی کی گی تو بیسکلی ٹیلر ہوئے گا نا او درزی توب دے کولو اشما پروڈکٹ دے استعمال کرو او تا تا فائدہ ملاو شوا داغین بعد مولانا سے برالو منگل میں لکی دکان ہوئی استو پہلا بیالتا لکی کمردین و مرزی کے خرسول اوز بھائی اورز دا سی راضی چی تانا بدا ٹیلری پاتی کی دا اشما
2: جی دگا خبر جانزے ماما تھا رکھ لم جانزے ماما دان تو پکلی شو دن سلام دادا پک دے رہا مور کیا دیر کلا مجھے سلا اس عمر پر داڑی جی پیش میں شمو تھا الحمد للہ پک دگا سے باندھ لیا رہے تھا خوشی مخش مزہ اللہ پک ہوتا سب کا کاری
0: بالکل عمدہ سیدھا خو یو خبر ادھر تک تم مولانا عبد الخالق سے جانزے ماما استا سو پشانتی نہ دے نو بس انیر نشم ویل ایسے نے چرتا کورو خاندان کی سو پروگرام اوری گنا خو ستا پا شانتی نہ دے نہ ستا پا شانتی دے نہ دا شہاب پا شانتی دے نہ دا ندیم پا شانتی دے نہ دا اسماعیل پا شانتی دے نہ دا مولانا کریم چکم افریدی دے سم بڑا بیر بر کیا بات ہے فار پشاور والا دا غ پا شانتیم نہ دے نو دا حافظ ظہیر بھائی پا شانتیم نہ دے مرا دا سے دیر زما خاص خاص رونے دی چیزی یاد والے شمچ دا غی پا شانتی نہ دے آو نو باقی زمونگ دا رور دے تکڑا سڑے دے اشما پروڈکٹ ورسنا ملاوی گی خو لا دا ٹنگی نا دے لگ کمزور ہے دے باقی بتا تا دا سی زوے ماں چھے تکل دا غو ویڈیو گانی او گورے نو بیا بدر تا پتہ ہو لے گی
2: کنه
0: بیا وتا د پتو لګی چې ښا اکرام به د دې د وجو ویلې واقع دا خبره خو صحیح ده کنه نو به هر حال د ماشاءالله څنګه چې تاسو لکه د اشما د وجره مخکې شوی او په اشما باندې اوس کلک ولاړ یی کنه که ستاسو ټیک ټاک دی که ستاسو فیسبوک دی که ریډیو دی نو دا ټول د اشما نه روان دي نو هغه کې لا دا شی نشته جمعه جمعه دس دن هم نه کیږي او سړی چې کم دی نو نورو نورو طرفونو ته روان شوی دی بالکل عمدہ سے بستا خبر دا کمال او دا جمال خبر وہی سڑے ڈگر و سرا اخیاری کی اور ٹکر و سرا ڈگر و سرا کہنا نو دادا چل گنتے تاوانو کی لگنتے دا سے مال واخلی چاہ بیا نہ خرسی گی یا چال ادا سے پروڈکٹ اور کی چاہ وہ ترا واپس شی او سنگا دا اشما تاسو خرسوی نو چه بیا کسرایشی تعریفم کئی تاسو نا نورم یوسی گٹم دا ورکس تاسو زمونگا در سر مکمل تاون دے نو چه کلا جانزیب ماما دا سی اصول غری اخری بیا وخبال پویشی خان
2: آگی سای دوتو پا خبر بنده لکمو خدا ندوا کلا شی دیر تم مهانا شی پا ملا شخو الحمدللہ دی فلس توا جنایا دی اشما چه سمرا کسٹمر دی مینوال دی استعمال کرگی کی دی پا منا جی چه بغالبان دو ازارتا را خیجی تو کلا دو کار لانچین کرده اگر غالبان دے ہر بل آئل آٹھ آٹھ کوپن جڑے کر دی مانے کچھ ٹوکن والے مول الحمد للہ پود سونا پوسا بھی کام ہے ہونا بھی
0: ماشاء اللہ زبردست ویری گڈ مولانا صاحب ڈیرا من اللہ دے خوشحال کا سب پیغام اور کے اری دن کو تھا
2: پیغام خدا ور کو چې معنی دغه سور زیری دغه میل باندې لکی و د کارک چې کی ما مینوال دی خصوصا د هر بل آئل آس ہے استعمال کوین کی دی کولر دای شي دوا کولر دای شي خدا کا کین پک چې پہلا گدلا دے کر دغه پک نه در ټول ورنه خوان دی پیدا کړی چې تاسو سلام ټول اوریږي
0: اللہ حافظ وعلیکم السلام لنڈیوا کی جمیل خان لنڈیوا سر زمگ دشما پروڈکٹ ملاوی کی زمان دیر زیاد خوک روڑ دیں او یاد مینو کو بدغن امونو کی دا سو دیر زمان رونے دی ماشاءاللہ ابراہیم کنڈی دے پا کنڈی کوٹ کی اور زمان دا اشما چکم دے نو آغاور سر ماشاءاللہ تمام پروڈکٹ ملاوی کی یو دو کالران میں غصتی دی یو وہ منٹ انتظار کرے یو سلور منٹ بلگ نور مکی دی وہ منٹ والا سر بخبری اوکو السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کبھی کم زینا استعمال کرو پخپل استعمال اوی مطمئن خوشحال اتنا فائدہ ادھر کرے گا ماشاء اللہ اودارا تو جی دو دریو کالو کے کم خور خبر ڈیرے خواہش ہوئے او دا کمی خور خبری دا سی دی چه کالو کی تبا ہوئی چه کلا باوز دا کال کٹ کئی
3: کشمالا
0: صحیح دا دیرہ مانا خوری خوشحالا ہو سی زربت خانا جینا پروڈکٹ را اوڑائی گا نا
3: اے بھائی امو کالو خانا چیزی درکا
0: صحیح دا خور انشاءاللہ ضرور سنام اثر ملگری و ٹانکنا فرس ٹائم میں کال کڑو رازی دا یو خیرے کالر با موالم دینا بعد بستاسو میسیجز دا پروگرامی سے جوڑا کما السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سو خبری کبھی خوری کم زینا سباحت سنگ طبیعت دکھا دے برابری آج وا خدا جو اندئی نا کم یہ چینل بانے پروگرام آوری اچھا کرک ریڈیو بانے آوری آواز سفادر سی کرک ریڈیو
4: ماشاء اللہ سے میں تھکا کہیں
0: اچھا ویری گڈ اور ادارا تو ہوا جی جی شور کئی کا خبر دا ریڈیو نو بیا زما دا سے نہ دا پکار زما دا سے پکار دا چا ہر دا پار آواز ام دا سی وی لگا سنگا چا زما دا پارا دے پوش ہوئی ہر انسان زڑ لری او ہر انسان کاروبار کئی ہر انسان پروگرام کئی ہر انسان چکم دے نو غد زان نہ مطمئن دے خیال لے رہیں خود ودا ہوئے مچ بس باز خلق داسی کنا چ اگوئی تا اللہ رب العزت لارے کو لاوئی اور یا چکم دے نو بس اگوئی تا اللہ رب العزت آسانی پیدا کئی نو زب ادا ہوئے مچ پاگ خلق کو کیا
4: ماں
0: جی
4: کله تا دی جنې کې مې دا وای وینن با اکرامې به مفتي ولې وای نن هغه بدل ادا
0: اج نن دی جیم بدل دا هو یو خور را تکال کړو ته خبر نه وای مونږه یو ریډیو را ته یادو ته خبر چې هغه مونږه اورو نو وای یو واره به وخت به چا اوم دک یو نات یا داستا زما چې کوم دا بی جیم دی دای په پلی کولو کنه وای مور مې چل را منډه کړې اکرام پروګرام شروع کیږي وای مونږ چې دا خو بے وخته ټایم دی او دا چینل هم داسې دی دی اکرام څه کوي بس دا خو داغه بی جی ایم دی او دی به لګولی وي چرته کنه نو بس پہچان وي خپل یو جوړ شي وخت سره سره خاصه پیغام ورکې اوریدونکو ته صباحت
4: بای ما میدا پر دې چې سره باندې شکه
0: خما شاله میدا دې مشتا
4: نه
0: هم
4: څه
0: جناوري میدا ونستا صحیح ته خو بیا ٹھیک دانو بیا میں دادی خوگی دا بیا سایدا ډیر مننه الله دې خوشاله کا او لاست کالر زما د پروگرام ځان سره خرم دینه بعد بستاسو میسجز د پروگرام سره جوړم السلام علیکم
5: وعلیکم سلام
0: څوک خبرې کوي بچوډیا کم زینا
5: سنا خبرې کوم د زلزلې نه ما هو تاسو خیر
0: بالکل خیر خیریت دې پهل زل نکالو کړو بچوډیا کمخ کې د کال کړې دې
5: نه ما هو پهل زل نکالو کو
0: اچھا او کم یو ریډیو باندې پروگرام اوري
5: دبنګ ریډیو
0: اچھا دبنګ ریډیو باندې دبنګ ریډیو خو نشته اواز اف ام دې 107
5: ها
0: پدې اواز اف ام باندې اوري 107 باندې آواز میں درزی کیا نا خدا رو جدا کال در لچارا میلا اکڑے دے
5: امی
0: اچھا امی میلا اکڑے دے اور امی تو آیا چھتا اشما کم یو پروڈکٹس تاڑے خوخ دے
5: لما اشما کیا جا
0: اچھا ہاں تو سبق وائی کیا نا تو سبق وائی اسکول سبق ہوئے سوم کلاس کی سبق ہوئے اچھا وم کے ماشاء اللہ دا سپاری سبق دے پکم سے کھیرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ہاں آؤ سدی پزڑ دی سدی راوڑی دی سو ایل گواڑی سو ایل گواڑی ہوا یا پزڑ دی سدی ماشومان ولم سور کول
5: هغه د دې کپ کاډي پیزارو اجورا
0: ها اګوډي ها
5: اګوډي دا استنی
0: ها نه ا دې پکار دي هغه دې پزړ دي
5: ها
0: هغه دې پزړ دي ها ها ها سیده ټیک ده خا پروګرام خو اوري کنه خا بس پروګرام را سره اور رډیو کې درته وایم ها صحیح ده ٹھیک ده لو یہ خزشی اور کوٹ شانتی سنا ما سر مل گری وا خبر چوڑی اتے چ سوائی نو زخه دغه نه پیچ نه ما او زمونګ مین ڈیلر په ثوابی کی چکم دے اغل لنک روڈ تما خامغ گراؤنڈ روڈ باندے گراؤنڈ سرخوا کے روڈ دے پدی ون عمر جن سٹور دے نو بس عمر جن سٹور لا بلاڑ شی او چ سستا خوخ دی اغه بدر لدر کی ها د عمر جن سٹور په دکان کې چ سستا خوخ دی ضروری نه چ پاغي کې اشما پروډکټ دی او چ د عمر جن سٹور په دکان کې سستا خوخ دی نو اغه بتا ته ملاو شی ها د عمر دکان چ کم دی اغه لنک روډ تما خامغ گراؤنڈ روډ باندے عمر جن سٹور دے صحیح ده عمر جن سٹور لنک روڈ تا مخامخ په گراؤنڈ روڈ باندې دے او بس دومره قدرې کولی شو او نور دا تا چې سوې نو بس دغه نه خو مونږ خبر نه یو بچر دا کې نام چاله داسې سه گیفت ور کړی دی پروگرام کې یا زموږ کم یو بل ملګری زګه ماشاءالله زمانہ بغیر هم پروگرامونه ډیر کیږي ما خو چرته پروگرام کې سیکل نه بغیر ماشوم لسنې دی ور کړی اریشا وای شي ګرام بي زما کال ولي نه اس کوي خوري بس د کالونو ټایم ختم شو خامہ زګر به کالو کې د شپې پروګرام کې به کالو کې الګونته میسجز به شامل کو صحیح دا صابر وای چې اشما وټامین سي سیرم ډیر زیات خوله دي او سو کوم چې د مخ کولا غوړي نو اشما وټامین سي سیرم د استعمال کې سار سبا ما هیلپ لاين نمبر باندې میسجز کتل نو هغه کوم بازي خلکو مانه تاسو کړه او چر د مخ د خولا د بارا سې استعمال کو ما اریشما وټامین سي سیرم 500 روپۍ کې ملاویږي 30 ګرام دي سحر غربا ما خام مزګرانی ټایم تاسو په خپل مخ باندې لګول. اسلام علیکم ګرام بھائی پلیز جواب را کوي څه جواب دل در کما وای چې دا کلر به الرجی د پاره خو یا ان شاء الله بالکل به ټیک ټاک وي ها الرجی والا خلک به هم لګولې شي ان شاء الله او الرجی والا خلک چې کم دی غزمونګه اشما بلیچ هم لګولې شي زما خپل خور د دغه الرجی دا او دغه داسې خراب الرجی دا چې هغه کلر سو لګي تور کان زما په خیال باندې نشي لګولې او بالکل چې کم دی نو دا مخ لا سر به را پړسیږي نو یو پیره چې کم دی هغه ما ته وی چې را ما دا بلیچ لګول اول مې په لاسو لګول چې ودرېږه څه کوي او کنه کوي وای بیا مې په مخو لګول نو زه بالکل بلیچ هم نشم استعمالول خو ماشاء الله ستاسو ما بلیچ استعمالوم او هیڅ سم راته نه وای نو چې څنګه زمونږ بلیچ تاسو ټول الرجی والا خلک استعمالول شي نو ان شاء الله عمداسي چې کم دی کنه زما کلر به هم ان شاء الله تاسو استعمالول شي ښه سکندر برکو والا ډیره مننه خوشاله اوسې اور ادن ٹانگ سے تعلق رکھنے والی وی چھ السلام علیکم سنگ اکرام بھائی آواز دی خکول رازی پروگرام دے اور ما ادن فروم ٹانگ السلام علیکم اکرام بھائی دارا تو وائی چھ دا کریک کریم دا شوگر مریض لگولے شی بالکل دا شوگر دا مریض زخم ورسر ٹھیکی گی کچا اپریشن کڑے وی اغم ورسر ٹھیکی گی او دینه علاوه سپونه ورسره ټیکيږي پونده ورسره ټیکيږي د غوتو د سوکي د غوتو د منزونه شونډه پوزا زخمی ده ما شومان ډایپر پمپر د وجه ریشس پر اغلی دي اشمه هربل کرک کریم سره بالکل ان شاء الله ټیک ټاک شي ادینه علاوه چکم ده وای السلام علیکم کرام عزیز ما د ټانک نا او ڈی ای خان بلا بلا ڈرا کبي کنا دوان بابا یو زګر ډراوی نا ڈی ای خان زمونږ بلا ډراوی ٹانگ بزم کا بیل ڈراوی ڈی آئی خان کے بزمگا دا دکانداران ہوم ڈراوی اور دا اشما ہربلائل بم ڈراوی او پر ٹانگ کے بزمنگ صرف دا اشما ہربلائل ڈراوی صرف دا اشما ہربلائل ان شاء اللہ منت نورنگ نوئی چکرام بھائی دعا سلام میں قبول کی اور بھائی ڈیر ارمان میں دے چیز کالو کم تاثر خبری ہو کما شمناز بھائی کا شمناز خور تم سلام اور کا وعلیکم سلام ڈیر زیات مننا بس خور دے ٹولو کالو نو کڑ ما یس کڑ یو رز بتم دا سے کالو کہ زبے یس کم ہیر دے ڈومیل نہ دعا سلام رلی گی پن نورنگ کی منیاری بازار کی جہانگیر بھائی زموں گا مین ڈیلر دے اور دا اشما ٹول پروڈکٹ ورسر ملاوی گی ہاں ڈومیل کے چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان زنگا مین ڈیلر دا اشما تمام پروڈکٹ ورسر ملاوی گی سلام علیکم سویٹ کنگ بھائی اور وی پراؤڈ یور کمپنی اشما کاسمیٹک پاکستان بیکاز منی پیپل پرائز اباؤٹ یور کمپنی سو دس وائی وی پراؤڈ یور کمپنی اوکے بٹ یو ڈونٹ ریپلائی می ان واٹس ایپ سو یو مسٹ ریپلائی می آئی ایم زیشان اینڈ آئی ایم بردر آف اسائما احساس فرام نوشیرا خادین علاوہ چکم دے السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول سر زمانے امداد اللہ ڈبرے نہ دے پڈبر کی شیخ اتار روڈ وانی بخت اللہ سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی اور ابراہیم سولر والا سر ملاوی گی سفیان اکرام بھائی ٹانگ نواز سفار ایسی کاری نور خطاب سے تمہیں سلام کاری نور خطاب امبیر گلی کی دکان دے اروشا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے سلامونا اکرام بھائی میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان صاحب کے دکان میں اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے لوٹی کلانا ایوب زما خوگر میسج را لے گلے جی السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ دعا سلامی قبول کئی بھائی ٹانک ریڈیو باندھے آپ کی آواز ایک دم ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام نازش ٹانک سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن اکرام بھائی اڈیر مجھے بات درد میسج کہوں خاموشی سر پروگرام اور سنا اللہ احمد شانگلینا شانگلا پورا علاقہ کی نئی میڈیکل اسٹور ہم کا مین ڈیلر دے اشما ٹول پروڈکٹ اور سر ہمیں لاوی گی منگاور کے ہمایون جن اسٹور دے بری کوٹ تسوک رازی اقبال مارکیٹ کے لاہور جن اسٹور دے دینے علاوہ ٹولا بٹخیلا چکدرا تانا چکدری نا سے برز لخیرا تالاش دے بیا اور بسے چکم دے تیمر گرا دا تیمر گرا کی یو کے جن اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور دے سپر جنا پلازا گرگورئی چوک بیا داغینا برا خال رباد تیمر گرے نا برا چدا سمرا علاقے دی خگرام واڑئی صاحب آباد دا ٹول علاقوں کی زمین پروڈکٹ ملاوی کسی کا پر دیر ریڈیو مان زمین پروگرام کی مزید گرد رہو نہ سلور ہو رہی او دا شان دے چکم دے باجوڑ کی زمین دیشما پروڈکٹ ملاوی کی مومندو کی ملاوی کی شبقدر کی ملاوی کی چار صدق کی الحمدللہ تنگی عمر زو اتنا تنگی کی سو کم زمان آواز ہو رہی ہے نا بہرمن کاسمیٹک اسٹور دے نصرت زئی بازار کے داغ نشما پروڈکٹ لا سکا بھائی عمر زو کے حکیم اینڈ کو دے عمر زئی میڈیکوز دے دا شانتی کا سوک بیا کورونو کے خرسی چار صدقی غفور مارکیٹ سرخوا کے میزان بینک دے دیتا مخامخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور زم کا مین ڈیلر دے. اکرام بھائی آئیے آلیا دعا سلامی قبول کی. وعلیکم السلام مننا آلیا. السلام علیکم اکرام بھائی کرن یم دسوابئی نا سوابئی کی گورتا سو چرتم زما آواز اور ٹوپئی دا جلبئی دا یار حسین زیدا مرغوز گواٹئی برکی کیمپ تو روڈیر دا کم علاقہ دا ٹول کے زمین پروڈکٹ ملاوی گی شوے اڈا مین ڈیلر چکم دے آغاز زمون گا لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ بانے عمر جانا سٹور دے. ہاں باقی مردان کی سوک زما آواز اوری کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہاتھیان شرگڑس خاکوٹ جلالا تغبئی تر درگئی اور بنیر پورے شاپ ایسل دا ٹول مارکیٹ کئی رشکئی پورے زمون دا اشما پروڈکٹ ورسرا ملاوی گی ساجن یم اکرام بھائی.

0: मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक ज्वन रंग अमन।
1: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزی گی یا دمائدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہا دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شہ 0301-80-84-300
2: کبھی موسیقی کے لیے سنیں، کبھی خوبصورت باتوں کے لیے اور کبھی نئی معلومات کے لیے آپ کے سننے کا خوبصورت انتخاب ریڈیو امن 88.4 کرر چھوڑ دیا چھوڑ دیا دل کو یوں بہنا
3: بدی مصروف زمانہ کے خپل شاوخوا تو گورئی سمر خلشتا چوائی زما میدا ڈیرا زیادہ خراب دا یا تاسو تل وگن لگی گی یا د خوراک نہ بعد پ میدا بانی بوج درد یا د میدی زخم او اچ پائلوری جراثیم او سنا د میدی د خرابتیا پ جبانی قبض او د میدی گیس او ددی سنا پ سر بانی درد ہم راضی ہو د میدی د لاسا تاسو ڈیر بے چینا او بے سکونے او زین خلق وائی چ زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یر گھبراہٹ یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکدا او ستاسو ذہنی مسئلی ڈیر زیادہ دی او سرا ظلم و خفا خفوی جڑا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی کہ ددی سرا کستاسو پا ملابانی درد رازی یا ستاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادہ خوگی گی یا تاسو تا دا رگین سا مسئلہ دا دا فالج اٹیک او دا فالج دا اٹیک سرا ستاسو دا لسنو جوڑنا یا سنگلی یا ہمداسی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی تیر زیادہ خوگی گی او دی دردون دا وجی ہم تاسو دیر پریشان ہے نو کتاسو دا داسی قسم بیمارو سر ترمخ ہے او دیر پٹینشن کے نو دری نمونا زان سر یادو لرئی دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی او دا بدن دا ٹول دردونو دا پارا دا پینزائم گولئی یا دیو لرئی دری دوائیان زان لواخ لئی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولئی دا نورو دیرو معلوماتو دا پارا 0336-88-85-097 اپرا

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاس کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن. دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.

0: cum nica, ce tarabun e?
1: Walaikum asalam al masaya, ce bazor ta ce bazor ke redu o khala.
0: Nica, pur redu mane ce cave?
1: Wal masaya, ta nai e khabar, po karat ke yo nabare do station yo shabata, po atasi sharia char bande ra gheri, aga khoder khwaga khwaga o meyari program muna na shar kavi.
0: Nica, bia ta ur vei khau?
1: Am kana urwa khosam na khogesh tay bar nish dir kapana da mota der pandar karvi ta kho khabar di mota kho khob nar chi bezar radio 88.4 karak na gawa
0: nika karushtia dasi vi arsa bi kho zade sara san chi yu zun ta okhlo o yu to ta kho okhlo
1: al masay akan arsa za pa karak bazar ke sam balat ne arsa chi dwar vi on okhlo
0: Nika Arca, Arca Chichu.
2: Da awaz de da aman. Da awaz de da Pakistan. Da awaz de da Radio Aman 88.4 Network.
3: صفات زیتون هربل آئل کتاسو ویخت غرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہان دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تدی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301 80 84 300

ټول عمر بدستایم ټول عمر بدستایم خو دومره راته وایه جانانه چې زستایم پروا نشته زما په زندگی دې پرانه شي یا پروا نشته زما په زندگی دې پرانه شي یو داسې نه معلومه و ده راکړه چې پرې پایم او چې تا ته به کتوشم خلک ما ته به کتوشي چې تا ته به کتوشم خلک ما ته به کتوشي ټول لوی وړه مې پېژني چې ستا لیونی دایم او په دې دنیا نیمګړې به زما سره نور څه کړې یا په دې دنیا نیمګړې به زما سره نور څه کړې به ستا په یو نظر سودای شې په دنیا یم یو تره پورې مخنده جانانه خفه کېږم یو تره پورې مخنده جانانه خفه کېږم منظر فریادی خیر دی که د خلکو د خندا یم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوریدونکو دا گل گل اینڈ بلبل آواز ریڈیو منڈا سے شاید رکھ رہے موت ابھی لکھی جی گل گل اینڈ بلبل راس کی ہمدردی ہو سلیب یاد اخبل خوشو اوریدونکو بحزمت کی حاضر شنو دا پروگرام سرا پروگرام کی مجھے تو سیدھا ساتھ مل کر سیا ٹھیک تھر ایوے بجے پوری وی تروس نا ایک بجے پوری اور عید ان کی سرنگی ماشاء اللہ امید لہرا چھٹور پر ٹھیک ٹھاک جھگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج عزت پلمن کے خپل زندگی خپل جان چدائی شام مزو سرائیتے روی ہاں نیم گڑھ جان وفا اکڑا سلگے روا دوا دی جی یو سلی بیاد اخپل گل گل اینڈ بل بل جی سمرا ہاوری دن کی دی ریڈیو من 88.4 کہہ رہے گو دے چوچے بوٹا آواز میں حب دیٹھے مندی اور وی یو ہٹولو تا دی پروگرام کے ریڈیو ویلکم ہر کلے سڑی مچی ہر کلے جی خوش آمدید جی آیا نو پروگرام کے وہ کیجیے خبر اثر ہی لگے وہ گپ شپ اور پروگرام کے جی موضوع حوالے سے نہ خبر ہے کیجیے پروگرام کے شامل ہے جی دی مینا والو خاص مینا الوا دی مینا والو میسجز ہاں نن خود جی دا سے روتے لگے جی سنڈے دا سنڈے اسپیشل سنڈے اسپیشل ویگنا بس مینا والو ہے پتہ ہے ویسا جی سنڈے جرائے گنا اسپیشل ویگنا خاص کر کے چاہتے ہو رہے اسپیشل ویگنا ہاں بھی جسوں رکھیاں دے دے گنا وہ دے پھر ڈیرے ڈیرے اسپیشل ویسا خاص کر کے آگا دی میرے خیال دے کہ آگا ہوٹول ہفتہ اسکول کالج تسی گنا سنڈے برس بچی رہ لوڑی سی جی بس ڈیرے ڈیرے چاری سی آگا جمع شی ہوئی گنا بیا ہو سب بنا ہاں نکی سی بس نو رکھو بے شفائی ویسا امید لرے چی بالکل تک اسرا گرما دائے وہ دیکھے بجی تو سے خپلی چاری چی دی آگا ٹولی کھڑی ہوئی گنڈی کھڑی ہوئی اور بیا ڈیر آسی می نوال بوئی جی چی ریڈیو من کرک دا پروگرام پہ ہٹون کڑے ہوئی مودا آواز چدائی ٹوٹا بوٹا دا بخور ہوئی ہوئی سرائی سرائی جی سر ٹوٹا بوٹا چاری جی دی گنا خواب خواب سار دے رسوی ایک ٹکٹ میں دو مزے اس دا سی می نوال دی سے آغا خوب جی بالکل فری ویسا وی وی چی فریز دا چی دے راز بی شور وی چی دا پکیت سوی یہی پتا تک اسرا غر ماکی جی ہاں بالکل جی شو تر پایا تر انڈر سر اور وی انشاءاللہ چی تو جی خوندون مزے وی ناوک لیا اسو ملومات بخطر لو سکے جی دام ہاں ہم ہر ہوتے ہوئے اسپیشل بالکل دکھا لے لے چلے سی چھ سنڈے پر ایسے دیتو سی چار ہلیاری ڈیری وی او کھنے وی خپل چاری چی دی گنا زخم شامل جی خپل چاری چی دی آغا غریبان کری جا زکا ہے گنا بختور سی دی گنا آخو ایتا مزدورون نکرون نسی سا نخپل چاری غریبان کری جا اوس پو بیائی سی راز بائی دی مشیرون مطال دی ویلی غلط کرو نمی دا غلط کرا جا خپل چاری بختور کری جا اگی دا مطلب نه دی چې خپل چاری چی دی کنا غسر ډیری پیسې وی اگی سړی دی بختوار ویل کیږي چې ډیری پیسې وی نه نه بختوار اگی سړی ته ها ویل کیږي کنا چې د نصیب او قسمت چې داغه حشوي نو چې خپل چاری لیاری وی کنا نو ځکه دا مطلب شوی چې بختوار یې کیسا اگر سړی بختوار وی چې د خپل چار کوي او چې د خپل چار نه زون پټوي کنا یا غریب دی شه مسکین دے عاجز دے بل سب نہ ایسا نو رکھو پو یہ گنا ما سلا سم رہا مینا والے غدی وی شیرون دی سن بی میج نہ خزیت وی شیرون دی ما سلا اللہ پاک دے دغسی شیرون لری
جو جناب یو سلیبی آس شمالی چنو بی لکی جمیل نورانگ او دی سرا سرا جی بنو خوش بنی گولم او دی کرک چی سمرا هم از افاد دی کم زی پوری می چوٹا پوری دا واز آسی شکر درا کو هار جی تل هنگو سمرا ها اغا ایریاز دی چه اغیت همی دا اغا آواز سی دا رسی گنه تو سی سمات تا دی هوا بج جاکو 88.4 فریکوینسی مادولیشن دی درو نو ٹولو تھا یو سلی بیا ڈیر ڈو ویلکم ہر کر لائے سٹڈی ماسی خوش آمدید جی آیانو او دی زڑا دیتا لائے

0: نه نه شو بګورو چې موږ سره ګول ګول اند بلبل لیسنر سوکتا ہے او سب شملوی پروگرام کې 0927291292 دی لارې. السلام علیکم.
1: پروگرام
0: دا څه شي دا پروگرام نه ده
1: او نن دی وکړل کنه نن پر نه مې ډېر دا کوم چې تاریخ ته کلی کلور دته
0: زندگی سادہ خور کے اچھا دارو تو وہ ہے نا چھ اتوار پر چار لیاری ڈیری وی کا نور روٹین مطابق نہ کھا میں بھی ڈیری وی کھانا داغ آ جائے گا نا بیامو غلط ہے خبر ہے نا ڈیری وی کا نا صحیح صحیح نورا خور کے پروگرام کے سر سر شامل ہوئی ولسا ولسا
1: گلشن کے لیے تنا دے راجے تنا دے بہار تھا انمول تھا جنگی جنگی جنرم تھا نا دے سے تھا اور غت حاجی دی گلالے تے کی مروا تے کی نہیں سو دے شو شو نے نہیں دے تے تاریخ تے نہیں کر لا.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو خوشالا وسی خطر من وسی لو یہ خزسی مہنور. تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ بیک ٹو بیک. حال سلسلہ جاری ہے 0927-291-292 دل آ رہے ہیں. نیکسٹ کلر تھے وہ ہم مقابر کبوشی مشرا. نیکسٹ کلر سوکھ تھے. السلام علیکم. جی چوکرو سا خبر کے کیم زینا رابیہ خور کے استڑے ماشے استڑے ماشے رابیہ شاید خور کے میں اللہ پا کرم دا موچی سمرا خواہ خویان دی دیا گو دعا کانی دی سمرا مناوال دیا گو دعا گانی دی سام بس دگا دعا گانے کا ویسا ریڈیو کے گھاٹا فائدہ ہوتا دگا لگی دعا گانا والا صحیح زندگی سے آدھا ہے کور کے خیر دے ماشاء اللہ نہ بالکل فٹ پارٹی الحمد للہ الحمد اللہ پاک ڈیر سے گڑی دی بیمر ہے مت ڈیر کا میرے سے شاہ آمین آمین. بس دا بو اللہ پاک کرم دا مور پر دعا گانی وسرائے سر سمر میناوال دی کنا ہو دعا گانی آغاز سے دے ماشاء اللہ. خبر خوز دا پروگرام کے مانور خورکے دا خبر ہے وکڑا نور زنے خبر چے مزی حکلی تے رہون دا کھنے دے رہون خود سی دے بالکل اجازت تے مطرف نہیں تے سا ان شاء اللہ صحیح یو جهان مننه بس دایوا فیملی دا تو سه مشته دعا غانې کوی مش به توسته دعا غانې کو سا صحیح صحیح یو جهان مننه خو رکه کال کا ولې دین په علاوه پروگرام کې سره سره شامل اچھا ټاپک ولې سره سو خبرې سره وکا اعتبار حوالے سر ٹاپک میرا وڑا دا ہے کہ انسان پہلے مطلب ٹھیک ٹھاک بھی ہر چامن بھروسہ کا یہ ہو چکل ہے سو کی سر دگا سے فراڈ دھوکا یا مطلب سو کی جڑ موت کیا گئے نا بس بھی ہر چامن شک گئی جہان منا خور کے چاہتا دعا سلام
1: سلام
0: جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشحال رہتا ہوں سے تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ سے

0: او بهر موسم کې سره ګلونه نه وي یا بهر موسم کې سره ګلونه نه وي زړګیا تل خو دې دنونه نه وي یادا وسال او یادا هجر شپوي عشق فرصت نه وي خوبونه نه وي سو ویلکم بیک جی سندره مور دلا هو تو سه کال هر روان دی بیک ټو بیکم ګورو نیکس کال سیم سه کال لري شوکتی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اوکے سی بیڈ لک بیا ٹرائی کا ولا نیکسٹ کلر تے مکھا ویر کو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام راز بھائی اسلام چل رہا تھے وین دے
0: چے وی دیا ہا اے ہے پکے خاتوش ہوئے کنا چے وی نہ بیالی دن سے ہاں چے وی نہ بیالی دن سے او چے نشی لی دے بیا وینا
1: چے وی دیا ملویش نر
0: تھا اچھا بیا ملویش نا بالکل ٹھیک ٹھاک یو دے سر بس سرنگ چال کہو جی ستر کاشتا دے خبر ہے نہ زون رو بسا ار تو اسے آئے گا نا طریقہ رو تو اسے تچی تو ورک شو ہے نا پہلا دا خبر ہے وکا رو خوئی کہنا اچھا زن ہوا اچھا اچھا نور شخ ہوئے گا نا اچھا زی بھی ہی کون آیا لوڑے پہ رنگاش لے داسی ہوئے چھتا خو لوڑے پہ رنگاش لے نو ہوئی موخ جستے دیرے چاری بھی اگاب چوکرو تکوی
1: آو جی
0: ہاں پوسار میں جستے ڈیر ذمہ داریاں ہی گنا بو چوکرو تے کئی ہاں وہ کہنا ہے دومرا غت چار میں کہنا چوا گا نو دیکھون دا کہنا دیکھون برو پسی چوک کھوی کہنا اس چوک پکے نشتا دا دادا ہی نے اس میں دگا سے پریش ہو نا دیکھون چاہتا ہے نشتا ایسا مو دا سے پٹ دی کون دے کنا چی چاہتا ہے شایانا شا ایڈویٹائزمنٹ بخی بے ہی نہ کم شا بیا بخالا کیا چی راز بے اقبال دی کنا ایڈویٹائزمنٹ کبھی سا زی بے ہی چاہتا ہے نا شایانا شا نا نہ کنا بیا بخالا کیا چی گورا راز بے اقبال دی کنا ایڈویٹائزمنٹ کبھی کنا زا خدا کلا ہے نا کم شا زا کا دی کون میں پٹتا ہے سا سارا چاہتا ہے پاتا نشتا جی دی کون یہ داد چیتا ہے خود دی کون میں ستا مسال خو امو دی کونا امو دی کونے تو سے چھا رہے نا دا ایسا صحیح دا کا چیتا ہے تو چھا رہے واقع نا بیان متشائل ہے واقع خیر دا چیتا ہے مطلب چار بدی پچھ چلی دلے واقع چیتا بدی چشمی نروڑی واقع ہوئی تو سے چھا رہے نا دا ایسا واو واو واو زکی دا سے پڑتا ہے نا خوشولا رو تو سے تھینک یو سو ویری مچ کلی وطن کے خیر دائی چھنے دیوا کر لے کنا
1: خیر خریات کا بالکل بس
0: یا چھ چھنے موا کر لے کنا
1: چھنے میا نہ کر لے
0: کنا شکرے بھی
1: کرو کھاو پتا خبر من نہ سر خدایا پر من
0: تو ویلے وگا پروم شوائے نہ دا
1: دا شوا کنا پروم مشپلا
0: صحیح صحیح مشپلا خنا دا شوا سادا سیلا پرخ شوی دا شپے اچھا اچھا بس چکل چھنے کرے بھی مینا والو والا بار خا پکے وہ کرا ہے ٹول چی ریڈیو من چوم رہی مینا وال دی ٹولو بار خا پکے وہ کرا سا شاہ شاہ بس سیدا خوشولا رو تو اسی چاہتا دو سلام خوشولا وسی خوشولا وسی تھینک یو سو ویری مچ تے کال کا بولے بھائی چتا کو نشتا ہے راز بے برک شوائے ز خوشتا ہے چلا ہے جو میں پرس پروگرام کرے رہے بیا دادی نے رول لے ماس کی وار اس تیرا شوی دا ہفتہ پک تیرا شوی دا گنا بیا وے جے نشتا ہے دادی مینا والو مینے دا راوی ائی چھے تو سے ریس کے مشتا خام ہاد رے درے سالور سر پروگرام نے کوائے کوشش پہ گو چھا تو سی مش چتے خبا گو لا دا ریز نہ رولی چھے تو سی مش خبا گو تا اس میں ہتا ہوے دا کو جی چھے اتلا رو تے وس وگنا پلی ضروری سارے میں ٹولے پھنڈنگ رے اور روغ لے پروگرام تے سام ہمیشہ ہم کوشش کر رہے تھے مینا والو سر جی پروگرام بھی اغوسر مخم اختیا بھی نو ہم ہر غلی لائے پروگرام کھڑے رہے ماشا دعا گانے روزہ کا ویسا نیکسٹ کلر تے ہم مقابر کو اسے بولا پسے بیک ٹو بیک کال بگورو السلام علیکم ہیلو
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. سوک تو سے خبر ہے کہ کم سے نا
2: پسند خبر ہے کون کرک نہ جی
0: بخت نور اچھا خود مشرا سڑما سے ٹریکٹر چلا گیا وہ بالکل بالکل خبر
2: ہے
0: جمعہ پر اس میں پروگرام کرا تھا تو سرنگ خبر ہے جمعہ پر اس میں پروگرام کرا تھا نہ ہو گور یا مزہ کئی کہنا ریڈیو چی دے کہنا زون سر خوا سوا کہنا
2: نہ ریڈیو ہم سر چوپ چوپ چوپ شکر الحمد للہ ہم تو پروگرام نا لگا وہ تیرے جو مم مس رکھڑی دی ودلی مس
0: اچھا
2: کچھ سارا کھڑی پتا ہو کچھ سے چلا پروگرام بدل سوا دا سکی سا دو
0: نہ دے تو پروگرام نے ندی ور دلی شاہ زخور سن خو تو ندی ور دلی داس چاند لا داس چاند لائے گا نا چھے یو کاست آئے گا نا نم یہ نو خلائشا آغا چھے مو چھے تای وینی گا نا بیا مو تاو یہ آغا لکا ریگولر لیسنر دائے خو خاموش لیسنر دائے گا نا بیا رو تاو یہی چھے نا مو تا پروگرام کے پس اندر ہے کل لگا وے گا نا او زوی تاین چھے زچی ایسر ملا زوی تاین شار تاوی شے یو دو زالا میں تا پلی کڑے خد آئے گا نا خو بیا زوی تاین چھے خیر دا تای رو تاوی شے بیا نو زس اندر اوی تا پلے کدا پروگرام نی وی وری دلے کنا چی بیا می اووی نی چی زخو دے ہیر کنا یا کنا بلر دے می تا اووی الا چی باز دے تو سندرو من دے زنا ور اسے دے زخو سندر دے تا پلے کو چی تھے نو ور وی اگے کی مو ہو قصور نش تے کنا اگے اگے وندے وقت نور گا او زخو پروگرام نے کما چی تھے نو ور وی کنا بیا اگے کی خو مو
2: سلا حقیقت دا روڈی مو سر چوبی گن ٹی وی لگا دا سے دو چی ریحان سالا مو گزران دا کنا
0: جی جی جی جی
2: او مقصد دا تو لا پروگرام سال دا مثال سن پروگرام نا ہوں نورا او دا امر نو لا ہمو مو سر چوبی ہو دا سپیشل مثال لگا دا 11 بجے وی دلے
0: یقین آپ بالکل دا خبر دے ہاں چاہ پروگرام فی الحال اسٹاپ تھا شروع سے مشر دا خبر ہے تو سے مشتا ماں کا وائد مجھے دے تو سے کشیر ہوں دا خبر ہے مشتا کا وائد ساں
2: بس
0: اللہ بھی عزت کو حضمات کو کشیرون ہمیشہ حضمات کوی دے مشیرون ہوئی ساں
2: بس خدا دے زندہ
0: لڑا آمین آمین او دا سی دا سی روتا بلکل گلگل وہ سے او عزتمان او سے قدرمان او سے دے کال کا ولیو جہان مننن

0: बैक टू बैक तिकाल सिलसिला जा रही 2-0-9-27-291-292 दिलहरी गुरु नेक्स्ट कलर अस्सलाम वालेकुम ओ बखैर बखैर तड़ाए
1: माजी
0: बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह शे तो सरेंगे सब होएगा ना
1: सब बराबर अल्हम्दुलिल्लाह
0: बिल्कुल ठीक ठाक आओ बेटा यही हाँ डेरा मुदा वसला बेटा यही हाँ
1: سبزی کری
0: اس پو دنیا کری پیوز بو کری اگے سرا سرا ویجے بو کری پیوزو کھان بو کری بیاو بیا لش کی ٹیم بعد غنم کری
1: بس
0: دا چیت دا سے چیدا اروسی دا وکار اروسی کنا او گاڑا ارو والے کنا شپار ہو رہی کنا گاڑا ارو والے بیا بدا سے بخت نورا گا پلے چکار ارو والا گو کنا ڈگائے بو دا گئے کشاں وطن کے کور کے خلق و طبیعی چھ کھرک نمی داغ بخت نور اگام ملگر ہے دا اغیر داغا توفارو کرے نا من زخ خوشتا ہے گنا اوالا خو گورا ہے نا دا سے خون ندی گنا مین اوال خو دا سے ندی گنا تا صحیح ہے چھ بخت نور اگا دا سے نا
1: سکرائی تیر کمیز میں لان گندے گندلائی

0: سلام
1: ملاوي سي خانم. اچھا پیټیسل نه ملاوي زی رش په زیوت وی کنه دا همینوالو مینا دا کال جس ډیر وی او رش په زیوت وی ایمن خوشوله وسی خوشوله وسی او ایمن داسې ککور کی غبینه وی کنه غبینا یا ابو یا بای ته وای کنه چې غبینه ته روړی کنه هغه کې لاوند تور مرچ چې دا هغه وڅ وای کنه پیسه و میدا تور مرچ اغا لش کی یوا چمچ ادوی چمچ دغه استعمال کئ او دا سړی وبمات شه او غیر شه نه ماخره سوري زی دغه توسه پریز وک ان شاء الله غوړم ټیک شه صحیح دینه علاوه پروگرام کې سره شامل وې
0: بای نه چې کلی په لمړا د کنه مستی تارا بای هغه ماړه غړیو
1: نه نیته هاي کومې تل چې دا مدد نه تل چې دا کار اچھا اچھا اخواشه دینه دا چې په ریډیو باندې اعلان وکړي چې ټول خلک ایر شي خبر ریڈیو رو پسے اعلان کرا دے مڑے مل گری پسے میں کڑا ہو گنا دمرا ڈیر کسان گلے وہ ویچی مشکو خو خیر ویچے بندوباس میں ڈیر کڑا ہو شاہ اچھا اللہ پاک دے پسے رسولی کی صحیح دا ایمن ہو رکھے یو جہان ملنا چاہتا دعا سلام خیال ہوتا ہے اوکے کال ڈراپ شو

0: وګزي ویلکم بیک مینوال او کال سټ دې ټایم چې دا غا ورکو نه سپلر وګورو چې مسکل لري سوق دي سب شاملوي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی څوک را خبرې کوم زنه سنا خټک خورکی ته پروگرام کې هر کله سنا خورکی می ساده جی پروگرام سره وروي
1: جی بالکل
0: صحیح صحیح پروگرام دی خوښ شو کنه. هلو سنا آواز می درځي. هلو هلو اوکی سی آواز دې نه غائب شو خورکی سنا خورکی دی کال کولې یو جهان مننه یاہرو ترائی قبلے سے 0927-291-292 دلاری گرو نیسٹ کالر چیم سکن لاری سوکتی. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جزاک اللہ جی چوک رو سر خبری کی خوش جرور میں کم زینا
2: آر کے وزیر سلام لکا خیل
0: آر کے وزیر ستنہ ماں سے آر کے وزیر سرنگی صحیح ہے
2: الحمدللہ راز بسرنگ شوی بار بار
0: زبیل کو ٹھیک ٹاک جی او کال تر ڈیڈ او بیلکم ہر کے لے کے پروگرام گے
2: دیرہ مانا سرنگ راز بے ماس پروگرام
0: دیرہ سرنگی چی دیرہ ہوندہ ہے
2: یار بار صابر دې پتره پر وندې
0: صابر دې پته ورسې دلای وو صابر نو خوروغ لاله پروګرام
2: او صابر دې نظر بار خره وندې
0: چیرې
2: دله بار سره وندې چیرې کی بلاده مری را وندې دای
0: خورنه نه نه نشیت لا شهر از مکه سړای دومره نشی ګرځي دا ټول غرونه دی غرونو کې سړای چی دی دومره ګرځي دلای شي
2: او خامخ په غرنی ټول پروګرام په غرنی نه خپو سو وړي
0: هاي هاي هوا په چپو ها
2: هاي نه
0: هوا چپی چی دا څوکي سره ولای شي مصروف زندگی کی مصروفیات جس ڈیر پروگرام تھا کال وہ ہکڑو ملا خوش ہو
2: یار راس ایکدم مرچ کی ٹرین میں یار 110 ٹرین میں کڑائیں اس کال ملا اس حالی
0: بس دا مینا والو مینا ادا زکہ چھ کال مند زوئی نے وسا بس دغا سے میں اس پروگرام کے اور دل نون خونے خبر نہ ما سلائے مو ہوئے تھے ویلی دی چھے کلائے مزدر تو سے کلی تر چک چھے کہنا بلکل دروم ایسا دا ٹینشن فکرون ہے وقت نہ کہ مز دالتا کیو خیر رہے بیا مز تا صرف یائی کہنا بس دوم رہے کہو جی بیستر ہا روڑو سا بالکل پروگرام ضروری بغیر انسان تو زندگی سے داغا دے رہے مشکل ہے مسافرتیا کا لری بھی کا نجدی بھی سرائے کور نہیں باہر بھی کہنا مسافرتیا دا
2: یار دل کو راز بھائی جی دیکھو ڈیسک چانس ہے کہ تلے جائے نہ یہو
0: اے وے چھا مسافر خپل وطن تے پریج دا او پزن کدن کی دا وطن ارمان کوی نہ دا ٹھپا چا اس نہ دای کڑے دا بالکل صحیح خبر ہے دا
2: ڈر سا ڈر سا
0: او دا خبر خد صحیح دی کنه وی چې اختر ودینه لکه مشتو کې مزه توسي علاقو کې وی کنه چې مسافر چې دا اختر ودینه ته روسی دا سیو مثال دا یعنی خوشوي ته روسی کنه
2: بالکل
0: ہاں اور ڈیر خوشی دا سی وی یقین وسط چې دوی زړه ډیر کیږي چې لوړ شو خلک خپل مصروفیات خپل روزګار خپل ډیوټه دی وځي دوی کلی دنه شي لوړ بالکل ماشاء اللہ ڈیر اشیور کوشش کبھی چی مینا والو ڈیر ٹیم نو خلاؤ مینا وال کال کبھی سرنگ تو 110 ٹاکے میں ٹرائی پہ دس ڈیر مینا والو ٹرائی پہ کڑے بالکل ایسی خبر ہے صحیح دا خبر ہے صحیح دا خبر ہے زکہ صحیح دے گا نا آر کے وزیر چتے میں سوچ پہ کھڑے دا مڈ اصل کی ستری جو نا مجھے وڑی کی کھیجو زکہ جی زندگی موڑی کی کھیج جی کنا خبر کی وجہ استا ډیر شور ده صبر وزیر چې دا ماشاءالله ډیر شور ده لکه موږ ټول وړي کی کیږي موږ خو یی چې کستری جو کنه خو موږ خو وړي کی کیږي ځکه زندګی مر کمی زیږنه
2: یا دا خبره صحیح ده ځنه خلک له وای چې وړي کا چې در کشتار کولای
0: نو باسه غا خو ګور صحیح اکه وزیر نور مینوال کال کې قربان یو جهان مننه کوم خوشول او ته اوسې چاته دعا سلام بالکل وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
3: وبرکاتہ
0: خبر ہے افنان افنان سلام ما سے صحیح
3: ہے
0: قربان پروگرام کے کال کا ولی یو جہان مننے کا اور زندگی سادہ صحیح افنان دارو تو ایسا مصروفیات تھی زندگی کے قربان اچھا سبا کیا ہے کہنا ماشاء اللہ دا گھٹ مصروفیاتی سبق بھی سا دا سبق اسٹوڈنٹ لائف چکیم دے کہنا دا ڈیر گھٹ مصروفیات تھی سا انسان وی چې کله باغ واخ روسی چې دا سټڈی می سارته ورسی خو د زندگی داس انسان بیزی سوتی او چې کله سټڈی سارته ورسی بیا پکې نورم ملات روشي چې دا پکې جاب روشي یا بل څه ډیوټي روشي بیا انسان دا وی چې اوس چې دا غا جاب می سارته ورسی بیا چې هغه کله سارته راسی راسی بیا دا سارته رسې دلای وي ها اچھا لوسیرا ستو بیا مې خو لوسیرا نه پېژنو اچھا کیش دے تھے لوسی روی آئے شاہ شاہ صحیح صحیح موت دے لوسی روی پاتا ہے نا ویسا کیش دے تھے منگنی تے لوسی روی آئے شاہ وزیر بولے چبا کے مسید بولے وزیر بولے کے شاہ لوسی روی اچھا ٹھیک شلے دامو دے نالج کی اضافہ وکڑا خوش ہو لے تو اسے افنان قربان چاہتا ہے دعا سلام وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ کال کا والے یو جہان مننا ہے خوش ہو لے تو اسے وزیر مینوال مسجد مینوال موت وزیر بولا جب ڈھیر ڈھیر جوت خوان رو کبھی سا ہو ڈھیر ہم داسی دا چکی رومن کوئی کل کل کہنا لو سیر بھی آئے گا نا کس دے تھا منگنی تھا او مس بھی تھا کھٹا کول جب کہ کس دا بھی ایسا تو کوئی تھا منگنی بھی آئے ڈیر چیز ایجوکیٹڈ بھی کہنا اپ ٹو ڈیٹ چیز جاتا بھی آئے او کالجیٹ چیز جاتا بھی ایسا آقا بھی تھا سا بھی آئے آقا بھی تھا بھی منگنی بھی ایسا اچھا سپیشلی اکازو خپل سب خبر تا وکا خبرو کی خبر روشی خټکول جب خبر تا وکا ډیر داسې ټکی دی او مو په سوچ کړای وو ډیر داسې ټکی دی د میزه په خټکول جب کې اور چې ته به خپل خپل علاقې خپل جب بیا غوته او پته وي غوته چونکی بلانګ ټو کر هک سره سره تعلق سو ته دغه می خټکول جب ده نو د میش په خټکول جب کې ډیر ډیر داسې ټکی دی چې اج استعمالی شي هغه دی اردو ټکی دی سره هغه پښتو سره نږدې نږدې تعلق نشته ده او چا پہ سوچ نہیں گڑا ایسا بس اگر جب سر دا سے گڑ شوی دی او چ چم رکھ جب دی کہ اگے منے تو سوچ وگے اگے واہ خالص ہے نہ دغه کی خام ہٹ کی میکس وی انگلش ٹکی پہ کہ خالق وی او اگا دغه سے جوڑ شوی وی اٹھ کی کنا چ خالق وی کا پشتو میں او ویلا سا خو اگا چ کہ انگلش وی یادی اردو وی چونکہ پاجے بھی کہ داسے میکس وی نور داسے جب نور خدی جے باغی کی نور ٹکی میکس وی نو خالق وی ای کنا روٹین مطابق وی ای خو اگا چ کہ دی نور جب وی میزه خطا کول چې به کې ډیر د اسې ته کې دی مکس شوې دي چې هغه دی اردو سره تعلق شوتې اوس به تاسو ویاځي راز به یو څه ته کې روته وسه یاګا بیا به سوچ به غوي چې دا کیم کیم چې کې دی میز په کار کې زنا داسې علاقې دي چې هغه کې لکه میز چې دا اردو کې وته ویای غنا انټ انټ او میزا پخپل خټکول جبا کې دی ته ویو خشت ہے صحیح ده خشت ہے ویو ای میز په کرا کې داسې علاقې دي چې اغا دی ته لکه اغا این چکه دی نه بګړاو شو دا اغا وی ته ایټ ای ویو ایټ ای شا لکه اوس بجلې ولا کم بدای کنه کم با اردو کې وی ته کم با ویای او مشخه ټکول شبکی او دته مشه مټا بیا وشا مټا او داسې لکه دي چې هغه وي دا کم بیا ایشا اوس کم به سي دا اردو ټکه دا ایشا دا پښتو ټکه نه دا خو چونکه هغه علاقې کې دا ټکه استعمالي شي او چې چا دې پته خنه وغای کدا د مو د خپل پښتو ټکه او کم به زیاده ده دی وردو چه گیده نور خود دست دیر چه گیده چه غامش پشه بایی که مکسی بیده نو خلک روتین مطابق بیه چه تای پا دنه لگایی که باز دقا اقا علاقه من دست بد سر اقا پشتو اقایی که خپلای پشتو بیه و چونکه اچه کدی بلی شفی بیه دست نور خود دیر چه گیده شا خبر الوڑا کالیو پا کالیو شا خبر بیاوش داشی گورو کال طرف تا جی اسلام علیکم هلو
4: السلام
0: علیکم سر وعلیکم السلام للا ستڑا ماسی ستڑا ماسی
4: جنتی سے فصول سے سیر ہوئی
0: زخو بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ تسرنگی زندگی سعاد ہے لکھا چھے وش پسا بیر وزیر پسے روغ لے
4: ما سلام انہوں کو اتوار وہ چھٹی وہ مایورا وہ مخوے کے تو خوبیا والا ہے وہ کہتے ارحم نملا
0: دیزی زخو بولا ہے وہ
4: مجھے تو خوبیا والا ہے لنا
0: داس چالو للا خبر داسی دا چی دا زندگی چی دا کہنا دی تا زم یا ستڑی زندگی سا دا چوک خوب تای پریش دی
4: نا لی پریدی بطا نای اگرام
0: غوی تاویلی ہو کنا چاوی تاویلی ہو نمر نایر شو کنا آغا دیر ماشور دانا سڑای تیر شو دای شام
4: Yes.
0: I think شزای واکا سڑای و دی که زوز موتا یود ندی آغا دا کول ہو کنا چی ویچی شپا چی شی بیزا خوشحال شام
4: Yeah.
0: اور ریس چیسی بزا پریشان شا بچا پشتا رہے میں وکڑا شی ویلے لکا ویچی سا ہر چیسی بزا پریشان شا نو چاہی نا پشتا رہے میں وکڑا چی ویلے ویلے تا پریشان شا شپی ویلے خوش آلے ویچی لکا شپا آرام تا دوی کنا بے انسان آرام وکی اور ریس چی کلے شی کنا ویچی چی سا ہر شی ویچی دغای درویغ بیا شروع شی دغای دوکی بیا شروع شی لکا زندگی کی چکیم خلق کوی روان وی کنا منڈی ترڈی بیا شروع شی ایرے زگغام شروع شی سوک پچھا شی پسی منڈی وی سوک پچھا شی بنے ویچی ززا کا خپا شا بیا سمرا شورا خبر ہے کڑے دو خود آگا سے کنا ہاں
4: دن واقینا سے بچے بزان دن واقینا سے سفر تا کلائیو
0: ہاں
4: یا وی تے چاپ سنا دے نہ کڑلا موسو گوندا دے سرجو گوندا پاٹے دا کے دے
0: ہاں ہاں
4: من سرنگ یہ فصول یہ کھا پائے زندگی تے سرنگ دے وچ پتہ وتا وے جا تے کڑے دا اور لا کے دل دی ہرے دے مے دی ہا کا سٹے میں نیاسی ہوری
0: اے دا گاستو یقین مسا اصل کے زندگی للا کا چیتا سوچ پہ ہو کہ زندگی مجھا زندگی خپل زنو دا پخپل ڈیرے گرو نے کڑی دی اغا وجہ دادا کنا چھے انسان چیتا ہر انسان اغا ہرس کبھی چی چا سر لاکھ روپے دی اغا ہی چی ستری کے سر میں داد واکڑلا آو کچی تا پینزش لے وی سر بیا دا دا کوشش وی چی دا اس لاس شی گنا او چې لاس شي دای دری جی نا ذهنی پاغیزو اداری نا چه لاس شي بیا دای ویهی چه نا دامی چه اس پنزوس کده پنزوس لکه کنا نو او کچی تا لکه پچاس من غنم می تا وشول کنا دای یه چه مخت کول تا مو تا سو من وشی
4: کنا
0: آو کنا نو دا انسان چه دای دپو دا آغا طبیعت که گره زن شیونه گدا سه هر چی من انسان سوچ وکی زخو ایدیر دیپلی پکنو پا هر چی من زخو نالج بسر روسی کنا تک وقت سے دے انسان پو طبیعت کی زن شوین دا سی دی چھے آغا لکا گھاڑ دی گا نا یو دی دا پو طبیعت کی دا شای آغا لکا قدرتی زوی تا وین چا شامل دا جلتی دا جشت دے رکاوی پا ہر شی کے دا جلتی کوی کا مڑای خوری کنا دا دا دا کشش ویچی زر زر یو خوراو
4: جی سر جی رکھو مسالہ تو سر جی چھے انسان ایوالن نا مرگدل دا دم علیہ السلام چھے کلا علاج ہو کب یاوی چھے مزدگار ناو چھے دو تاوی چھے مانے مخش مخش غارو چھوا نظام تول دے وجود چھ سورہ دائی یاوی چھے دا قرآن آیات تائی چھے مانے دا انسان جلدی سے روغ علی دا جلد
0: ہاں لکہ انسان چھے دا ہر چشی کی جلدی چھے تا روانوی پا سفر کے ویے جی جی ضرور سے دا دیرہ ورطا ویے چھے تیزے بیا گاڑا کنا لبا غڑا ایسا بلا چھے کی مائی چار کے وی ہر زائی کی دا جلتی کبھی او بل دا ہیرس سا دا ہیرس لکہ تقریبا دیر خالا کتا وقت سے کنا آج اس رنگی میں خبر ہے تو اکڑا دای ار سای دیر غوڑی دا خوئے ایمیشا یو پی جنگلو کاس وہ کنا لا لا خبره تا کوم بیا اغه ویلا چې دغه یو مثال کې زمرا په پښتو کې چې انسان په تور خو رو خنه مړیږي
4: بالکل لغاستو سر جی
0: بیا داسې چال ورشوال چې ایوارې زیګنا بیا مشته او ویلا زخپل حالت موجود و دغه انکو دغه حال خبره تا کوم وی چې داسې چال وکاو دی مش په علاقو کې لکه د شنا شګای چې دا رید چې ستوي شنا شګای دا ډیر دا ماشاء الله داسې زوکی دی چا کې ډیر دا بیا وی چې ټریکټر ولته می ویلې دي توسې بر سره سای چې ټیلارو سره ډاکه کوي کنه او گپ شپ په ولګو موږ زړه ډیر سره لوړلو 15 20 کسانو لوړو موږ مزګار ټیم موږ چا کار به خپسه ولګو نو هغه خو کسان ډیر زر زر موډاکه کړه دوی چې نور ور وچوي نور ور وچوي نور ور وچوي کنه او چې کله دومره ډاکه شوا چې بسې پکړتلای نه ونر کېټه کېدلای نو د زون سره دا غټوون نه دی دا بورې دا زون سره روړې وې آی ډاکه کې 15 20 پوسه په کشش لره بیا ماتال په خپل دا وکړه وې چې چا چې دا ماتال کړه دا وې چې په تور خو روخه انسان نه ډکیږي مړیدان نشته وې چې یقیني چې ډېر زبردست ماتال زکه کړه وې چې لکه اوسې مزړې ډکیږي نه ځین چې جست ډېره مې کوړه یوړا
4: لاکنا
0: چپو غم مندے صبر کول پچار دی په خوشی کې شکر کول پچار دی او تقدیر چې کیم دا تو کیم قسمت چې دا پاغه مندے هر ټیم روزی کول پچار دی
4: کنا او بل می سرجی دا سوال ته ته تبینه مې ته یی شی وی صدف و ته تا ورا سانی
0: ماشاءالله ماشاء سکه ته بونې دی
4: او ته دی سجی تواریخ دی
0: اچھا ای تواریخ دی سید داسې چالو کې چې صدف دی کنه کې سیس دا کنه او زبې مسجد ته وای کدای چې د کلی ته تلاله بس واپسی کې بیروري یو جهان منه کوم قربان تھینک یو سو ویری مچ دا گفت ہے
4: اے الله د خوشو کا خدا ها دا ایدا ته غلی غلی نو ادر لازم
0: ماشاءالله ما
4: یو دی در سات
0: ماشاءالله په دنیا کې دا خوش گفت ہے کې ته بول ایسا اے
4: ډیر خوشه خبرې دی بس هغه یو دا عظیم اقوال دا یا ډیر بهترین خبرې دی بس
0: ماشاءالله
4: په ډیر خوشه خبرې بس لیکلې
0: ماشاءالله ماشاءالله الله کال ستر سوال ملیس وشا خو ډیر شي خبرې وشولې او انسان یې شي خبرې مې ډیر کوله خو مینوال جس ډیر کال کوي ځکه چې انتظار به وي
4: ټول مینوال ته غلو مینا ته سپیشل صابر وزیر ته په دړای دړای
0: سلام علیکم سلام علیکم سلام درمان شي عزت مان شي خوشول اوسې شاکیل لالا ریکال لاری جی یو جهان مننه ډیر خوږی خوږی او ډیر مزاحیه ها او ډیر سبقمو خبرې کې ماشاءالله الله پاک دې خوشول لاله پاک دې په ژوندۍ کې برکت او چې ټول مینوالو جی نس کلر ته مقابل کو السلام علیکم هلو السلام علیکم
5: هلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خوږه مشرسته نماسي
5: جناتی خیر از ګلون څنګه تاسو شادو
0: زخه بالکل شه دا خو لکه چې ډېرې مودې پاس چې غالب ګمان خاتون و لکه چې بانو نا شمس الرحمن جی
5: جی بالکل الله دې کړو بالکل
0: دا مینا دا کنه ګوره خوجه مشرا
5: کمپیوټر په دې ورو ته څنګه هو جوړ دی په کلا کلا په ملاوي دا مو ته تو ګور شکل لا لګیا دا
0: اچھا اچھا اچھا بس خبرې خو ډېر خوجه کې اوله حواله کال ته دا سوچو کو چې کی ستر شو
5: اے بالکل ګمو وو ته ملاقات او سره شي په ټلیفون باندې خبر په چپا
0: اے شری اوګړې کال کول په چار زکه داسې وی چې ګوره دا خو د فیملی سره یو تعلق واستاوی بیا چې یو ریګولر کال کیږي او کله کله هغه کال په باس کې باندې شي کنه بیا انسان سره دا غم شي چې انسان دې نه پاتې نه لګي خیر مصروفیات خو بیا انسان چې دا فری شي
5: بالکل ما په پروګرام نه غوند ورو وای چې جوړه نو کوم هغه څه غواره کوم نه غوند ورو مسته مالا وې سبا
0: وې دا نور ژوندۍ سره دا ساده
5: الحمدلله تور ورو کې څه بل بچې خو نه مو شو
0: سفر الحمدلله الحمدلله ژوندۍ ډېر زبردست ده ماشاءالله پاک نه ډېر روزي یو
5: شکر الحمدلله الله پاک له سان د موسم په تاسو خو په موسم د کاپدای
0: ډیر خلای موسم ده بس دغه به اتم دغه دواګانې کو چې الله پاک په ژوندۍ کې مبارکتونه وچوي
5: امین سره د نیک مال
0: امین امین خو زه مشر یو جهان مننه د کوم چاته دعا سلام قربان
5: دعا سلام خو سپیشل ته د اختر لا ده دا او طارق بای ته نو دی ته شاهد ته دا
0: وعلیکم سلام
5: وعلیکم سلام تاسو ته د یو چې څنګه ماستا ته غوډه ته تاسو سره مې اول دی غوم واستنغه
0: نو کوټه تاسو ته سلام. وعليكم السلام خوجه ماشه خوشول ورو تاسو. ثانک يو.

0: خبری ناوی نیست کلا گروه چیم سکان لاری سوکتی. اسلام علیکم. هلو اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: تڑی ماس تڑی ماس اومی وریدل سال نورا چید دویل جوشکی بیلکل پچا گئی ماوی اومی وریدل. هلو
1: هلو
0: جی جی آواز دی روسی چوک روسی خبری که کیم زوی نا
1: کرکنا
0: ای کرکنا چوکو
1: رومایسا
0: استڑی ماشی
1: جرتی سے
0: ریڈیو تا دی پیل ازار کار کردہ اچھا ایلوش کی نور اچھا کی چاکی نوری ہوئے آوز دی سی نرو چی آہاں
1: سرنگ شاہے
0: زا خوش شایا تو سی شایو
1: شایو
0: پروگرام ور وی
1: آنند سکول چوٹی با
0: اچھا ویلے ور وی હલો
1: ખાન કઈ
0: અચ્છા ખાન કવી કુરકી ચાર યાર નસ્તા
1: ના
0: ચારે મો ખતમ કડી દી કે ચાર તે કે વેને કુરકી
1: ના જાય કવાના
0: વેને ને કવી
1: નર સ્ટાર ચારવલ
0: અચ્છા અમી જી ચારે ને તો વઈ બે તો સબ સબ નાવે તા કવી હમ پلے چارے بختور کے ویسا صحیح رومائی سگوت سے ہم کس باقی آئے اوام کے ماشاء اللہ نن چھٹی دے گا نا صحیح بس چھٹی چی داغا انجائی کا ویسا دیکھال کا والے یو جہان ماننا نور پروگرام کسی سے اسے شامل ہوئی اوکے دیکھال کا والے یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ رومائی سے گلدا سے خبری کو ولی گانا امیش چلش کی کم دیہات والا علاقی دی باقی لری لری کرونا ویسا آغا چی بیا چتا آواز کبھی گانا اس کو خیر موبائل نے روغل آغا بلر نے بیا آواز تو کر پن کیا آدا سے بیا وج وجدی وجدی خبری کیسا رومائی سے گل بالکل آغا سے خبر ہوا کڑے یو جہان مننا لویا خزر سے حکور کے خپل چارے گا ویسا بالکل چھ آپی دیتا ہوئی امی دیتا ہوئی گنا چھ دغا چھ زکا ہے چھ دغا چار چھ دے گنا دا ڈھیر ضروری دیسا از دکا ول ہے اور دے کور چارے کول خاص کر کے مجھے خیان دے جکی میری خواتین دے غدے پر ڈھیر ضروری دیسا خپل چارے چھ دکا وی زدکا ویسا یا بو سبو چاہتا محتاج جانا ہوئے چاہتا مو بستر گی نوی چیتے زکا چھ آغایو مثال دے گنا او دا رشتی نے مثال دے چھے خویان دے لونے چھے کی میں دے دادے پردی کور دے سا او بیا چھے کلا پردائی کور وی گنا او تو چارز دکڑی خنے وی بیا دا ٹھیک خبر ہے نا دا سا پلے چارز داکے چھے کی میں آغا میزا خواتین سرے تعلق سوتی نو بیا ہم بچاتا سر کی چھے جھینے وی سا نیکس کلر تے مکار گو کال لارے سوک تھی اسلام علیکم ہیلو جی غورکے میں سوک تے کیم سینا سیدرا وزیر تے پروگرام کے ہر کے لئے سیدرا غورکے میں سرنگے تو شاد ہو زبیر کو شایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زجیر ٹک ٹاک ہے سا پروگرام رسا اور وی اوو صفا درسی وزیرستان نے نکال گڑا ہے اچھا صحیح صحیح یو جہان مننا ہے پروگرام کی سر شامل ہوئے اچھا سلوم نے پاس کر جی
1: خوشی خان تھا رشی خان تھا رادیا نادیا تھا گولونی تھا
0: گولونی
1: سارا تھا سادیا تھا ڈومر والا تھا
0: ہاں ہاں ٹول ہوتا ہے پاس کا خیان دیتا ہے جسوک دینا پوتی نشی شاہ اچھا ٹھیک صحیح یو جهان مننه نور پروگرام کې سره شامل وي
1: نه
0: ولجن اوکه دا خوره کې یو جهان مننه د پروگرام اور دل ها او د کال کا ولې حاجی بالکل سومره خو انده تاسو سلامونه ولې زل د هوا څخه چاپو کچی د پروگرام سره وروي ناغو ټول ته تاسو سلامونه چې دا هغه ورسېدل جی خوشی باجی ته د خصلو ورسېدل څنګه خوشی باجی هم پروگرام وروي کنه خوشی باجی سیدرا وزیر سلام تو تا وکړل څنګه سومره خو انده تاسو سلام وکړه د هوا په چاپو بالکل سیدرا وزیر دا سلام تو چې قبول کړي نس کلر ته مقابل کو شه السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا بسوک بیر سرکیم سوی نام
1: وی لما نسا خبر لما خبر نئی چی سمر خفایم در پسی
0: لما خبر نئی چی سمر خفایم در پسی
1: دخپل اوخ که در لگم پا جرگا در پسی
0: او دخپل اوخ که در لگم پا جرگا در پسی
1: پرون خراب وما خو دیر اندازه خراب وم
0: پرون
1: خراب یما
0: هاں
1: نن خراب یم خو لږ په اندازې درپسې
0: اچھا دا ښه خبره ده
1: زه یا خوشحال خټک
0: خوشی باز ستړې ماشا الله پک دې په عمر کې برکت وچوا شا زکه چې ووس ووس بالکل سیدره وزیر تو ته سلامونه خ پاس کړسا
1: بس نو له دې درس نه نه
0: کړو وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوشی باجی می څرنګې ده شادو زبه کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ خوشی باجی میں چھو کہنا آغا خوب لکے پو آرام سکون کی زکی ویجی خوشی باجی میں یہی کہنا چھ زخو بالکل چار لیار تا ایک وتی بیخی نہ ویرا
1: الحمدللہ بس
0: میرا لفاق لکھ کر یہ دینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا ہشا خبر دا چھ سوکھا پو سکون کی ویسا خبر دا ہلو بالکل خیما خا ٹھیک ٹھاک یا ہو زما پسر چی کم کرو نہیں دی کنا آگا بو بالکل زما پسر ویشا اسو کی نہ کیسا آگا بس کہوں اے بس دا سے کلا کلا ہے اچانک نو بھی بر ہے پکی روسو شاہ یو جہان ماننا داسې ګرون ګرون ټکی مارته استعمال وای کنا زه خدا سے صدا غوندې ډیر په پیژ نه بیا
1: او بل نه نه الفاظ راځه کله د څه ترنګ صفات بیان کا
0: اچھا صحیح یو جہان ماننا خوره کې دا تو سے ماشاءالله چې څومره مینوال دی کنا هغه ډیر تکړه دی انټیلیجنټ دی شه او بل چې موږ کیما خبره کوو چې کله گفتگو کوي د الفاظ چونه وغه ډې زبردست چې دا تاسو کوي غنا نو چې سمره مینوال دی غو دا خبره زده کړې دا اوس شه ماشاءالله چې سو کیم خو روسي دومره ښه دی الفاظ استعمال کوي دوی ته دا پته ولګی دا اندزا ولګی دا چې ریډیو د لارې سره کی خبره چې دی هغه کول مناسب دی
1: دا خبره
0: ټیک ده ټاپینګ دروړ ته یبه نو ځالیس کی خبره وکړه وکړه وکړه دا ډیره ښه خبره ده ټاپک باندې خبره وکړه ہاں بالکل یو یو کس تے برسا ما تک او بیا پ ٹولو خلق من ٹرسٹ چدا نہ کئی جی
1: خدا پر دو چھ انسان کی چمن برسا و کیا بل انسان دی دی برسا نہ متیا او چکل ایس انسان کے اخلے حال کے نہ یا بل نہ دو کامل او شوی تا مر برسا متشیا یا ہا انسان چدا کنا صرف وی انسان مدنا او ټول حال کې نه اعتماد دا کاټ شي
0: اعتماد یې ختم شي جی
1: او بلکې پورا دنیا چې دا کنه نه نظر سره او دا کومه کتلې د شوري کې بس نه نه دا سره ته کې چې دا بس مونږه ژوندۍ ستاسو شو لګرا چې دې کې بره شو کې بره سای مو ته کیا او هغه اکیلا کرنګ چې وی کنه هغه سي خپل بیا خپل نفس لري کنه چې څامل بره سای دی
0: ژوندۍ چین شي کنه
1: زخم جسم مندی نا سارے رخ مندی والا اعتبار دے برسات موت کی کنا روح مند ولا دی جی روح چدا کنا روح زہم چدا کنا ډیر ټایم سره د کیږي بیا هغه د وجه نه ملي څه چار د څه کې من برسا و کې ملي ته سره برسا نو مت کو بیا ته سره آسه پورا ولا روچی دایمه برسا کوي یقینا ارمند سوچي کنا
0: صحیح بھروسہ نہ دادی چاہتے وجہ ڈر شیوی دی کنا ہو آگو خال کو دے وجہ ڈر شیوی دی چگو دکے کڑے فراڈ کڑے خال کو جڑنا مت کڑی دا سے ہد سے شیوی کی سیو سا پہ شوی نو آگے دے وجہ داغا خال چی داغا ڈر شیوی دی کسو کی چا سر فراڈ دکان نہ کہ خدا خال کو بیا کام ہی کنا
1: جی دا خبر بس انسان زون اعتماد متولا کنا انسان خوشحالہ ہوا ڈیرا مینا محبت زندگی بتری دلا جا کنا
0: ذہن مطابق انسان خپل پلڑکے فراڈ دکان نوی نیات صفاوی کنا
1: جی
0: نو اغس رہے فراڈ دکان ڈیرا کاما کیس
1: جی دا خبر ٹھیک دا خبر اندازہ کرے قسم انسان وی غاف انسان اگر تمل کیجی
0: دا سے خلق افراد دکان وی ډیر باچ وی چې دا خپل چاته پروډکټ افراد دکان نوی کنا نو د خلکو مطلب د زړونو خیال سوتی خبرو خیال سوتی نیت صفاوی نو بیا دا سے سړی سره خپل خه معاملات ټیک ټیک کیږي
1: جی ټیک انسان څنګه وی کنا اوسې دوست یا څه فرندې خبره
0: بس خوشی بازی تو خدا سے کہنا ماشاء اللہ جی ٹیچر ہے کہنا درس و تدریس سے داغا ویر کا وے ماشاء اللہ کہنا تو خبر سے دی آگا بالکل سبھی چیز ہے کونی کورشی ویشا بس خوشی بازی دا سے کلا کلا مجھے بہت نزدہ کرے کہ اوشا پاس کا پاس کا جی پاس کا
1: زینب وزیر تنے ورکوا کشف تمہیں ورکوا گلشن ٹیلر تمہیں ورکوا رشیحان تمہیں ورکوا اور ڈاکٹر ارشی دو کسو ارشی اینڈ انوشی نہنور تمہیں ورکوا دنویتا اور گلونیتا نور اینڈ انیتا اور داوسو خورس والے واسی درائی تمہیں ورکوا نور اچھا ہم تکڑی دمونا ارشی بھی دیئے سلطن اسپیشل سلمینا ورکوا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دی کال کولی یو جہان مننا عزت منشے قطر منشے ٹھیک سلا
1: تھینک یو خدا جی مرتا وایا
0: ہاں خاصا ہی تھا ٹھیک تھا اوکے خوشی خور رکھے یو جہان مننا ہے تھینک یو اوکے جی دیکھ کال کا بولے یو جہان من

0: چې پروگرام کې ټیم هر سره راکام دا نیکس کلر چې دا غو ها ګورو 0927292292 دلاري جی سه بل پسې سو کان سي دا نور هم مزي چې دا ګورو السلام علیکم جی سو کا سره خبره کې کوم سنا
1: دی انډای نه سپیکر ملانګیا
0: هاي هاي ستړو ما سي داسے میں زڑا یارا پتا پسے آخونہ کوی
1: لکا بلبل چے پا بہار پسے ویرونہ کوی
0: اے دیر پو زڑا پوری یو زلی بیا دا ما
1: دا فیلینا میں اشنا دا غم
0: یعنی چے دا مطلع یو زلی بیا ہلو ہلو انڈائی کی سگنلی چار نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے بالکل جی انڈائی جی کی میں علاقہ تھا ماشاء اللہ جی مجھا کرک جی انڈائی کی میں علاقہ داغے کی سگنل بھی ہی چار نہیں کرتے ہیں بالکل چار پکی نہ کیسا اسپیٹر سے یو جہان مننا ہے ڈیر خوش سڑائے دا شاعر سڑائے دا ماشاء اللہ اسپیٹر نے یو جہان مننا دے کال کا بولے نیکسٹ کلر تو ہم مکا بالکل سکھا لارے سوکھتے ہیں السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سوکھتے سر رکیم جنا
2: اقبال خبر کہوں
0: اقبال اقبال تے پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماہ سے
2: مربنے جارا مربنے
0: صحیح اقبال نے آدارو تو ویچ تپی کندے نہ دکھال کڑے دا
2: جی
0: اے چاہ کو رونوے نا
2: بس
0: نور صاحب خان نے کرو نہ خود نہ دیر دیر سڑا ماشی سریں گے چال زندگی سادہ
2: الحمد للہ
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا داہو اقبال خکسار صاحب دا
2: جی جی
0: اچھا خکسار صاحب تو دیر دیر سڑی ماشی ماشاء اللہ ہاں ہاں نہ خکسار خکسار سے بو
2: ادا سے آغا آغا بابو زرولا سندرہ دیوی متقبل دور یوسا چیزا سے نمو بو چے آغا آغا یوار جو پروگرام انٹرویو کرتا ہوا کرا رو بمی دے ہر اس چیزا داماتا دشنی بگونے بچے دوی غوی تی
0: ہاں جی
2: دوری خلق کا نا
0: جی جی
2: چے دے داماتا دا سندر لگی یعنی چیزا تر داماتا دا تو گونے بگونے ماشاءاللہ
0: صحیح بس خکسار صاحب اقبال خکسار صاحب دا سے دا کہنا چی مینا وال چی سم رہی دی کہنا آغا لکھے مشتے پاتا بھی کہنا صحیح اور ڈیر ڈیر ہر کلے پروگرام کے دیتا بھی اس تڑی مشی دیتا بھی چی پروگرام سر اور وے ہاں پروگرام تا دے کال ہوا کرو ماشاء اللہ خبر خوش لیں صحیح او خکسار صاحب تو برے کے بالکل مو داوری دلی دی چھے خپل دور کے ماشاء اللہ اغا دور کے چھے تو کی میں شعری کڑے دا خو زب داوی آئے چھے چھے تارو تاروشا بالکل پو پروگرام غزلزار کے دی جو میں پش پل لاس ندولاز بجے رسے ہاں
2: او دا بس دا مو تا چاوری دی در سب او خو بس دا لکھا مجھا کرلا
0: وہ پچھے ہوا اچھا آمین آمین سم آمین ان شاء اللہ بالکل پروگرام کی چیتا کال وقت ہے اخبل کیم زوڑا یو دن چی دی کنا آغا بیا روز پڑا سا ان
2: شاء اللہ بس دوز دو تو یو غمجانا ونے گانا بیا اللہ بیا موتا وچے جادوگر جادوگر زد نشم خیر والا
0: ہائے جادوگر جادوگر زد نشم خیر والا ہاں
2: ایرام دے تانا اے زمانہ زڑگی سرا زدن شم خیر والا اے زمانہ زڑگی سرا زدن شم خیر والا اب خیر وام ناز پر ورا زدن
0: شم خیر والا دیر شا دیر شا دیر شا
2: دیو غتا پکوان
0: ویا ویا ویا
2: زردشت میں دا کوشش بھی ہر سبا پورے لگیا ہوں
0: ہر اشپ میں دا کوششوی تر سبا پورے لگیا اوم ڈیر شام
2: تر سبا پورے لگیا اوم حیر اوم دے تر سہرا زدن شم حیر والا
0: واوا
2: اے زمان دا زرگی سرا زدن شم حیر والا تب ہے
0: ڈیر شا ڈیر شا
2: بس کام دا وہ میں کٹا لو
0: صحی یو جهان مننه د کوم دا خبره کوم چې ماشاءالله چې تاسو باندې څومره ها هغه د مجه مینوال دی هغه څه دځو بیا کنه چې د جمعه په شپه باندې زه غززار پروګرام کوم یعنی جمعه کې مریض چې دا هغه په شپه باندې لاس نه 12 بجې پورې
2: نه اول شپه یې کنه
0: اول شپه او اول شپه وی صحی ده خو لکه جمعه ریز شپه ریز تاسو
2: لسکې دا کوم چې ریز په نه دی اول شپه وی
0: نہ دام ٹھیک دادی صحیح خبر ہے وکرلا دامو زکا کلیئر کر جمعے پر ریز منی جی کی مش پاوی اوال شپارسی خو خیر زنه مینوال ته بیا پات نه لګی غا بیا غوال شپا اوال شپې ته وی یا جمعش په دی وجه خو جمعش په اصل کې ویل کیږي ودینه چې کی مش پاوی کنه ته جمعش پاوی لیکي زپ ورا سیدا دا خبره مې کوله چې ما سرنګ چې اقبال حق سر سیب ته یا دې سر سر سپیټر سیب دا اوسې کال کړو هو کال کاټ شو کنه اغه اوس زب یان چې غززار پروګرام ته توسې کال مندې روزې دې سره وې توسې زړونه چې کیم دې خپل یعنی حکیم عمر چې تیر شوای دای توسې کیم یادگار وو یا زونه کیم اغه شاعری دې کیم لږ کې وې توسې زړونه سره خوشی جې لږ کې وې تسلی سره ملاوي جې ځکه چې بل انسان ته چې لږ کې د خپل شاعری یا خپل غم دک دو دک در چې دا وس پړی کنه لږ کې زړه باندې بوج حل کسي زړه ډېر مې بالا
2: پرونه سه مغتا کې څه تل سړی تل نه کني اسکو ځار مزر شوم ها ان
0: جہان من شور
2: رحمان حبیب تھا صدیق
0: جی صحیح وعلیکم السلام وعلیکم السلام اقبال صاحب یو جہان مننا خوشحال رہتا اسے نکال کا والے یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ

نام دې کې صدا او صدا خو داسې خبره چې چا سبق ویلې وی کنه او په چار خدا د مشخه بالکل دې سره مرسته کو چې ډېر ډېر سبق وی عائشة زکه چې ډیګری آسې ډیګروی نه اس نه خځې چې سبق تی نه وی لګا نه او ډیګروی نه سره جوړی سبق مطلب دا وی چې سړی تکړه کی صحیح صحیح انس یو جهان منه ټیم سره ډېر کام پوتې دا کو اپ چاته دعا سلام ایم ایس ڈی بالکل صدا کنه دا لې ته کې دا عائشة جہان منا فرسٹ ٹائم نکال کر ہوتا ہے موبو پروگرام کھیجیے جی جی ویلکم ہر کل اسٹڈی ماشی ہر کل روش ہے جی بالکل سباق سے اسٹڈی کول پہ چار دے سکے چھ ڈگرے نہ سنے جوڑے جی شاہ ڈیرے ڈگرے چلے بکس ڈاک بھی کہنا وہ سڑائی نے لے کے سکے سبق ہی نہیں ملے کہنا دس ڈگرو اس فائدہ نشتا ہے کہ دے چھ تو دینو کری خب پہ ملاو چھ جاب تو پہ ملاو چھ کہنا خود سے دعوی آئے کہنا چھ انسان تے ڈیر مشکلات تکلیفوں نہ بیا مخے تروسی دے اسٹڈی مقصد اگر سیستم میرے پودے منے مقصد منے زون پہ اکڑو کہنا چھ اسٹڈی اصل مقصد سدا دے ایجوکیشن اصل مقصد سدا کہ انسان تکڑا کے سا انسان کے شعور رو والے اور جکل رہے سباق ویا ہی نہ آئے نو دائے بچ سرنگی تکڑا سا نو دیر دیر سباق چید آوی ال پی چار دے اس ٹینشن سڑی تا انہوی شا کلا جی سڑی صحیح تیوری کڑی وی گنا صحیح سٹڈی کڑی وی ہو دائے کلا پرچی تا ایک شئی نہیں گنا تا یقین ہوا سوتا ہے دا شیٹو نے بھی بیا گوڑی چا زکر جی دس رس ٹینشن ونے بھی پریشانی نے ویشا زکر جی دتا ہے زڑے جوڑا وی سبا کے ویلے چا سبا کے نہیں ویلے گنا ڈیر پریشان ہوئے گھبرا ہوئے لو چھدا تب اچھے غار چھدائے گا نا آغا سڑی پسار مندی ہوئے دمرا پریشر ہوئے اگزام چاہے ہو چی چا سبق ہوئے لے ہوئے اگو من اس پریشر نے ویسا نو ڈیر ڈیر سبق ہوئے ایسا تو سی مندے مور بلور خرچے کے وی آغین علاوہ کی متی وقت چھدا آغا ویس رہے تو سی زیقی زی نو دی وقت نے فائدہ اخلا ہے اور چی چا مندی دا وقت دیر دا آغا بیا لوس مجھے چی کاش کاش کاش زکا چی بیا دا میچور شی ذہن یہ آغا بیا میچور شی بیا دو خبر پاتا ہے تاولا کی خود دی ٹیم کے نوی تلاگی اور بیا دی ٹیم کی داغا سی لکا اوز دی دا خبر رکھو یا بل سو خبر ہے دا کئی بیا آغا اکل دا چا ویسا بیا دا دیر دیر لوس مجھے چی آئی ہائی چی یو سالی بیا دا غا سٹوڈنٹ لائف آگیا نا مو بڑی دیر سباک ویلا ہے زکا چی دا خبر کو لیک تے کسی خبر کلس میٹ تے کسی آغا چوک انجینئر وی چوک ڈاکٹرون وی سوک شلک شلو اہدو مندی بھی بیدا افسوس کئی چھے موچ سباک وی علاوہ نو اوز چچا تر مکا دائے گا نا او مور پرور دے مندی خرچی کئی او ٹیم خل جیتا ملاو دائے نو بیا جیت جی سباک وی او زوی انچا اغای چھے سمرا ہا سٹوڈنٹ دے سمرا اغای وڑکی دے یا دی مجھے خیان دے دی چھے آغو تا جی دا فیسیلیٹیز ملاو شوی دو یعنی پیرنٹ سرائی دمرا وسطا تشتا ہے دمرا وسائل ویسا رشتا شی دوی مندی سباک تو سی مندی ویل ہے شی لکه چې داسې ښه ډېر هغه سټوډنټ موجود دي چې هغو زړه کې سبق شوق وي خو هغو سره وسایل نه وي غریبون وي مور پلورې غریبون یا سبق نشي پی ویلی بیا چې چاته دا دا مور پلور طرف نه دغه چې فیسیلیټیز اویل وي که نه بیا هغو دا فیسیلیټیز ځای کوای ماشا نو ډېر ډېر سبق وی آئے نو تو سینا بوکشلی اکشلی سړی اوکشلی اکشلی جی آغا جی اکشلی اکشلی سړی اکشل اکشل خیان دے سا اکا چی دا شز اس ٹھیک ہے دا بھی ہی موتا پا خوئی کے شنہ لگی سا موتا خور چکے چی دا غش شنہ لگی سا یا امی چکے شنہ لگی او یا خور چکے شنہ رتا لگی نوی دی وجہ چی سمرا خوئی آن دے دے دیر دیر سبا کوئی ہے یو جہان ملنا دے چھولا اوری دن کو دے چھولو مینہ والو جی ٹیم رو سبی ہی سر ترسی دلہ دا ستا سی خبر پروگرام کے چھے آگا چاہ من شانوی لگی دلے امونا دا شیوی ویغی من دیر دیر بخشنا و معذرت جی صدا سی اوری دن کی مینہ وال دا سی خبر ہے چھے نور مینہ والو نشانی آگی من دی خان جی دے مو طرف نے دیر دیر بخشنا معذرت یو جہان ملنا مکہوں کا زندگی وفاو کرا یو سری بیا مختہ شیڈول پروگرام کے تو سا ملاقات کی جگہ پر بو خپل دوگان کے مو دیر دیر یو سوتا ہے اور چھر تبی خوشحال ہو سا عباد ہو سا ہے ٹائم ختم شروع سات پر در نغوارم دیر پومین محبت پر در نغوارم زندگی کا وفاو کرا بیا براش امراس ہم درد بس اجازت پر در نغوارم دلوی اللہ پو امان

تاسو اورئ ریڈیو امن. تاسو اورئ ریڈیو

0: بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا گواز در رادیو 98.4 کرک نه یوزلی بیا خدمت کې حاضر ټول پروگرام د عمل سره امید دی سمره زموږ سبا ان سمره زموږ ورځ کې ټول ورته خبر وروي لکه څنګه چې تاسو ته د پروگرام د عمل نار تاسو هفته کې پینځه ورځ پښ کوي ان هفته ورځ زموږ نن ستر بده ورځ پر دې پروگرام کې موږ سره مفتي محمد ارشاد ته موجود وي چې اول یې سکه تاسو سره قرآن مجید ترجمه تفصیل سره باندې په دوه مسه کې تاسو سوالات او جواب وزیر 97291292 بندر کوي اوس ټایم د موږ سره پر شوې را پښو مفتي صاحب تر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ تعالیٰ کرم دیتا سخلا خی صحت مخلی جی امید دی اوریدون کی بمخی پروگرام ٹیم شو دیرا بشو پروگرام طرف تا نانے درس باز منگ سورہ توبہ آیت نمبر 97 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ د دین مخ کې د منافقانو نشانات او علامات او د هغو کردار ذکر شو. د منافق سړو د منافق زنانو د یو بل سره جوړاو هغه بیان شو چې دا منافقان سړی او خزی به دا به په برائی حکم کوي او د نیکۍ نه به منیوالی کوي. اوس الله پاک تنبیه کوي دینا پرمانو قومونو خبر ذکر کی الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم چه آیا نورا غلی دوی تا خبر دا آغا کسانو چه کم مخی دو دوی نتیر دی چه قوم دا نوح علیہ السلام و سلام دی قوم نوح و عاد و ثمود قوم دا نوح علیہ السلام عادیان و سمودیان او قوم دا ابراہیم علیہ السلام و اصحاب مدینہ او د مدین د خار اسیدن کی والمؤتفقات او د لوط علیہ الصلات والسلام د بستو اسیدن کی خلق نہ لاپاک او تبا کڑیو نن ما په خیل کار شروع دی او درس نکیږي په دې دوران کې زکا مارا چھت بانے سے کار کئی اس مونگ بارے درس چوٹی کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

اوردون کو خیر د زما د خبرو غرض او مطلب صرف او صرف دار چې زده کرک هلکو ته زوایم کوم چې بیماران دي د ګردو بیماران دي په ګردو کې کانی دي شګه ده یا نور بل څه مسلې مسایل ورته ورپیښ شوې دي هغه علاج کول غواړي نو تاسو بالکل زمونږ کلینیک ته وزټ کولی شي. مجیدان هومیوپاتیک کلینیک نزد ملک امین سنگ جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک 0344 2045545 زمنگا دا ہیلپ لائن نمبر دے زمنگا دا کال نمبر دے اور دن کو گورا چکل منگا خوراک کو کنا دا خوراک نمک کی زمنگا پوجود کی الڈی کلا چ منگا خوراک کو نو خوراک سره سره زمنگا پوجود کی دا تیزابیت پیدا شی دا ازمے دا پارا او حالانکہ اکثر زمنگا خلق پنہر باندے دا تور سپینے شربت وس کی دا کول ڈرنکس منگا وس کو اگالڈی تیزابیت تیزابیت پاگے کی شامل زمنگا وجود خپل تیزابیت شی نو ظاہر خبر دا گردو من خبر زمنگا بوج پرواسی کنا ہر یو ور یو خبر یاد ساتي من ہر یو خوراک کو کنا کمنگا ہر یو خوراک نو داغی اثر زمنگا پا گردو مانے خام خار آزی او گران اردن کو بلا یوشا مخیم خبر تا کولو غانما اکثر دڑی روحل کو دا خیال وی چھ منگا کچر دا مطلب چاولی خرو ریجو خرو یا بل سخرو زمنگا مطلب منگا پا خوراکی چھتا کانی خلال داغا کانی چھتا پا گردو کی جمع کی دا یو خبر گورا پزین کی یا دو سات ایداز دڑی روخیا رو خلق خلق ہم داغا خیال لے چھگین دا خوراک منگا کم پا خلو کلو دو کانیم چھتا تیر شلو دا کانی پا گردو کی جولی جمع شن نا گورا دا خبر یا دو سات ایداغا کانی گردو تا نزی خوا دا گردو کی خپل کانی جوڑی گی اگا دا ساگو نم جوڑی گی کم چھ مطلب دا ساگ منگا خرو کنا اکثر دا غیر جوڑ شی یا دا شن منگا نور کم خوراکونا کو دا خوراکونا پا وجہ مانی زمنگا پا وجود کی کانی جوڑی گی او چھ کلا پا دا گردو کی کانی جوڑ شی دا غیر دا وطو دا پارا اس خبر کول غوانما اگر دا وطو دا پارا خلق مختلف قسم حربی استعمالی اسوک لارڈ شی ڈاکٹر لا آپریشن ہوتا ڈاکٹر لگی جتا آپریشن ہوگا خو یو خبر یاد ہو ساتے چی آپریشن گورے دگا بیماری حل نہ دے زکا آیاز لالا بہم دی خبر سرما سر اتفاق کئی چی بازی نما گردہ دا سیوی چی آگا بار بار کانی جوڑے بار بار کانی جوڑے پہ انگلیش کی تسٹون میکر سٹون ویلے سٹون میکر کیڈنی ورطا ویلے کی گی مطلب دا کانو جوڑول والا گردہ چی آگا بار بار کانی جوڑے دوستا سما تو آئے چی آگا گردہ را آگا بار بار کانی جوڑے نو ایدی پر منگا بار بار آپریشن کو سن نا ادی پر یو داسی ال پراپر علاج کول پکار دی چې دا ګردہ بیا بار بار کانی نه جوړی او چې کله ګردہ بار بار کانی نه جوړی نو سایر خبر ده بیمار به ټیک ټاک شینو کچر ته تاسو کې څوک داسی ویچ دا ګردہ بار بار کانی جوړی هغه ل پکار دی چې مجیدان هومپاتیک کلینیک سهارا والی مجیدان هومپاتیک کلینیک تراشی د دې نه خپل علاج تر لاسه کی سبا نه زمنګ ډاکټر سیب ان شاء الله تعالی کری په کلینیک موجود وي خبر مې کوله چې څوک آپریشن کې آپریشن هوته مو چې نقصان دی ته نقصان دغه نه الوه اکثر ډیر زیات خلک داسې دي نه سبا ډیر زیات یو ریوا جوړ شوی دی چې چا په ګردو کې کانی خلک وي راشه آپریشن به بچما راشه مزه لاړ بشما لیزر به کوم په لیزر باندې اکثر د خپل کانو مسله حل کوي خو ګوره وارننګ در کوم درلا وارننګ در کوم درلا چې لیزر د آپریشن نه زیات خطرناک دی تاسو یقین ساتئ ځکه په دې خبر باندې قسم اخرم مبه زه ګناګار نشم چې لیزر کول د آپریشن نه ډیر زیات خطرناک دی ګران اردو کو اکثر دغه لیزر په وجه زمنګ په ګردو کې نور اهم چیزونه چې کوم دی اکثر ډیمیج شي او چې کله هغه ډیمیج یا خراب شي تاسو به کتلی وي تاسو په خپل چم گاونډ کې به دا خبره کتلی وي نوٹ کړی وي چا چې لیزر کړ اکثر بیا دا کمپلیکیشن کوي یاره اکانه هم ختم شلو خو یاره په تشو میتیاز کې پیپ غوند راځي نو غوند راځي ولی په سوجه باندې زکه چې د په وجود کې نور خرابتیا راغلی وي نو دین خو بیا خداره کسو لیزر کوي لیزر قد غن مکو بیا خو ډایرکټ اپریشن کوي خو تاسو چې اپریشن مخال نه لري تاسو له هومپاتیک علاج پکار دی لکه سیرل پکې نشته دی چلو چاکو نه کسو کې ریګ لکه زما غوند بغیر د اپریشن د خپل علاج کول غواړي او به د ډایلیسس نه سوري د ډایلیسس نه د لیزر نه کزان بچ کول غواړي نو پکار د لداري چې تاسو د هومپاتیک خوګي د ویانې خوري په خوګو د ویانو سره د ګردو خپل علاج کوي ګردو کې تاسو کانه دي کانه کې هر څومره غټ یو خدای سره چې ډیر غټ غټ کانه خلکو کوي کنه دا غي سیموري د لناخ نه بغیر پر خلک مجبورن به اپریشن کوي کنه ځکه چې دغه داوی نشم کولای در سره دغه دروغ درته نشم ویلې خو البته که تقریبا 10 سانتی میټر د ملی میټر د سمره ملی میټر یا سانتی میټر په یوه ډاکټر صاحبان پوېږي چې دا 10 سانتی میټر د ملی میټر دی چې 10 11 پورې کانه وی کنه هغه الحمدلله سم الحمدلله د هومپاتیک د علاج سره بالکل هغه کور کیږي ختمیږي هغه وزي تاسو به د کار کوي چې کلم تاسو زما د ویانی وخوري یو پته استعمال کوي تاسو مطلب یو خوراک درکو دپتی خوراک درکو کنه میاش خوراک درکو هغه تاسو کې ختم کوي تاسو دا مهرباني کوئ چې د کم ورځ نه هم د هومپاتیک علاج تاسو شروع کوي لکه مطلب نن تاسو دوا یوړل هم د نن نه خپل میتیازه په یو د سپالو کې تاسو کوئ چې دا تاسو پته لګیږي چې لکه بالکل زمانہ کانی چې کم دی په وته مې دي او کانی دا شروع وباسي نه خا د هومپاتیک د علاج سره بدل کانی بالکل نیمیږي با زره زره کیږي با ټوکړي ټوکړي کیږي با هغه نه پس بیا تاسو تو شو میتیازو کیا خارجی کی
یو بل خبر ویشه لکه خبر پس خبر را یادیږي اکثر ما داسې ډیر زیات د ګردو بیماران کتلی دي چې اغوی ډاکټران دوی ول ورکی دا انګلیش تر پوت اکثر دسی وی انګلیزی ډاکټران لو چې ورشه ته ورکوډونه کانی وته راشمنا اپریشن وکه بس اپریشن سره بخشي دا ورته نه یاره خدا اپریشن نه یاره ما چړو چا کو نه یاره دوی لا راکا نه غو ته حد دوی لا در کوم نه غو ته دوی ول ورکی چا کانه چار سمره وک ورکوډه وک غټو غټول کانی را ولاړ شي چې را ولاړ شي نو غره وانی روان بیا د تشو میتیازو کما پیپونه چې دي کوم چې د ګردون راغلي دي هغه اکثر عمل ته اون خلیږي باغل ته چې بیا اون خلی بداغې نه بیا د وتو لار نه یو دی بنده ته چې کوم تکلیف یو پدشي کوم قیامت تیری کنه هغه نه بس بیا هغه در نه سره پوسره په دې خبرې خوده دې خبر وي داغي بیا اوم داسې علاج نشي هغه پر بیا ته اپریشن کې اپریشن مو کې هغه پیپ ته بدل کې بیا دوباره بل اپریشن کې نو هغه پیپ ته واپس لر کې عمر هغه ډیر دي تین ته خای د سخت نه سخت کار دی هغه نو په کار دا ګورو دونکو چې په دومره تکلیفونو سره موږ مخ کیږو دومره تکلیفونه موږ ترافیږي دومره تکلیفونه سره موږ بیا مخ کیږو داغې نه په کار دی داغې نه خته دا چې موږ د هومپاتیک علاج کو په ګردو کې زموږ کانه بالکل ریزر ریزر شي شګه شګه شي او زمغه ته شو میته زو پلار کې خارج شي بیا موږ ترساوند کو تاسو پته ولګيږي ترساوند تاسو کې پته برته ولګي چې لکه او بالکل زما د ګردې کانه ختم شوی دی اوس بس لګ لګ شګه پات لګي بیا بس ختم شوی دی نو دا علاج کا سو کول غواړي د هومپاتیک علاج کول غواړي په مجیدان هومپاتیک کلینیک کې با تاسو علاج وکيږي مجیدان هومپاتیک کلینیک زمغه د تور پر صرف چټي وي باقي ټول اپ تاسو زمغه کلینیک کولاوي سبان میں زمنگ او پی ڈی سٹارٹ کی مجیدان ہومیوپیتھک کلینک نظام ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کھرک یاد بھی ہوتا ان شاء اللہ یاد نہیں بار بار ویل گاڑا مجیدان ہومیوپیتھک کلینک نظام ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کھرک مزید معلومات تر لا سکو لپارا نمبر زان سرا نوٹ کے زان سرا یاد اسات 0344 20 45 545 0344 20 45 545 زمنگ دا کلینک نمبر دے کس پروگرام کی ماتا کال کول غواری نو دار جے تار قرار بمن نمبر یعنی مطلب زمنگ دا پروگرام نمبر زان سرا نوٹ کئی 0318 93 62 060 0318 93 62 060 او بل نمبر دے زمنگا دا کلینک نمبر 0344 20 45 545 0344 20 45 545 دا کلینک نمبر دے گران اردو کو کم خلکو چلا خپل نمبر نه یغی سے کلینک تر اتل غواڑی کلینک نه علاج کول غواڑی دا مجیدان ہومیوپیتھک کلینک وزٹ کول غواڑی نو دا ڈاکٹر محمد رفیق صحیح سے نامہ زان سرا یاد ساتئی اردو کو پرون خلکو ته پوس پوښتنه کوي تار قرار ته بکل راځي زما ملګری دے زما بس مړ وسر سر سم دے ایاز ل زبر داغه معلومات کوم ته پوس پوښتنه بده کوم چا په کم ورځ باندې وزګارو نو پاغه ورځ باندې منګه کرک ته وزٹ کوي ان شاء الله پکره کی بیا مزو رپورٹ بل ما اغه رپورٹ به هم بیا زما پروگرام برخه جوړیږي زم چې صبر وکړي کلینک کې سور دیوشي چکم بیماران منګله په دویم ځل باندې بیا راشي نو بیا لاړ شمه ما وایا سره بلاوت شو ته موږ رپورٹ والو ا رپورٹ بیا زماره پروگرام برخه جوړي یا زه خو خیدا کنه کرکته بشکرو لګو ان شاء الله تعالی که خیر اگرانو قدرمند اوریدونکو زم ما پښتنو زم ما نیازبینو ګلالو خويندو میاندو بیمارو ته خپکی گئی ما داسې بیماری الله پاک پخپل منی وای چې ما داسې بیماری منه پیدا کړی چې داغه ما علاج نه پیدا کړی او تار قرار مومن دا داوم ګره نه کیندرو ډاکټرانو په شانتیا نور ارجګانو په شانتیا چې موږ لږ څه قسم بیمار نه مال راولې دلته ما سره کیږي نه دا خو یو قسم نه د خدای داوه ده او دغه د خدای داوه د الله پاک چردم په ما ما نه کوي چې بازار یو بیماری زټی کوم نه اوردو کو داسې نه داسې ډېری بیماری یعنی بوي چې پاګې منی کې دې شي زمونږ ډاکټر محمد رفیق صحیح سه بون رسیږي دا وی په علم کې را نشي او یا مطلب په هومیوپاتي کې داغه علاج نه وي نو زمونږ ډاکټر سه بل هم بیا دا پکاره چې اگر ته وي چې بي ز پدې منی رسم نه یا چې کم دې ته چرته بل یو ډاکټر لاړشا یا دې علاج په هومیوپاتي کې نشي سپاس پینه خبره پکاره چې زمونږ ډاکټر سه هم تاسو ته وکي زکه چې د مریض سره لوبي کول نه دي پکار دا خو زه یو بندا یو بندا چرتا مطلب گیم کی کنا دا کرکٹ گیم کی فٹ بال کی اگلو بو کی نو خیر ہوجے انسان سر سوک لوبا کی دا سمر زیات لوی عظیم گناہ دا او دا لوبی ٹوک اللہ پاک پمنگ من چرتم نے انسان سر نہ کولے کی دا زما دعا دا دا زما دعا گو گرانو قدر من دردن کو تاسو لپکار داری کہ ہر قسم مسئلہ درتا دا زما دا ڈاکٹر صاحب سر لومبیا ڈسکس کی چر ڈاکٹر صاحب ما دا بیماری دا ایز کلینک تا درشم یا در نشما کہ ڈاکٹر صاحب درتو وچ آ اورا شہ بسٹک تو ورشی کرتو وچ نہ مرزا دی بیماری من نہ پوی گما یا نرسما نو گا تاسو بیا تر بل یو ڈاکٹر انتخاب کوي خو خو ان شاء الله تعالی که ری زمنګ ڈاکٹر صلی الله پاک پوی ورکړي پویږي پاره بیماری باندې کوي پوی بیماری نه پوی دو نو پای وتا خاطر بیا نه درنه وای کالو کوي راشي په 0344 20 45 545 زما د هیلپ لاین نمبر دی د مجیدان هومیوپاتي کلینیک نمبر دی دغه په دا هیلپ لاین نمبر به تاسو کال کوي کبیا سو پروگرام کې کال کول غواړي د چا خوښش دی تار کرا سره خبرو کما تار کرا نه سه بیماری بار کې تاسو پوښتنه کما نو بیا ما ته کالو کوي په 0318 93 62 060 0318 93 62 060

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہو ہر عرص ششت گورم پا محمی عرص پا عرص دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
2: پورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: trailer de Mamando en Asma Pechan de Ishma Elovera Shampoo.
1: Soy el país creer, muy entejado de Ishma Fórmula Fesual.
2: Soy Jamil Khan, Ishma Galamandi Landiwa. Ausma entejado de Ishma Tooth Powder.
3: Soy Tariq Aziz, Ma Pechan de Ishma Equaset.
4: Soy Hamid Khan de Karakna, muy entejado de Ishma Krikri.
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زمائن انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زمان پستان دے اشما عملہ سنکھو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمان انتخاب دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زم جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: زم حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدیم چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیا قیسر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زما نم ڈیریکٹر نیم خان زد قرن شنگلینا مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
21: زیم اسم

0: سړی ماشه میزی دار ته وی یی چې په شاپر شي د تښه او قصدی دی
1: جناتی سے تارکھنا پر سفر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر او خسری
0: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑے مل جی مو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورس اکثر گلار تک کیجے دس رنگے سرا پرو رے
1: بالکل تارکھنا دا گلے وے ہر وقت متہا کور شکڑا لے ہو چے کلا نہ میں کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نہ خوشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سرا برو او دار تو یہ یا کہ پے ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چھ کپڑے سا پے یوک شلے کو زور نہ زور داغ پے گارنٹی سرا ختم کوی زاخر شجوت کی او دنور صرف پے نسبت ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پے پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چھ دم رکھ شلے رزلٹ یہ دای دار تو یہ جی دو مت چرتا ملا وی جی
1: تارے کانا داو تو دپ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تک ملا بھی جی.

0: یعنی په دنیا کې وفادار مې پیدا نکړو چم پچم ګرځم خو یار مې پیدا نکړو په دنیا کې وفادار مې پیدا نکړو چم پچم ګرځم خو یار مې پیدا نکړو او لږ زما د زړه مرهم شې بدبختا لږ زما د زړه مرهم شې بدبختا بل د ځان په شان بیمار مې پیدا نکړو او کل ډیر دی په دنیا کې رحمانه کل ډیر دی کل ډیر دی په دنیا کې رحمانه خ د یار په شان رخصار مې پیدا نکړو او په دنیا کې وفادار مې پیدا نکړو چم پچم ګرځم خو یار مې پیدا نکړو جی السلام علیکم السلام علیکم یو ځل بیا تاسو خدمت کې خپل اوس خپل کوربا خپل پرزنټر انجنیر مسعود درډي باندې 8.4 کرکنا یو ځل بیا تاسو خدمت کې حاضر ټول پروګرام د ایشما کې سپړک سره امید چوم را د میټ ګل ګل لسنري او ردینګ وی ټول شپه بار یو سره چې کوم نه دی میرو د خپل درډي کوم لسنري دی اغه نه مې پرین نه یې کار کړو کوم لسنري اغه نه مې پرین شپه جزات خوستم چې را سبو ته زدري مې یې نکلی ته ودري مو کلی شو چې کوم نه د تر دې ولو سره مې دی اغه ته وسه خو چاوی چې کله کله ټیم داسې کېږي کنه خو بس مینیجر صاحب چې کوم دی هغه کلي ته لاړو او بیا ما پاس چې کوم دی سبو مالټم یې مو سره لاوس کول کړم چې انشاءالله سبو مالټم چې کوم دی کنه بیا اوس درته واپس کړو او انشاءالله که خیر وو بیا ته چې کوم دی کنه په ټایم باندې کلته ورسې خو مینیجر صاحب سر ونه رسېد بس مینیجر صاحب ته دا وی کنه چې خیر دی مینیجر صاحب کله کله ټیم داسې کېږي کنه خو عادت ما جوړو کنه بالکل اور دیں گے پروگرام سے تو سر اتلا شہ مشترا گارڈن کلا شہ پر 0322 98 98 99 یعنی 03-229-898-999 پتے نمبر بنے کال کولا شہ پروگرام سے مشترا خبر ہے کہ سے کولا شہ اور تو سوال کیم کالو میسج دے پروگرام میں ساجو دے شہ پیرا پیرا چکم نکنا یعنی توجہ ور کہ پیرا پیرا چکم نکنا مکھان در کبھی زکہ کنا زکہ کنا اندر تا فریاد اللہ هو اللہ زکه کنا زکه کنا کنا چې تاسو بیا ګلاو کې کنا چې راته تاسو چې کوم کنا مشته به کی مو کار کوي نو بدل نه مې مسج دې مش کال ته توجه نه ورکوي نو بس کالو مسج ان شاء الله پیرا پیرا ا یعنی توجه ورکوي په توجه سره ان شاء الله تاسو کالو مسج او شامل وي نور دین کې بس پروگرام شې کوم کنا خبره کیسه ډېر شو تی وي وشما کشمیر پاکستان پروگرام دا ان شاء الله پروډکټ منه هو خبره کیسه کې اور سره ور سره شما چې کوم کنا کی ایڈریس دې په ایڈریس باندې هو الیش کې شانت نظر درته چې وی چیرې دې شما کشمیر پاکستان پروڈکٹ چرتا ملے جی چرتا نہیں ملے جی دو چکم نکنا انشاء اللہ پیرا پیرا چکم نکنا تو سے رہنمائی ہو کی پروگرام اشما کشمیر پاکستان دا بالکل نئی پروگرام دائی براہ راست پروگرام دائی زکہ کنا زکہ کنا چلائی پروگرامی نو رتے کی چی وی کنا چارا دا ہو چکم نکنا ریکارڈنگ نو مش پروگرام چ کلا ہاوی نو کا ریکارڈنگ درتا چلی سب ما ٹائم دے اکرام سے بول ریکارڈنگ دے درتا چلا ولائی ون نن چکم نکنا اوس بالکل لائیو رول بس اکرام سے تو ل کنے دو چ ریکارڈنگ بیا چلاوا وچ گوشا اے کنا مرتا جی بس انشاءاللہ دشما کی مناول دشما کی اور دنگ دی اخر سر بالکل نئی پروگرام کے لائیو لائیو لائیو لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ نشی بالکل اور دین پروگرام سے سوال کیم کالو میسج زراونی پروگرام کی ہاں گا ہے سا ہندر تو جڑو چا چا ملیت کڑی او چا چا مرتا کیم نگنا کال کڑا او چا چا کیم نگنا مرتا میسج کڑی دی 0322 98 98 99 پدے نمبر بنے انشاءاللہ تو سوال کالو خلی سایدو 0322 98 98 99 یعنی 03-229-898 مدرے ولتا نو کہ تم ڈیر چھتے سن میجی در تو شولے نہ گنے اچھا 0322 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 د شپې نه چې کوم کنه موسم ډېر جد بربار وو، او د سحر سحر ټایم چې کوم کنه داسې چار بجې ټایم کې داسې لښکې شان چې کوم کنه پرخه وانت شوی هندو ورسره موسم چې کوم کنه شوشتا کړه د خټکه ونه خټکه زبان مو چې کوم کنه مو نه خپل وډاو کنه اوس یې څه خبره وي څه کیسه وي باز زغلی مې کنه چې شوشتا الله الله
1: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
0: بالکل مولانا صاحب ڈیر جتمنا یو جہانونه پروگرام کې د میسیکوله چې السلام علیکم بھائی جان او شہزادی مسوری د ټاکنه بھائی جان ویلکم ټو د اشما کسمند ایک شو بھائی جان سره چې لښه وي امید چې ټیک ټاک وي بھائی جان اشما پروډکټ زنده باد او بھائی جان ډیر مسا یو کړه چې شو تر رول او چې بھائی جان ندی بهار فاطمه وزستانه صد وفا هني وفا ګلاله چټه مروا نیاب جن خلا ګلشن ټیلر اپا ګل او ور سره زرلال تا او سارا وزیر ان مسعود سنبل وزیرستان او ماما سماما شہزادی او کیوٹر شیخان چھوٹی آکسا او چھوٹی میوش فائکہ کائنات فاطمہ سمیہ مسعود لارڈ لیزیم المسکان خڑک سائلنٹ والن ٹول لسنر تسلیم علیکم سلام ڈیر جو تمنا شہزادی مسعود ذکر میں میسج پیرا در تا شامل کچ تا صرف دی بیٹ در ریڈیو پروگرام یعنی دی کرک ریڈیو لسنر ہوسٹنگ تلی دی مش پروگرام شہزادی کیم نگنا دی کرک ریڈیو کلہ یعنی دی مود انٹرٹینمنٹ سو دی پاگے ٹول کی ماشاءاللہ تو دچ کیم نگنا آغا سلامینا کیجی او دین علاوہ کیم تو دٹا پہ ڈالے کیجی السلام علیکم محمد جان ویلکم ٹو دا شو پروگرام سو نائس آواز کلیئر ہے کرک ریڈیو پر اٹس می سجل سجل ڈیر جو تمنا یو جہان ریگولر ماشاء اللہ سجل ہاں میڈو لسنر جوڑا شوی دو اور سارا اور سارا چکم نگنا ریگولر مشتا چکم نی فیڈ بیک اور کبھی ویچے سلام مجھے بھائی کیا حال ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں میں بھی آپ کا شو سن رہے ہوں ٹانک ریڈیو پر آواز بالکل اوکے اوکے اٹس می نازش فرام ٹانک ڈیر جو تمنا نازش ڈیر جو تمنا خورکی یو جہان ہونا ویسانے خٹے کام بیر کلنا دو سلو مینار رجی والیکم سلام ویچے سنگ ہے شو دن نائسو اوز اکی دائی کارک روڈیو بنے تاریک سر تسلم ٹولا وردنگ تسلام علیکم سلام دیر جو تمنا واسم تمان سم بلکل پا یعنی مس کلنا روکے ویور سارا جن زی ماما چکم نکنا یعنی کیمو دے عمر دے والی چکم دیکنا موب خیال جن زی ماما خونا کہ جن زی ماما نمار دو مرشلا چکم نکنا آغا مشتہام مس کال روکے وی نصیف الاجی چکم دے جن زی ماما سارا نشدے کم کوری دے کنا او ریگولر مشتا کال میسج کی آغا ہم اس کال روکے وی چھ زہاں پروگرام ورو ما نام پکی واخلا دیر جتا منا یو جہانونا ضرور دے انشاءاللہ نیم شامل وی ما خا پکی دے چھ السلام علیکم سلام دلکی مروتنا اوز دے اوکے دے پ کرک او پ ٹانک روڈی ونا دیر جتا منا سلوا باجی یو جہان منا چھ السلام علیکم ہیلو ہائی سلام ویلکم ٹو دا شو خانو کی خان ہاؤ آر یو سلام ٹو آل سویٹ فرینڈ دس از می بوم بوم زرلال ڈیر جو تمنا بوم بوم بوم زرلال پروگرام کے دمس والے یو جہان ہونا وی سلام ایم ڈی بھائی کیسے ہو آپ کی آواز کر کروڑے پر صاف ہے میں زینت بانی پیپل سے ڈیر جو تمنا زینت بانی پیپل نہ میسک والے ڈیر جو تمنا شان خاص کاسمیٹک سنا خٹا کیا جب نور پلازا کی مجھے کھون رہی مو سارا کی مجھے دکان نمبر اٹھاتیس کیشما ٹول پر اڈک دستیاب دیر ڈیر جو تمنا یو جہان ہونا سنا خٹا کا لوئی سڑا سے ڈیر جو تمنا ویچے بھائی دا او گورا رہتا ملا اوشو اچھا سائی ڈیر جو تمنا یو جہان منا اویچے وٹامن سی کیما فیس واش اور تو ملا اوش اس میں خوشی فرام کر ڈیر جو تمنا خوشی یو جہان منا بس ادھر تھا ملا اوش بس بیدا شاہ خبر تو اسلام میں دی بھائی کیسے ہوں اویچے آپ کی آواز کر کر ڈیو پر بالکل صاف ہے میرے ساتھ ایمان بھی ہے اور میں زینت بن سے ڈیر جو تمنا ویچے آپ کی آواز سن رہے ہوں ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے لیے میسج یو جہان نور دن کے پروگرام سے ڈیر جو تم میسج رہوں گی وہ ٹول ہو چکی نکنا آگا نشی سے ملا وہ ٹائم بائی ٹائم ہو چکی نکنا میسج تو ہاں کے سر سر ٹائم بائی ٹائم ہو چکی نکنا یعنی کال ہو کھلی ویچے سلام ڈی ویلکم ٹو دا شو اسپیشل سالوں میں شہزادی میں سوتا میں فاطمہ وزیر سانے ڈیر جو تمنا اور ویچے زو عثمان لالا ایم او سن زړه مې سر مې نارائن ار هوګي ګنن مې جنان رته دی کی کس کس د لیکل دی سټا پا د لیکل دی ډیر جو تمنا عثمان سر کو بیخل یو جهانونه پر گاوں کې میسج کو بالکل درته شامل مې کو چې سر مې نارائن ار هوګي کی نن مې شیرین جنان تا ڈیر جڑ لی دیر آچا آشا سیڈو ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے میسج کو یو جہان اور دن کے پروگرام سے کالا رہوں دی پر 0322-9898-9999 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کال کاٹ کا ڈیر جو تمنا مبشی اللہ اوز دے مول نہ درتا خیر دوبارہ کوشش کا 0322-9898-9999 بنے کا کال دا ولا گدا ہوں کا کال بیا مقدر تا ملا خوش ہوا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ سو خبر کرے کیم زینا شوکت اللہ کم زینا ونه نه د کوم ځکه رسیدریا
1: څنګه
0: سره اچھا ټانګ سره یې ټانګ رډي आवाज اوري للا پروگرام کې درته هر کله ستړي ماشي ویلکم وای به خو فرست ټایم دې کال کړای اچھا خدا ماتا خود پروگرام کے فرسٹ ٹائم کال کرے دے اچھا پل پروگرام خبر ہے پل پروگرام سے ماتا پہلا دلے کال کو اچھا ماشاء اللہ خوان در کہی ہاں
1: بالکل
0: سنگا پروگرام خدا نا ڈیر سے تمہارا یہ جانو نا پروگرام کے کال ہم آپ خیال سکم لگنا خوب کہہ رہا ہو چتر خبر کسی چکم لگنا نہ ورسا لے ورسا رہا چکم لگنا پروگرام کے آگا ورجوں کے آگا لسنر بالکل کال کا بھی چچا چکم لگنا خبر کسی رسا رکھی جی السلام علیکم السلام علیکم ہاں ہیلو
2: ہلو
0: آؤ سر ادھر میں
2: ہاں
0: اچھا ماشاء اللہ ہاں وائے مونگ خٹک نہ گلا کرو نا والے گلا رہا نہ کبھی ہاں گلشن ٹیلر تا پروگرام کے ہر کلا ویلکم گلا منا گلے بنا ہیلو بالکل ماشاء اللہ بربر آؤز ڈیر جو خارو خارو پورے دن میں آؤز سفار اسی نا اچھا سگنل مسئلہ دو اچھا سرنگ چلا گلشن شاہی گلا خود اوپر کے دئی ماشاء اللہ دیکھیے گلے خود ختم نہیں ہوا اس بیا گلے کے آواز پاؤز دینا پہ کہنا بیا گلے کے کہنا تو سفار ادری میں السلام علیکم السلام
2: علیکم
0: بس ماشاء اللہ خوش بار بار تو صحیح بس کے لیے چکم نے کہنا مینیجر صاحب پوتے کے لیے کہنا نوے کپڑے میں اچھا بولی دی اور سرا چکم نے کہنا پرفیوم لگا اور استعمال کر سن بلاک میں ہاں وہ لگا اور سرا اور سرا چکم نے کہنا دیکھیم نور دے سرا چکم نے کہنا نوے چپل میں روس لے کہنا خیر دے باس چکم نے کہنا آدھا تو نہ جوڑے الگ الگ ٹائم دویدا سے سام گوسا ہو بالکل وردری میں ہو بس خیر دیکھ الگ الگ ٹائم داسی کی کہنا بس تاریخ بھائی ہو چکن نے کہنا سو اکیلی تھا لوڑو ہو بس والی ارتا ہو ان شاء اللہ سبو مال ٹائم ادھر سو متفاد ہو چین ہو بس لوڑو بس اللہ خیر رولی بالکل دن دا شانتی دا گونے ورتا کی ہو چی چار بجے چوروشی بے بیاہ تلائشو چار بجے روشی کہنا چار بجے بیاز چھ بجے تھا آنا مت کورتا رستے تھا کہنا چھ یہ گانا واپسی ہو دے المشروم تھا وقت ارکڑی بھی بیاز یہ گانا واپس ورتا روشو پل جا رہے فرمیشی ان شاء اللہ فرمیشی سو کچر تک پوتر ٹول بھی ان شاء اللہ دے پانچ نہ سات بجے پر فرمیشی سو در تک ہو
2: میرے ساتھ
0: بسبر بار ډیر چې تمنا کو منور کلکل یو جهان منا سر ډیر چې تمنا منور یو جهان نه پرګام کې کال کو یو جهان منا شکریا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: اور میں سو خبر کې کوم زینا
1: سمستر
0: سر سوکا شیر دراز اچھا شیر دراز خبر کوي

0: بالکل خیر خیر ته سر درد لاله پروگرام کې درتا ویلکم هر کلای وي او دارته چې کیم نه دکال کړای
1: شمالي وزیرستان مرتخیل
0: اچھا شمالي وزیرستان مرتخیل نه
1: مرتخیل
0: اچھا ماشاءالله ماشاءالله وو صفه کلیر درته کرک روډي ورو کې ټانک کرک وو ورو اچھا کرک ول زکه چې دایریا چې کیم نه کرک سره درمي اچھا لاله نور وخت لري چې نګیده شادو فرسٹ ٹائم نے کال رتاؤ کو فرسٹ ٹائم نے کال ارتکڑا ہے اچھا دوائم زل دے کال کڑا جائی ماشاءاللہ بیا ویخو بیا ویلکم درتا جائی اچھا لالا نور وقت تیری زندگی شادو اشما کسمیڈک پاکستان پروگرام میں سوائے لوگوڑ اشما والے سرا بالکل.

0: جی بالکل اور دیں گے شان سے باہر طرف نلس کی شان سے شور ہوتا نو موجی خم خا اگر شور سے کمنگ نہ سڑے ختم کی نو سڑے ڈسٹرب کی تھی نو گوری پروگرام سے نیکسٹ کلر. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: سو خبر کر کیم جی نا اچھا سہائی میں خبر کر دے کر رکھنا سہائی میں تو پروگرام کے ہر کلائی ویلکم یہی سر ان شاء اللہ خیر خیریت ہے مزید سہائی ماں پروگرام اور بھائی
1: جی اور
0: فرسٹ ٹائم. اچھا فرسٹ ٹائم پروگرام ہو رہی.
1: جی
0: اچھا خال دے ہم فرسٹ ٹائم کو نوتو دا ریڈیو منٹ 8.4 کر کوشما کسمنٹ پاکستان پروگرام کے ہر کا لائیو ویلکم یائی.
1: جی
0: اچھا سد سزڑے درتا ہو چہرہ پروگرام کے خال ہو کدا ہو دے ریڈیو دے ٹیون کا تو چہرہ تو خال اور تھا کو ہاں سرنگے کال کو. اچھا تنزیلا نوم دے دائی تنزیلا نوم دے دائی کیسا نوم دے اوشو
1: سہائما.
0: اچھا سہائما سہائما کر کے دے کم جنا کال کڑائی کر کے دے کم جنا کال کڑائی کر کے
1: مرکز.
0: اچھا مرکز. اچھا مرکز کورونا نا داو چ کیم نی کنا بیا مرکز کورے ول سر ازون چی اگا دے کورچالی ول سبو مال پرنی کال کڑای ہو. نا نا
1: سبو
0: ول نہ کڑا. نا نا تو نا دلتا یو بل کاس کال کڑا ہو پاری نش پہ پروگرام شے. اے وچ از دے مرکز نا اگا کاس چ اچھا نہ مڈ کورچالی مدر بنے پھڈی مو چا ماشاءاللہ. اے سرنگ چلے پروگرام کی شبہ کس میڈک پاکستان پروگرام دے کورش مو شبہ پراڈک استعمال لیو کنا
1: جی
0: اس مہر
1: بلائن
0: تو اچھا ٹول استعمال ابھی
1: نو ابھی
0: تک استعمال کریو گا. اچھا امی تا بہت سر دے پر استعمال کڑی نو امی تے سوچے ا مطمئن نو دش مہر بلائن لا
1: جی جی
0: دے اچھا ماشاء اللہ وہ دن لا تو سخ پلنے زون تا پراڑا کرو رے امیتا ہو دے روڑی ہو زون دے پر ہاں پراڑا کرو رے کنا اچھا بیچار ہوڑی سائیڈ ڈیر جو تمنا پر گام کے دے کال کو یو جہان مننا سائیڈ ڈیر جو تمنا سہائی ما مرسا دے کر کنا کال کو دے مرکز کرنا نا ڈیر جو تمنا یو جہان مننا پر گام کے دے کال کا ولے یو جہان ہو یو کلر چکم لگنا بار بار پر کال بنا راوند ہو گوری. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا سر ڈیر جو تمنا. السلام علیکم. رزر میرا رزر می آواز دے رزیلا لا ما وشن نی نی کلران تلا لا مکا ور کو کنا بالکل اللہ پہچانتا تھے میسج میں دے ہاں سر میری یاد کچھ مس کال یا رو کے نا بس ماں ویسے نوی نوی کلران تو مکا ور کے نوی نوی کلران مرسرا سشا میں لے سوائل واڑی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سیف اللہ دے آمر سے کال کرا دے یعنی حکومت عمر اڈے نا. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: بالکل سب برابر میں سکھ خبر کے دیکھیم جی نا
2: جنت.
0: اچھا جنت وزیرستان پروگرام کے دے ہر کا لائیو ویلکم یہ پرندے میس بھی ہو رہا ہے وہ جنت وزیر شاہ وقت زندگی رشاد ہو شمالی وزیرستان
2: شمالی
0: وزیرستان. اچھا لالا دارو تو شمالی وزیرستان کے کال کم دن اکڑائی دے دے مرلی مرن شاہ کم دوسلی
2: تقریباً 4-5 kilometers بارتا یا رزماک تا رفتا.
0: اچھا رزماک پہ طرف داو بیچ کم نگنا زوین دل موسم شسو ڈشٹان نوی زکی سابر وزیر وچی از چکم نگنا باس و پاس دریمو
2: یار رزماک سره خو نوی خو مو خپل پن قاعده گه ولای دی کا دزم دنگای اور
0: هاي هاي داو بیچ کم نگنا زوین چ رزماک شو شسو ڈ دای زکی سابر وزیر نچ پشتناو کی کنا
2: جی جی
0: چیارا دل تو چکم نے ڈیر جو چکم نے سوڑ دیا وہ زدہ دری مڈی خان تھا
2: یا پاکستان
0: پروڈکٹ استعمال کری دیو کنا
2: بالکل میں استعمال کری دیو دا خفے شکن دای لکی گیٹ شو دا کلر کریمین
0: اچھا خفے دیر سے تھا
2: اے وقت سارا
0: اچھا ماشاءاللہ
2: رائٹ سواستی کی بھی دامے استعمال کری دی دا تین سے کین بھی دا ہو زبردست گوٹو لائٹ وٹا یائی نیش
0: ہاں
2: نو دامے استعمال کری دی دا مائی دے پورا ہاں زبردست چاری رو کڑی دو دے دوے سارے
0: شمالی وزیرستان پر کام کی کال کو شمالی وزیرستان کی میرے لیے دیکھے ٹولی سمرہ دیکھا ٹول سر پروڈکٹ میرے میرا کی میرے لیے لولو شاپنگ سینٹر آ چکی موپ تاریخ مارکیٹ کے ادھر سارا ٹول پروڈکٹ ملا ویجی ویر سرا چکی گانا لچی مارکیٹ مارکیٹ کے شدید سارا ٹول پروڈکٹ ملا ویجی ویر سرا چکی گانا میرا کی میرا کی مسارا لچ سمرہ کاسمیٹک دکان دور دی اس مرحلہ دکھا دیکھی میں پلازی دی دے کاسمیٹک والے یعنی پاکستان مارکیٹ کے اولیا دین لوا امن مارکیٹ کے 172 نمبر دیکھون دیرا دشا چکم زور دیکھون دے اگے سرہ ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی ور سرا چکم نکنا پدو سالی کے یا دین لوا چکم نکنا پ شوا کی ہندر تھا ملا ویڈی ور سرا چکم نکنا شوے سرا سرا چکم نکنا نور کی میں دس ایری دی چھ وزیرستان سرا تعلق لے دین شمل وزیرستان کیم جے تو بالکل درتا بچار وی نو تو سو ہار نزدے کاسمیٹک جان سر اویلیبل بھی پھر ان شاء کی بالکل درتا ملے ہوئے داشی دی سر سر چکی مکین کی انصاف ہول سیل ڈیلر یعنی مارکیٹ نمبر مخیال سے 12-13 نمبر مارکیٹ تھا او دی کی انصاف ہول سیل ڈیلر تھا یعنی سید رحیم اینڈ سید سلیم سرا دشما کاسمیٹک بھائی سان ٹول پروڈکٹ ملے ہوئے. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. میں جی سرنگ چل رہا ہوں. خیر
0: خیریت ہے اور میں سو خبر کر کیم سینا ضرورت پروگرام
3: جی جی
0: سوچے دے ریڈیو پروگرام کو ڈیر سیم نہ ہو رہے دے اسما پروگرام نہ ہو رہے اسما پروڈکٹ استعمال کر دیو کنا
3: یار اور زہ حسین دا اسما ہربل آئی سری
0: بس اسما کری کریم در ترا وسر سمے موسم دے اسما کری کریم چکم نگنا ماشلا ڈیر فندا ور پروڈکٹ از کچے دا کا زخم چر در من لیدین علاوہ چ کیم زکی من خارش وی لیدین علاوہ اپشے دے 14 شلیا وڑی کی وڑکی وی کنا لاتین لو وڑکی بچوں نے چاگی من دی او بے والے دانے وی کرے سو گدی دی یہ بو والے دانے دی اے نو اگے کی ہم اصل ڈیر زبردست اچار کو
3: شاہ خدا مائدین پر استعمال ہوا دا اس مہربل آئل کنا
0: بالکل اس مہربل آئل خوج کی مائدین سے ڈیر جوتا چار کی دین ل اس مہربل آئل سی صرف دانا دو چار پ مائدین سے چار کی یو کا سو استعمال کی چار مدد دے پر استعمال کل متدا فائدہ نہ کر نو اس مہربل آئل سی کی کنا دے کچر کی چا بلڈ پریشر نو بلڈ پریشر دے پر استعمال ول سی چا دین ل وینا کمی سی نو اگے دے پر استعمال ول سی اس ما ل دین ل چا کی دسے بچون وی چا اپشن سی دا کولای پاگی من عمر سم ڈیر جوتا خبر کی سر تکڑی دی بالکل کاری نور خطاب تھا پرفیوم اور حافظ ظہیر صاحب چیکم انجینئر تھا پرفیوم کرے آگا روکا بالکل طارق صاحب درغل ورسرا حافظ ظہیر صاحب ہو مولانا بلال صاحب ہو ورسرا چکم نکنا جنید بو ددی ٹول درغلی بھی
3: اچھا
0: سید اللہ ڈھیر جو تھا پروگرام کے دیکھا آلو کو یو جہان مننا مولانا عبد الخالق صاحب سرحا اندر تا ملاوی دل شي مولانا عبد الخالق صاحب او منگل ملي کي دکان نمبر 4 ټول چکم خفي صاحب والا يکي مي 10 چکم ام ال کي پرفيوم دي اندر تا ملاوی دل شي اور سرا ور سرا چکم نگنا ادي خفي صاحب چکم نگنا مفخر رفيولا ته لشلي دي اور سرا دي کي مو صدف ته لشلي دي اور سرا چکم نگنا مفخي الله دي اورسا شاپنگ سنټر سرا اويليبل دي دي سرا سرا چکم نگنا نور هاند کان دورن تا ډېر دکان دورن تا لشلي دي او لیدین له پبا کاهل کې نسیم بکری سره اشما کا سوړک په پراډک هم لوي دي ورته د حافظه والا پرفیوم حاضر ته ملوي دل شي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. علیکم السلام. څه خبر کړی کیم زینا؟
1: خوشی حال
0: هټک. اچھا خوشحال خوره کې پروگرام کې هر کله چې ماشي ویلکم درته میسج کو دکړم چې بای جان غارو ته ملاو شي اشما وټامین سي افس واشو پاکستان چا سر کیما وداو کی کیم لوزو کی آبی سر ترسوی لہٰذا مو چکم نگنا تو تا مو خیال میسج میں ہن دے کڑائی خو تا کری صاحب تاویر لے کری صاحب چکم نگنا ڈائریک درکل چھ بالکل تو وینر یہ ہوتے دے دغا لائک ہے پیسے دینے پہ بولا گیا بیا ریزلٹ نے مطمئن بریانی بار بولا رہا استعمال کرا تو چکن استعمال کر ساڑھے 300 روپے والا گیوی اور دینے لوا لگا تو وہ ساڑھے جاتا چھ فری ملا سی بیا کو ڈیر خواہش جی ورتا مطمئن طریقہ کار دی چیش پہ ملتے میں اشما فیس واش لے اشما سبین بنے ہو چکی میں ہاں فیس واش لے اس کی میں سبین ہوئی پاگی بنے دمہ خومین سو شپے میں ملتے میں اشما فرمولا کریم لے اشما بیوٹی کریم دے کم نے استعمال کل نشما بیوٹی کریم استعمال کا سب ملتے مرو چاہتے رے لیا اشما فیس واش لے اشما کی مو پا سبین بنے مہ خومین سو نو مو دے میزو بیا چلوش کی ٹام تریر تریر نو اشما سن بلاک استعمال کا سن بلاک استعمال کا ماشاءاللہ چی دا سے مشپشین بار بجے سے مشپشین دو بجے سے تین بجے ٹیم چی دے ٹائم چی کم نے فیس واش بنے بیا مخومیزا نو انشاءاللہ دا مسلسل یو سو ورز سر چی دا مسلسل دا استعمال وی دا طریقہ کار اپلائی کوی جواتو تو دا ہر سر وی کنا او دینے لو جواتو تو سوی ای کنا چی چا سر ملاوی چی ہر کیمی پراڈک استعمال وی نو ورتا چی اشما کاسمیٹک بیکسان کے اشما سوبین ہے استعمال او اشما فسواش استعمال چی کیم پراڈک میں استعمال کڑوی آغا ورتا شوی بل پراڈک ما ورتا شوی چیرا دس دی چلی امو چی کیم نگنا بل لگا سی مثال فارمولا کریم استعمال کڑی تو ورتا چیرا میج ویٹامین سی فسواش تے واجب فل لیا دین لے ویٹامین سی سیرم لیتین لیا بل بل او چکیم استعمال کی ضرور چکیم نگنا یو بل تمشور آور کبھی کی دیشی آغا نور دیر جوت پراڈک استعمال کردی پو مارکیٹ کی دیر پراڈک ورسا ملوی جی استعمال کردی خو دی آغینا مطمئن نوی خو یہ چیار رشما کسمیٹک بایکسان پراڈک میجر چک کی چایا دا سرنگ دی نو ضرور چکیم نگنا یو بل تمشور آور کبھی تو سو بیچا بیچی کامل مسلمان آغا دی چی سا زون دی پرا خوشی ادی بل مسلمان دی پرا خوشی نو چی تو سو یورتا دی رشما کسمیٹک بایکسان کی ما فیسواش نا لیتین لیشما کی مین لاتین لو کریم لاتین لو تیل لاتین لو اشما صرف سر سر ماشاءاللہ ډیر زبردست ډیر کلی صرف تی اشما قسم دې بیسان اکرام صاحب رسلی اول دې 100 روپے ول صرف استعمال کی بیا دې منی مې سوال بیا چې کیم دې کنه 500 روپے ول استعمال کی کچر ته تو څه نه مطمئن فل کلی رزلټ درته مینا شو نو بیا هم مارکیټ ته درې مې او دا صرف رو خلې.

0: تو بالکل روزنگ پروگرام سے کالو خلیفہ 0322 98 98 99. السلام علیکم عصمت امان ٹھانگ سے. السلام علیکم. لالا پروگرام کے در تہر کلا سنیما شیف ویلکم آئی ڈیر جت کام روسی چل رہا لالا شاہی وقت تیری زندگی تو شاد ہو بیا ہو تو گلا نرتا چارا کال میں نے ملا بھی کال میں نے لگی جی آؤ تو کر کرائے شرکو آؤ تو لالا سپان اور درمی لالا نرودری میں آؤ جیسا ڈیر جو تھا من یو جہان پروگرام کے کال کو یو جہان مننا اور سر اسم تمان ٹانگنا کال کو لے یو جہان مننا جی بالکل گوری پروگرام سے نیکسٹ کلر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. کیا ریسے بتا پروگرام کے ہر کلاس شرماشی ویلکم یہی ویٹامین سی فیس واش ملا کر
1: بالکل انجینئر تو پروگرام دے اسپیشل دے کرک دے اور دن کو دے مودی سیمے مودے دی کونا سرا کی مسی مجنے دے دو
0: جی
1: مسن دے موکا سے مر دیا ہوتے تو پو پروگرام پو ست سر اپ کے سامنے رکھا ہوں
0: جی
1: ان شاء اللہ چی اسما کاسمیٹکس پکیم پروگرام کے سوکھ ہوئی نہ روسی ان شاء اللہ روسے شاپنگ سینٹر تھی روسی بغیر دے گون سے ٹنڈے نہ ان شاء اللہ دوتے رقبل انعام چلا سب خوشائی بوئے تھا ملاؤ کیجیے.
0: بالکل کاری سر میسج ہے نا اور تکڑا کیا نا زک کہنا چاہیے مت دوبارہ چھ میسج نہیں اکڑا ادھر نہ پتہ لگی چاہیے دخ پل نہ مرد چار تو چہرہ زبین رغل زو پروگرام شورتا ہوں چاہے تم سر رفتہ ہو کہ سو کر رفتار اتر کہ آتا میسج ہو کہ سٹم ہوم میں سے ہو کہ میسج ورتا کہ
1: بالکل زہ خپل ہم انشاء اللہ او کسانو کیوں توست پاتو جزا خپل ہم پروگرام مور وا
0: بالکل بالکل لا پروگرام مور
1: ائی مودی سیمینا چ سو خوینا روسی مت پاتائی او بزنا کسٹمر داسی وی کی یا مثلا 70000 روسی یا مثلا رپتان سر روسی توست رپتان کی مثلا وی کی یار زنا کسن شار مو کی کنا وینر غلی بیا توست رپتان کی
0: جی
1: خدا تو چھ منے مو پروگرام مر ودل ہے چھ کمی سی مینا سوخ وین رغلی وی او دای نی ودل می بیا لکھ دا زیا چھ منے سوخ وین روسی لک چھ دا دے دے دم سوخ دے سک نوی 360 روپے یو مت جا فیس واش تا یا ہر بل ایل دی
0: جی
1: صرف دے اپنے طرف نہ دے تو سے طرف نہ لک یو دی مینے زہر دا
0: جی
1: کسٹمر کرے دا سے وقفن وقفن مت جا 14 اگست وی یا عید و دینا وی یا رمضان وی اسے مکے مناسبت سره کیم دا خپل کاسمیٹکس خپل د دېشمه کاسمیٹک کیم یوزر دی هغه پر دوی دا سه بهانی غوډي
0: چې ګټه نه ورکی
1: ادمی نه اظهار دا چې من د دم خلان کې دوی کیم متخفته لګی چې نن د دویرې زمو په ډسپلی کې اسمه ویټامین سی ته سواز دغه د وجه نه لګوان نو شي ځکه چې هفته رې موږ سره سټ کړي و چې دمه موږ ډسپلی جوړو چې کیم دا لانچینګ تقریبا وګو
0: اپنے والا دیر کی چہرہ اسپیش پروڈکٹ دیر کی بیا گا پمیار سے پدوی میار سے وعدہ نہ خرچی دی وہ دیش مول دے کٹن چکم لیکن تو یہ چہرہ دوام اور جو کٹن چکم لیکن بازن لوڑو.
1: بالکل دا خو مکه مه لایو پروگرام کې دا خبره کړې و چې منه د یو دي اسما کاسمیټکس پاکستان چې کوم نوو پروډکټ لانچ شي او موږ ته به دې خبرې ټینشن وی چې دا بس موږ خپل خپل یوزر ته سترنګ پورا کوو
0: څه پانا
1: شي لوړه
0: جی جی
1: او بلې خپل ولې چې نوو پروډکټ لانچ شي سپیډ دو نیر ټایر موږ په دماغو بوجو چې دا بس کله خرڅې شي
0: دا مش کله خرڅې سترنګ یو خرڅو.
1: بالکل دا خبر ہے خو الحمدللہ بس دا اللہ پاک ویر کړه دو
0: جی
1: ان یا ته چکم دغه نتیجا دو
0: جی
1: او اینه علاوه تو خبر وکړه د حفیظ زہیر ته بل چکم پر فون دی زیادات په نما مو پرون حفیظ ته پروگرام کې ها کال کړه او اینه علاوه پرشن کسٹمر دې پر پکې شو شروع دا او وسرا وسرا چې کیم د مودې دګونه کې کیم کسٹمر 25,000 روپے اس ما پراډ کو خو سلام یو پوښتنه به ودا کیم هغه سپری چې دا بوفری
0: های های یاره کاری څه وو
1: جی
0: دا مشته ملایې کې مشته نه فشه ملایې دې خبر اور مو چې بیا زنه سکه کنه چې سمره مو کاستمر دی مو د میناول دی کنه هغه ټول ته چې پیسې ار ټول کې زه کاری سم نه 2500 روپیه تاسو سامان اخله به دا پرفیوم زه زنه اخله اچھا خیر صاحب ڈیر جو تمنا پر گاؤں کے نکال کو خود اس درخون کے لیے اس کی ایڈریس اگر تر شامل کا لہٰذا سے رحمت آباد ایریا اس کی ایڈریس آرتا ہوں شبہ
1: بالکل خبر چې مته دریو تھا کړه نن بالکل نری خړې ولا زبېد اکبر چې کیما ماشاءالله مو سره درې کوپنه هه پورا شوې
0: جی
1: ان شاء الله بل ډرا ته مو سره کی پکور کی دي کون دځه کله عمرې نه مو پسی وکړم چې مو کسٹمر وو سه کور کې سټینګ کړه دیش ما کسمیټک سره نو ماشاءالله درې کوپنه ته مو سره جوړې کړې
0: ماشاءالله.

0: شیفل خلاف رتنگ یه پروژه شروع کرده خامه خدا سویچی داشته کلا کلا تمدا سی چار لیلیار ویکن الی دنیا سوال ما روشی کنن نگی تو بالکل اخفلا بنه ورش گید اخفلا رو ورتا وی کنن السلام علیکم
1: و علیکم سلام
0: سو خبر که دیگه میزی نه
1: تراب بای وزیرستان
0: نه تراب بای خبر که وزیرستان نه تراب دبرگام خیر کلا است نیماشی بایی دیده
1: مبارک باد دیده یایم
0: سرش مبارک بار درته گئی
1: کہ گا اج کیم ابلے دے اسی شو مقابلے شیوا اے پروگرام من دے بلے یو گا جے کہوں پروگرام اس پہ دے
0: اچھا داو بیا دسو کہ پروگرام نہ ودا متکال کو بے وتر تا وشو بے ودا زو دے سپیکلا پروگرام کی نا نو پاری کو بیا دا انشاء الله ضروری انشاء الله دا بیا ضروری ار راون کیم پروگرام دا افد لطیفی ول پروگرام دا ہفتے والا
1: اے او بانی ولا ڈرا کلا دو
0: بانی ولا ڈرا چ کیم کنا انشاء الله بلے میرتو شوی بری
1: میا شتا
0: بلے میرتو شوی
1: انشاء الله
0: سر ڈیر چ تمنا مو انشاء الله چ کیم عام جنرل خبر کی نو کلا پروگرام چ کال خبر کی نو 10 خبر کی سے کم اس کم دشما کس منڈک پاکستان پروگرام رے اشما پروڈکٹ دسے مل کڑی اگے رزلٹ مشر بیان کلی دین لو اشما کس منڈک پاکستان چرتا کی تو سم لوی جن اگے ول سر خبر کی سر سر شیر کلی دین لو دغل سے عام جنرل کی خبر کی میں کسی اگا دے نور کیم پروگرام نی اخر پیبل پروگرام چرتا کی لی دین ل دغ سے تو سے نور سو دسے عام جنرل چرتا سم مسل مسائل نو پلیز اج کیم کنا دے نور پروگرام کی خبر د ګاب شو مشلې د پر اغنور پروګرامینه وی کې د شه ز پای نو ستر سات باجی پر ادر تاو کو خو دیش ما پروګرامینه ریش ما پروډکټ وا ول سره سم معلومات ور کول غړل لسه رزلټ در تم ملو شي اغي پروډکټ من خبر کې لاتین لوا چرته کې توسه پروډکټ نه ملو وی اغي ول سره چې کوم نه مشتا کالو کې لاتین لوا توسه سم سلاوی چر مشتا چې کوم نه دا مسله دو مړ دې پر کې می پروډکټ استعمال کې چې بیا مشتا چې کوم نه اغي پروډکټ متعلق ان شاء الله مشتا چې کوم نه اغا بیموري مطابق مشتا اغه پروډکټ شي چر توسه دا پروډکټ استعمال کې ګور پروګرام نیکسٹ کلر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام انجینئر بھائی سٹڈی ما سو
0: گلاب استاد گلاب استاد پروگرام کے ہر کلاس سے نمائش ہے گلاب استاد کپڑے پسمر اپنے گانڈے
2: 1100
0: 1100 روپے بنے
2: ہاں
0: ہاں اچھا وہ اس میں رو رہتا ہوئے لکھا نا ویچے سن میری اس کپڑے درجی نہ روڑے یو رو والے بل رو والے ویچے دا وڑک والے 800 روپے ماں والے 1200 ماں چاند دا سرنگ خبر ادا خبر ادا
2: دادا خبر ہے فیکر دا سیزن چھ کو بالکل یاو نہ منا چلی دور پار کی نہیں پچھو بتا دے سیزن چھ نہیں یال دیر پار کی پچھے واڑا تر سے اروی
0: اچھا دا دمرا فرق نہیں دا خبر ہے چھ دمرا فرق نہیں بچے
2: یار کو بتا دا چا کچرا گتا دی کپ
0: کپڑا اخلی بالکل نہ لگے سنگ ساڑی وال سی گلاب والے گلاب استاد ٹانگنا آواز میں مولانا عبد الخلیق صاحب پٹلری پتی کون سی ایشی دی ان شاء اللہ سی لکھنگ مولانا عبد الخلیق صاحب پمنگل میں لکھے یو نو مو ٹلری پتی کون سی درشن ان شاء اللہ گلابی پٹانگ کے یو نو مولی گلاب استاد گلاب استاد پروگرام کے خبر ہے السلام علیکم
1: السلام.
0: او دا هم ما بخیل سلوا باجی راغلا. سلوا باجی تا پروگرام چهر کلا ویلکم ویستونی ما شوائیو. باسه نن خو دې لمبا دي جوه باسه نن خو کوم نه بس کال کوي او مو کې مو کاری صاحب د پرابې سي نه ویتابلې ها کاری صاحب وای چې مو د پر خو نه بي سي
1: ما کاری صاحب پر خو ځکه نه بي سي هغه پر اوندار دې ری دي
0: وا چې هغه لار نو ریپلای کیا
1: ما
0: سره د کاری صاحب ته یو نظم خو خام خوایا کاری صاحب دا د خوره کې مونږ بار بار دا وای کنه چې کاری صاحب کال کې مونږ وای یو نظم وای خو مو خیال وسه یو یار سو یو نظم ولا نه وای د خفه صاحب ته نه نه خفه
1: څه څه ته راو
0: بس خفه صاحب د لپاره خفه صاحب او د کرام صاحب او د نه لو د نور او د شفصل دغه ټولو لینک یو دی کنه خبر وروا خپه صاحب او دین علاوه کوم دی اکرام صاحب او شفصل او دین علاوه نور چې څومره ايش مار ځکان دي دغه ټولو لینک یو دی کنه یو شانت دي خو خپه صاحب چې کوم دی کنه چې راځه پروگرام کاو مو د نور نه جدا کاو چې راځم ټایم د خام خاصه طریقه ارتو کا خپه صاحب د پرم سپیشل لینک برابر کا مې خپه صاحب تو چې کوم دی کنه پټول نه دی ته یو چې کوم غوړه وي تو چې کوم مشتیا سره نه سمایي او دین علاوہ دا سے نہ وے منل سشائی ایسے ایسے منل دی وچ دے میجو یو شانتے وے کپڑے کئی یو شانتے وچ کیم نگنا ورتا گرزی وچ میڑا زو تو خو یو شیا سے خو نہ تایو چ اسپیشل میرتو سے دے کیم نی دے خفے سب چ کیما یعنی کیم مناول دی اگے دے پرو چ ز کپڑے او خنو
1: نہ نہ دا
0: دا ری دور ری دا نہ کہیں شاسائی نو ڈیر جو تمنا سرواج باجی پروگرام کے خیال کو 3 منٹ ٹائم رسر پتہ دل ہوئی ہوئی بلا میسج دی بس تو
1: لو جن
0: کو تو سلام وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا یو جانو نا پروگرام کے خیال کو سلام باجی ڈیر سے تمنا نور کال ما کے ٹائم چکم نگنا بھی ختم دا سیدا 0322 98 99 99 او دین لو چکم دے مستقل سو کو پ یعنی پ WhatsApp 0322 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

نازش تا ٹانگنا نازش خورا کے دے کم ٹانگنا مچ کم لوکنا دوا دے ٹانگنا بالکل ونر رو سی اور سرا چ کم لگنا دے دبلا یعنی دے کیما خورا کیما یعنی بلا کیما وا یعنی خوش ہٹا کا دے کرکنا او دے دوا دے ٹانگنا دا ونر رغلی او تول چ کم لگنا ابل رز ونر رغلی الریڈی تو دا یو میسج شو دے نو زان چ نو نو لسنر چ کم لگنا ونر روشی السلام علیکم وعلیکم السلام ایم ڈی اسپیشل دا سلام نے کبیل کا کیسر موبائل زون اسلائل مارکیٹ یعنی منگل مل کے مسر ٹول پروڈکٹ مل ڈیر جو وچ محمد ادریس مرلینا انجینئر صاحب اشما زندہ باد موتا کرکٹ ڈیر خوان رکھے انجینئر بھائی ڈیر جو تمنا یو جہان شاہ خبر جو کرکٹ خوان در کی السلام علیکم بھائی سرنگ چال دای مسجد گلا وچ مسجد بولا مینا آئی ایم شفا گل اینڈ دو گل مسعود اچھا شفا گل اینڈ دو گل مسعود فرام بنو اسپیشل سلام گلا لیتا اشما کسمن زندہ باد مسجد گل بھائی پاس پائندہ باد ڈیر جو تمنا یو جہان ار دنگ ٹائم سر ختم چا مچار چار پروگرام رو ٹول یو جہان من کی یو نڑے من کی انشاءاللہ کبھی وفا جو نفا کولا بل پروگرام کی بیاز ریڈ تر وقت پر دل لا فمان

تاثر غم دے زندگی مات مزل پروت تے او تاثر غم دے مرگی مات مزل پروت تے تاثر غم دے مرگی مات مزل پروت تے او خدے دے جی چرت دے بلا سوالن حل پروت تے تاثر غم دے مرگی مات مزل پروت تے او خدے دے جی چرت دے بلا سوالن حل پروت تے حل تے بسکی گی ہم دغا وسوسو وڑیم حل تے بسکی گی ہم دغا وسوسو وڑیم دل تے جون پلار لا رکھی اجل پروت تے او دا چی پا چل چل یہ کوی او بہ ہنر یہ کوی دا چی پا چل چل یہ کوی او بہ ہنر یہ کوی ستا پا یوا یہ خبر کس چل

تاسو رغم د مرګي تاسو رغم د مرګي مات مزل پروت ته خدیز دا چرت د بلها سوالونو حال پروت ته سلامونه د انډیانا کسمیټکس پاکستان ډې روزیات قدروند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزولو هم فکر هم خیال هم وطنو ماماگانو مامیگانو چچاگانو خالاگانو بپوگانو انٹیگانو السلام علیکم ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ قربان پروگرام کے موسٹ ویلکم ڈیرا زیادہ مندنہ خوش شکریہ امید ٹک ٹاک فٹ فاٹ روغ جوڑو خوشحال سو گال بود جنو مزیو خندون آخر ور سرو سر قربان ہے دا پاک رب العزت لخوا دا غدا گلشی ور احمدون نے مدر وسم ڈیرا زیادہ شکریہ ادا کرے سنگ قربان پرونے ساتھوں نے پرونے وقتوں نے پرونے لمحے پرونے ساتھوں نے مسنگ تیری کی زمانہ خیال تھا سو بل کل ٹک ٹاک اور فٹ پاٹ روک جوڑی بیا ہم کو آگا سوک زماواز نی پنے گا دیفی ما 88.4 امن ریڈیو کرک دلا رہو ری کنا اولش کلش چی ماران دی یا ور سر وسر چکم دی نور مسلی مسائل را غری دی کنا بیا ہم دا پاک رب العزت ندگا دعا دگل دی جیش اللہ تعالی تاست روک سیت و کامیاب جون درکی چا پکور کے واڑو واڑو خوشالے سو گالے ور سر واڑو واڑو تنکی تنکی گلالی گڑیا نے مجمان قربان زگیدلی دی پیدائشی بھی دی کنا او دا خوشالی رنگینی سو گالی ستاز وجون کی جرتا دیر مدباد راغلی دن بالکل ہے دیر زیات مبارک شتا ز بکور کے ساتھ وجون کے دا خوشالی رنگینی سو گالی چکم دی غا اللہ پاک بار بار نازل کی قربان وای چی سان را باندې وکتر تمبیر اسره لاړ شاہ احسان را باندې وکتر تمبیر اسره لاړ شو دننا خیر دې مت تر گسیر اسره لاړ شاہ احسان را باندې وکتر تمبیر اسره لاړ شو دننا خیر دې مت تر گسیر اسره لاړ شاہ استاندرا باندې وګ تر کوسیرا سره لاړ شو دننه خیر دې مزه تر تنبیر سره لاړ شو خبره بزستا او خپل اوړان دي کم بابا تا خبره بزستا او خپل اوړان دي کم بابا تا تر کې مچ ته تلې شي تر هغه سره لاړ شه ویلکم قربان پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم پروگرام تو لکھی گئی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی گئی مزار نہ پوئے قربان دوست لکھی گئی چوک چوک دا چرت چرت نا مرواتیان دی وزیریان دی ورتر وسر جمع واسطہ سنی ایک پنی گا ریف 88.4 امن ریڈیو کرک دلار دا جمع واسطہ نی ایک پنی گا اور قربان کنا زمنگ دا بنگل دی زمنگ دا کرک تی دا صابر آباد دی میٹاخیل دی یا بتیر تی زمنگ چکم دی ډیر زیات نازولی نزبین گلالی گڑیا نے مشومان کشران مشران دی کنا او جمع زمخ پرونا زما زمدمدا سنی اخ پنی غدی 88.4 امن ریڈیو کرک نو ری کنا تا سول دے پروگرام کی موسٹ ویلکم مائے ما بالکل قربان شرنگ اے شی برابر اے ماشاءاللہ موسم ڈھیر زیاد گلورین شیرن شیر دے کجی پشاور کی داس دی کنا پشاور کی کم دی باران ہم شی ودی موسم ڈھیر زیاد یخ شی ودی او زما بہ خیال استاد سو علاقو کی اور سر نور علاقو کی کم دی لشک لشک باران شی وی کنا قربان تاسو واړو واړو تنکی تنکی گلاڑی گڑیا نے شمانو دغه میتی جنا دغه پیغامات پر جماعت بالکل پروگرام کی پارٹیسپیٹ کوي پاس 0370 3705612 7 پر بالکل زمو سرا پروگرام کی ٹیلی فون کال کولی شی موږ سره خپل ټول پیغامات قربان پروگرام کې شریک کولی شی په دې خاطر پدې تما پدې تمنا پدې ارزو باندې چې موږ سره تاسو تر منځ سمره رابطې دې سمره اړیکې دې هوا پروگرام کې مکمل قربان پارٹیسپیٹ کیږي ښه ټیک ده کنه څنګه جوړ دي تیری قربان وختونه ساتونه تیری کې نزو لیس کې لیس کې تاسو په خبرو باندې تاسو پیغامات باندې تاسو رائے باندې بالکل پويګم ښا او زمونږ تاسو تر مده چې کوم دارشته ده کنه دا کم تړون دي دا کم فکر دي دا کم سوچ کنه دا ان شاء الله تر هغه وخت پر دوامدار وي کنه تر کوم چې زما په وجود کې چې کوم دي مکمل قربان ساګان وي کنه تر کوم چې ما سره زما په وجود کې ساګان وي کنه بیا به تاسو لمده کې پیغام در کوم د انډیانا کاسمیټکس پاکستان حواله سره انډیانا کاسمیټکس پاکستان واحد د زمواره د کوالټي او دغه د معیار نوم دی کوم چې تاسو استعمال کولی شئ د خپل مخ د خلا د پاره د خپل مخ د خلا د مختلف قسمه د مسلو مسایل نه بچ کېدو د پاره د خلا صرف دې نه ویل کې قربان تاسو ویشتان خسته دي یا تاسو چې کوم دی قربان تاسو یا تاسو چې کوم دی مخ رنگ مکمل سفید د سپین نه کنه یا تاسو د خلا ډیر معنی دي ښا سره د ډیر محنت او د روزګار سړی مړ شي سره د ډیر محنت او د روزګار سړی مړ شي د جون بلها سفر دی بس پلار سړی مړ شي سره د ډیر محنت او د روزګار سړی مړ شي د جون بلها سفر دی بس پلار سړی مړ شي د ډیر اعتماد اکثر یار سړی دشمن شي اکثر چې سړی مړ شي نو لا یار سړی مړ شي
او دمین د خایست او د خلوص پیمانه نوی دمین د خایست او د خلوص پیمانه نوی د ډیر نازول لسنگار سړی مرشي او د زنو سره ناست عبادت ویل شکر وی د زنو سره ناست عبادت ویل شکر وی د زنو زنو خلکو له گفتار سړی مرشي او چې ورځ د اختر وی وتیم د در په در وی په داسې کیفیت کې هزار وار سړی مرشي ازار د مور او پلار وانخلی زار شم حکیر شي و زلیل شي لازار سړی مړ شي ویلکم ویلکم بیگ پروگرام کې واری بیا موست ویلکم ډیر زیات مننه شکریا قربان پروگرام کې تاسو ټول ته وایم چې ډیر زیات مننه ستړي مشای وزیرانو بنګول والا نورنګیانو ورتر ورتر زما ډیر زیات نازولي نظرین اوریدونکو کاغذ ټانک دی کاغذ کرکتی کاغذ میټخیل دی صابر آباد دی ورسره ورسره تاسو زمونږ आवाज په تخت نصرتی کوري په جیل چوکوری احمد آباد کی ہو رہی وسر چکم دی احمد میلہ کی ہو رہی گا نا احمد آباد میلے کی ٹول دا پروگرام کے موسٹ ویلکم وائی ماں امید تاسو بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ پارٹی بدی ہی لبانے چی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک مو پیغام میرا اور دی پروگرام پر پیر کے پروگرام پر شروعات کی خدا کی نروان تاس تو خبر کل غوال ما استاسو پا سکن باندے پا مخ باندے ایکنیز دی پیمپلز دی ڈارٹس دی بلیک ہیڈز دی وائٹ ہیڈز دی یا دا سوی کنا تاسو ڈیر جات پریشان کڑی تاسو مخ پانے مختلف قسم ایکنیز پیمپلز راغلی دی یا چکم دی واڑ واڑ داغی دانی داغون راغلی دی یا چکم دی دا سوی دی قربان کنا استاسو پا سکن کی چکم دی اگر رنکلز راغلی دی مطلب اگر لکیر راغلی دی عمر کم از کم 15-20 سال لے خکاری کے پورے دشلو پنجی شو دیر شو رشوی تو کالو خکاری کے یا ستاسو پا سکن کے چکم نے اگر نکار اگر بیوٹیس نشتا اگر شائننگ نشتا سم دیر جات ستر ستر خکاری کے کنا بلکل تاسو یو وار استعمال کی انڈیانا وائٹنگ کریم ورسر انڈیانا ویٹامن سی فیس واش مکمل ذمہ واری والا مکمل گرنٹی والا مکمل چکم نے کوالٹی والا پروڈکٹس میں راوڑی دی اور ٹول اول قربان اعتماد دکھا چی اعتماد کل نوی کنا نو بیا سہم نکی گی خان وہ دڑے رہے تھے ماد اکثر یار سڑی دشمن شی اکثر چی سڑی مل شی نولا یار سڑی مل شی خو اللہ دنے کی جمعنگو استاسو دے اعتبار او دا باور دے چکم دے مونگ یو بل سرخ پل جنو بے لخا دا سی با کل ہم نکو انڈیانا وائٹ نکریم انڈیانا ویٹ امنسی پیسواش طریقے استعمال جان سر لش کے نوٹ کی دب سنگ طریقے استعمال وی پورا دا سکار دے قربان چی انڈیانا وائٹ نگ سوپ انڈیانا وائٹ نکریم انڈیانا ویٹ امنسی پیسواش پتی جان پوئی کے لش کے لش کی تاسو پا سکن کی مختلف قسم ڈیزیز دی مختلف قسم راز مسئلے مسائل دیر زیاد تھی کنو تاسو وائی چی دیر پر امنگا سب اکار دی سکس مراز سے حل پکار دی نو بلکل تاسو استعمال کولی شی انڈیانا انڈیانا وائٹ نکریم استعمال کولی شی اور دی انڈیانا وائٹ نکریم دا طریقہ کار چی کم نیاغا مکمل جان سر نوٹ کے پدی خاطر بانی چی انڈیانا وائٹ نکریم با دا غیر پیل ہوتا سو پنائٹ کچی کم دی انڈیانا ویٹامن سی پیس واش یوز کوے پیار کی انڈیانا ویٹامن سی پیس واش میں یوز کوے خو اگا پیل ہوتا سو بخپل مخ پاندے لگوے چی مخ مکمل کلیر صفا وین زو پاگی باندے دا غیر بعد بتا سو بخپل مخ پاندے انڈیانا وائٹنگ کریم لگوے انڈیانا وائٹنگ کریم دا کمالات تی چی تاسو یو وارو لگول کنا تاسو چې یو وارو لګول قربان کنه تاسو بار بار چې کوم دې دغه ضرورت نه پیخیږي که تاسو به چرته خاده خوشاله رنگینه سو غاله لزی د مامو ماما کاکا چاچا پپو خاله انټی یا چې کوم دې د کزنز پړوسیانو گاونډیانو ودونه کوي دې نه دی کنه او سم ډیر زیات ورته لیواله چې زب هم دې کې غډون کوم کنه نو بالکل قربان داسې دچې انڈیانا وائٹ انڈیانا ویٹامن سی پیس واش باندې خپل مخ وینځي راغینه بعد انڈیانا وائٹ نکریم په خپل مخ پوزا ننګو تندی زنه په ټول جنو باندې هلکا هلکا لګوي مکمل طریقے سے قربان بیا میساج کول سنگ تاسو مکمل طریقے سے میساج کې کنه میساج کول نه بعد بیا تاسو میساج کول نه بیا تاسو کلیر کړ چې کوم دی خپل مخ باندې لګ انتظار کې کم از کم یو 10-15 منټ انتظار ور دي خاطر سره وکي کنه تاسو مخ کې مکمل قربان هغه جذب شي او د جذب کېدو نه بعد تاسو انتظار نه بعد چې کوم دی دوباره کریم راواله په هغه ځینو باندې بوله کوي چرته چې سره په مخ کې اکنی ځین ځوانه کې دي سر سر داغونه دي بلیډینګ تراځي وینه تراځي سم ډیر زیات خورشي وي په مخ باندې پوزا ننګو تندی باندې خورشي وي واړه واړه تور تور میخونه دي کم د چې بلیک ہڈ وہ لکھے گی یا وائٹ ہڈ جو لکھے گی غلط بے دوبارہ وہ لکھے خود دوبارہ بے میساج کے ڈک ڈک بے قربان پری دبی ٹھیک

पर तीन, सात सिफर तीन, दो पांच छह एक दो सात, निन्यासी पर तीन सौ सत्तर बत्तीस छप्पन एक सौ सत्ताईस मैं बिल्कुल मुझसे नहीं पंद्रह टेलीफोन कॉल कर लीजिए जीरो थ्री सेवन जीरो थ्री टू फाइव सिक्स वन टू सेवन बिल्कुल मुझसे नहीं पंद्रह टेलीफोन कॉल कर लीजिए आखिर के यो पैगाम राना पाते शो अतम नंबर बने हजर तवाय मचे बड़ा खबर हो रहे خبر آخری پیغام داری کنا چکل تا کی عدد داس ہوئی تا خلق منتوں نے کبھی کنا تا ٹول خلق ٹول فیملی بائیگان مشران کی شران خوان دے منت کبھی کنا کی مڑا اے بائی دا عدد تے فرید وقسم دیر زیات غلط عدد درکے دے یادر تو سوڈیر جات منتوں نے کبھی کنا چ خبر یاد کار درکے غلط تے دا فرید وا بار بار توائی کنا نو بالکل بے شک تھیم فریدا خطو پہاگا دوران کی چکم دے بیا خود بھاگا دوران کے جگم دینو بیا تو یو کارو کو یو کار داری کنا چی تو یو کار بیا داری کنا چی بھاگا دوران کی بیا تو سری بو سری دا سی زان لیچ تنہائی کی کنی کنا تو سوچو کچھ آئی چی دا کار کوم دا سمر قابل لی زمان دا کار آواری سرا یا زمان پر سمر جگم دینو نقصان جوڑی کنو تو بائی بانے بخپل سوچو کو دا غی نباد قربان چی کم دی داغی نباد بیا تا مکمل چی کم دی سو کا داغی نباد تی بیا سوچو کچھ آیا واقعی داغ کار چی کم دی یا دا مل چی کم دی دا سمرا دیر زیاد دا مایار دی یا مایار نی ٹک دیگنے قربان دا خبر رس را بیل کل منی خان لو زماد وطن خلو صفر تین سات صفر تین دو پانچ ایک دو سات پانچ ٹیلی فون کال سر تاسو میسج ہم راغلی دی تاسو میسج بریٹ کوم بالکل دین علاوہ تاسو ایڈریس ہم وایم دا تاسو چرت ملاوی کی چرت نہ ملاوی کی او سنگ ملاوی کی سنگ من ملاوی کی دا ٹول ایڈریس جان سر نوٹ کول شیخا جان سر ٹیلی فون نمبر نوٹ کی صفر تین سات صفر تین دو پانچ ایک دو سات پانچ واٹس اپ میسج ہم کو بولے شیر ٹیکس ہم کو بولے شیر ورسر ورسر مات نہیں ایک پنے کا ٹیلی فون کال ہم کو بولے شیر

ویلکم ایک پروگرام کې واری بیا موست ویلکم خه قربان ځان سره تاسو اډرس نوٹ کولی شئ موږ بچرته ملاویږي یعنی مطلب تاسو د بچرته ملاویږي ښا تاسو ته ملاویږي چرته تاسو بالکل ملاویږي په کرک هم ملاویږي ځان سره اډرس نوٹ کولی شئ چې په کرک زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی په کرک زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی حاجی فاروق خان کوم چې په دوبه پلازا لاند بیسمنٹ کرک کې موجود وي ورسره ورسره چې کوم دي علاوه په کرک کې محب کاسمیټکس موسی خان مارکیټ کرک کې موجود وي محب کاسمیټکس موسی خان مارکیټ کرک کې موجود وي طیب گارمنٹس چینا پلازا کرک کی موجود دی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کرک کی ہم موجود دی آصف خٹک ہاؤس کرک کی ہم موجود دی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم موجود دی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ہم موجود دی لالا جان کاسمیٹکس چینا پلازا کرک کی ہم موجود دی صابر آباد کی جواد عمران کاسمیٹکس ہم موجود دی میٹاخیلو کی دبئی کاسمیٹکس میٹاخیلو کی ہم موجود دی ورسرا ورسرا ہدیت کاسمیٹکس میں داخل کی ہم موجود دی جیل چوک کے عادل سپر اسٹور کے ہم موجود دی نواب سپر اسٹور کے ہم موجود دی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کے ہم موجود دی تخت نصرتی کے ہم موجود دی فہیم ہول سیلر سرا ورسرا نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سر ہم موجود دی دومیل بازار کے صدف کاسمیٹکس داغا سر ہم ملاوے گی امبیری کلا کی عمران بیکری سر ہم ملاوے گی ورسرا قربان عروسا شاپنگ سینٹر کے ہم ملاوے گی احمد آباد ملک ملاوی کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس طرح

ورثر وزرا پاکرک کی قادر مارکیٹ کے احتشام کاسمیٹکس سر ہم ملاوے گی لتمبر کے ملاوے گی قادر مارکیٹ کے احتشام کاسمیٹکس سرا لتمبر کے ملاوے گی احتشام کاسمیٹکس سرا قادر مارکیٹ کے ملاوے گی احتشام کاسمیٹکس سرا لتمبر کی قادر مارکیٹ کے ہم ملاوے گی محمد عدنان سر ملاوے گی محمد عدنان جنرل اسٹور کے ملاوے گی کندوخیل کی گورنمنٹ ہائی اسکول سرا مبشر حسین سر ہم ملاوے گی پاس سعودی شاپنگ سینٹر سرا مبشر حسین سر ملاوے گی پاس سعودی شاپنگ سینٹر سرا مبشر حسین سعودی شاپنگ سینٹر کے ہم ملاوے گی ورثر وسرا ملاوے گی عدنان کی عدنان جنرل اسٹور سر ہم ملاوے گی کندوخیل گورنمنٹ ہائی اسکول سرا دین علاوہ دوست ملاوے گی احتشام کاسمیٹکس لتمبر کی قادر خان مارکیٹ سرا لک پا مزا لک پا قلار خلق زیو راجی و خبری روک و نگار خلق زیو راجی لک پا مزا لک پا قرار خلق زیو راجی و خبری روک و نگار خلق زیو راجی ننو تسوی چی انکارو کنن بورزم ندا سنکن ریبار خلق زیو راجی خاجا بس ٹک شدو بیر الان دینو دریگم پادش و لارا نو پلار خلق زیو راجی خلق پلارا قیمتی سیزونا نو گرزوی خلق پلارا قیمتی سیزونا نو گرزوی گل دی سنبال سات مالیار خلق زی اورازی

वेलकम बिग प्रोग्राम के वारी बिया मोस्ट वेलकम डीरा ज्यादा मेरा बानी शुक्रिया तशकुर प्रोग्राम के मैं तेजिस कवलू टेलीफोन कॉल कवलू बिल्कुल दग यू पैगाम दग यू राय तास तदर कुल वाल मार जतास यू जल इस्तेमाल के द आजमाइश पर शर्त बानी के तास दर रिजल्ट दर मुकम्मल इस्तेमाल है इंशाल्लाह मुकम्मल जवे हफ्ते इस्तेमाल तरब मुकम्मल तास 100% गारंटी से रिजल्ट दर के भी कना और ददी खबरी कुर्बान ज तास सर मुकम्मल पाबंदी वखा رزلٹ نہ بھی کرا نو بالکل داغے پار انسان ڈیر زیادہ محنت مکی ڈیر زیادہ محنت مکی خو یو ٹیم یو وقت داس راشی کنا داغا ٹول خبر یا ٹول گواہی ٹول داوی مکمل بھی بنیاد گرزی زنگ والما چما بار بار دست ماں نہ کنا وے مچری اختیار میں دشمن ہم خوی گی خو دروغ میں دخبل دوست ہم نہ خوی گی سچ اختیار دی سچ اختیار دی سچ حقیقت بالکل قربان ہاگا صفا صفا خبر کہو نمبر چارا پارا چکم خپل جون دو خپل ایمان خر کو نمبر چارا پارا چکم خپل ایمان تاوان کو نمبر دیو سو پیسو دا پارا چکم خپل زان ٹول اہمیت بیلو خو خبر دا سدا چکم سیس کی کوالٹی وی نو بالکل کوالٹی از کوالٹی زما ہا کو سوک چا گڈر زیات وای چ وجود پان می خارخ تے دانی دی داغون ربان راغلی دی اسم ډیر زیات ور پریشان ہے محمد سو کما ستری کا کارو کما سنگ می ولارو کما سنگ استعمال کو بالکل داس طریقے استعمال کول شی دورانی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان جکم دغه طریقے استعمال تاس کول شی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کے جکم پروڈکٹس نا گدا استعمال چ مکمل ہا زم سر شپک ائٹم دی اول بگ جکم دی شامل دی انڈیانا کیریٹائن شیمپو دی انڈیانا کیریٹائن شیمپو واحد داس پروڈکٹس دی قربان کنا استاسو پاوستانو کے ڈیری مدیرا سے خشکی جمع شی ہوئی سم ڈھیر زیادہ ورنہ پریشان ہے خشکی پہ مکمل چکم دیں لیپسی ہوئی یا پہ چکم دیں داغی روٹس کمزوری شی ہوئی یا پا تیر تیر قربان دا سے بھی

0: بالکل ماشومه د نازک د نادان د سندرو د جون د جون د ترجمان د سندره دغه ست ترجمانی به تاسو ته پاره کو کنه خو خبره ورا خبردار قربان کړه چې تاسو ته بار بار وایم چې انډیانا کاسمیٹکس پاکستان مکمل ذمہ واره مکمل دی اعتماد نوم دی تاسو به یو ور ما سره دا پروډکټ استعمالوي زمونږ د پاره به دا نه استعمالوي بلکې ځان د پاره به هم نه استعمالوي تاسو باندې وایي چې احمد زار به خوشاله شي دا پروډکټ مرو نه قربان کله هم داسې نه ښه ځکه دا د حسن راز دی دا د ښکلا راز دی دا د اعتبار نوم دی دا مکمل چې کوم دی کوالټي دی هغه څوک چې کوالټي غواړي کنه خا مخا به قربان دی انډیانا کاسمیٹکس پاکستان چوایس کوي بھائی السلام علیکم ہاؤ آر یو پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا بات ہی بہت اچھا ہے میں عائشہ ہوں سلام آپ کو وعلیکم السلام عائشہ کیسے ہو ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں ماشاء اللہ خاڈیر زیادہ مند نا وائچ آواز پروگرام ڈی زیادہ نہ اس سے خاڈیر زیادہ مند نا شکریہ دا شکر دا میں تھی جس کو بولو عائشہ گڈے آپ کہاں سے دس راجو قربان تھا اس تبلی خبر کم آؤ بل خبریں بزین کے دیکھا کو تاسو میں لشک لشک پر دیکھا نظر دو آئے ماں آسے قربان ہو آئے مکن آئے مزم خو آئے مگر چی ہو آئے ماں او سوک چی آئے مو آئے کنا نزو آئے ماں چی مانا ورطا ہو آئے ماں خوزا لشکی وہ آئے ماں خواہ سی حقا وقتونا لرنے دی چین شاللہ دمگا دی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالی سر مختلف قسم نور پراڈکس ہم داو سر مارکیٹ کے اویلیبل چی حقا ورزی حقا لمحی حقا ساتونا حقا بتاو سر انشاللہ مانگا پروگرام کی پارٹیسپیٹ کو تاو سر بجکم دی مانگا جان سر حقا تنہم کی نو چاچ دی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالی سر معلومات اگست دی یا دست دی چاگا بار بار زمان سر جکم دی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالی سر معلومات رکول غواڑی داغت پر زمان سر دیر زیادہ جکم دی حقا وقتون سر دون جکم دی قربان پروگرام کو بلکل شریکی گی او زو یو وار بیا حقا چاہتا وای مکنا چی سوک راتا وای کنا چی پروگرام کی در پارٹیسپیٹ کو ما خو لیو سو خاطر چکنن در پروگرام کی پارٹیسپیٹ کیو ٹیلیفون کال شریکو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سنگ گڑے خیس یت خدے ہلو بالکل ٹھیک ٹھاک ماں عائشہ خبر کی کنا ہلو آواز تھا سلما ادما آواز درزی تھا سلا خاصنگ گڑے خیسیت خدے جوڑے برابر ہے زب بالکل ٹھیک ٹھاک ماں او گڑے کم جانا خبر کی دے کم جانا عائشہ بنو نا گڑے بنو کی زمانگا آواز مکمل صفا درزی ہلو آواز کٹکی کے سنگا خبروں کی زمانگا آواز مکمل صفا درزی پروگرام سمرا ٹیم نوری عائشہ ہلو جی جی ہلو پروگرام سمرا ٹیم نوری یو ہفتے نوری پانچ دن کی گی ایک دن کی گی اس تے اور دو فرسٹ ٹائم دے اور دو سنگا خا پروگرام دے ڈیر ٹائم نوری دو خا پارٹیسپیٹ دوست نو کو بیا دے ہم ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ پروگرام کی دا میت جس کولو کنا استا سو ڈیرا زیادہ مدن شکریہ پروگرام کی دا پارٹیسپیٹ کولو وائی چی ډیر زیات ټیم نه پروګرام اور دوه خوندن مې سره مکمل پارٹیسپیټ کو پدې خاطر باندې پروګرام را ډیر زیات مایوس لګیدو

ځان سره یو وار بیا ایڈریس نوٹ کی خود اغه نړوانه دوای ما چې کوم خويندو یا کوم نازنین نازنین اورزن کو چې کوم زمون سره بنګول والدی مروتیان دي نورنګیان دي یا زمون سره یا زمون سره چې کوم دي هغه په کرک کې د کناغه توایم کو تاسو په وشتانه کې خوشکی سمړی رځا تر یا ډیر زیات ورنه پریشان هي خوشکی مکمل ختمي کینا ورس تر بل خوشکی سی واقعي کې تاسو په وشتانه کې کوم دي خارخ راغلی دي یا مو په وشتانه کې کوم دي سورای سي جن چمبل سپونی راغلی دي او دغه د وی چې کوم دي تاسو وای چې موږ بس کو ستری کې استعمال وکړو چې موږ تر وشتانه کې د خارخ خوشکی مکمل ختم شي سلام بھائی ارمان یما د کرک نا دب مونگ تا کرک کی چرت ملاوی کی دا کریٹائن شیمپو زان دا پارا راخلما او بھائی دا سونگ را دا پری دا واسم دی جات نائس تی او انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان زند آباد وعلیکم السلام ارمان ڈیر جات مہربانی شکریہ ارمان وائی کا نا چی پروگرام دے اور ماں او سم ڈی جات خوان کبھی فرسٹ ٹائم میں سوچو ڈیر جات مہربانی خان بالکل ٹیلی فون کال ہم کبھی شیپ 0370325127 دے انڈیا نا کریٹائن شیمپو نے علاوہ تاسو استعمال کولی شئ انڈیا نا ایک نی کریم انڈیا نا ایک نی فیس واش کم جدانی دا غرد پر مکمل کلیئرنس راولی جان سر یوار بیا ایڈریس نوٹ کے محب کاسمیٹکس مشتاق خان مارکیٹ کر کے ملاوی گی گارمنٹس چین پلازا کر کے ملاوی گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کر کے ملاوی گی آصف خٹک ہاؤس کر کے ملاوی گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کر کے ملاوی گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کر کے ملاوی گی لالا جان کاسمیٹکس چین پلازا کر کے ملاوی گی صابر آباد کے ملاوی گی جواد و عمران کاسمیٹکس صابر آباد کے ملاوی گی میٹاخیل کے ملاوی گی دبئی کاسمیٹکس میٹاخیل کے ملاوی گی خدیت کاسمیٹکس میٹاخیل کی ہم ملاوے گی جیل چوک ملاوے گی عادل سپر اسٹور جیل چوک کی ملاوے گی نواب سپر اسٹور جیل چوک کی ہم ملاوے گی ورسرو سردار سے ملاوے گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرت کی ملاوے گی فہیم ہول سیلر تخت نصرت کی ملاوے گی نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر تخت نصرت کی ہم ملاوے گی ڈومیل کی ملاوے گی توستا صدف کاسمیٹکس سرا امبیری کلا کی ملاوی گی عمران بیکری امبیری کلا کی ہم ملاوی گی ورسرو سر چکم دینو عروسا شاپنگ سینٹر کے ہم ملاوی گی احمد آباد میلہ کی ملاوی گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا رحمت آباد کی ملاوی گی واحد کاسمیٹکس احمد آباد کی ملاوی گی بہادر خیلو کی ملاوی گی بہادر خیلو کی ملاوی گی عاشق کاسمیٹکس سرا

قادر علاوہ تاسو ته ملاویږي په کم دی کې ملاویږي تاسو ته ملاویږي په لتمبر کې ملاویږي تاسو ته قادر خان مارکیټ کې لتمبر کی ملاوی گی قادر خان مارکیٹ کی ملاوی گی تاستا پا احتشام کاسمیٹکس سرا محمد عدنان سر ہم ملاوی گی محمد عدنان جنرل اسٹور کی دست ہم ملاوی گی پکندو خیلو کی گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول سر خواہ بخواہ ور سر ور سر تاستا ملاوی گی دا مبشر حسین سرا کم چی سعودی شاپنگ سینٹر دے مبشر حسین سر ہم ملاوی گی کم چی سعودی شاپنگ سینٹر کی موجود دے مزید معلومات کو 0307 3251 125 125 وضاحت کو موائے چی کہ بائک استعمال کرنے سے چوری بربال تو نہیں آتے خادا سے تک قربان کرنا چودی استعمال سے بکل ہم استاد صبح مخ پان ویختن راخی جی کل کل داسی کرمان وی کنا چاغل استعمال وی استاد صبح مخ پان ویختن راخی جی کنا خدا در توائے مگنا چودی مکمل ذمہ داری در داخل ما جی نو استاد مخ پان ویستان ناخی جی وی دا خبر ځان سره مکمل نوٹ کړئ چې کله زمونږ پروډکټ تاسو داسې قسمه خبره نوٹ کړئ تاسو مخ باندې وشتان نه خوځول یا تاسو مخ مزید خراب کو نو بیا تاسو مکمل ټلیفون کال کولی شئ په 0307 3251 275 ځکه زمونږ په پروډکټ کې سټیرایډز تا د پکې مرکری شته دي کې مکمل چې کوم دی ویټامین سی دا ویټامین بی 3 دا ګلوټا تیان به هم موجود دي ښه 0307 3251 275 پر بالکل لائیو ٹیلیفون کال اور سرور سر جگم نستا سو میسج ہم راغلی دی خو پاخر ایک یو میسج پاتشی ودی اور بہتر نہ مکمل غوار میں جزت خان

0: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 की नशरियात
1: रेडियो अमन नेटवर्क जवान रंग अमन।
2: ایزما خویندو او سوچنا مکوی هغه وخت لاړو چې نور ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی مخ با مو دمر سپین کی دمر سپین چی زان با پخپلا نا پی جنی بستی کنا ستاسو دیر تجربه اوکڑی پا دیر کرومونا دو کشوی اوز با نور دو که نخوری زکا چی مرکیر تا اوز اشما فارمولا بیوٹی کریم رغلی دی اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نا تیر سری دا غونا ستر گلاندی طور حلکی بشرتیا سر لرکوی دا طول کمولا صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی اوز با در تکور کے رور دا نوائی چی ای طوری سپلی رالا پلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نمیلوی گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے ربطاو کے 0342 311 22 92

اور ٹھیک ہے پروگرام سے اے چتر در کالو خلا کنا جی پرمیشن نہ پیرا ہوشی سینسلا دے المشم بریک اس طرف شکی گنا یقین نہ پتہ بیا دار کی اتصال کالو خلی سایدو نا تو تو فرمیشن اور سرا پی رکھی اور سرا اس کی نہ کالو

0: نوری پروگرامش فاشن لکی کلر چی سوگر سیو دکیم نه وزیر نوستایز دوسته کانو دوسته بیانه السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام سو خبر کدکیم زینا
1: منور گل رانجی دی بل کرا
0: اچھا منور منور مو خیال کچے نن سا بو مشتو دے پر دو گونی کیتی ول من دا خطا ر ولی منور دا گونی دل تاو کیتی ول من خطا فکر ولی در کرا
1: منا
0: اے چول من در کرا روشی
1: نہ
0: نہ چھ ول من در کرا روشی کنا چھ پروگرام نہ لیش کشن تے نور تا مقام الاو شت نے اچھا سس فرمیش دای خبر کے ڈو میلنا اچھا نوشو فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو اچھا نوشو آروشو اچھا تو گیلا کڑے ہو چمیر تا سوک سالو مینہ نے کیا آگا اچھا آگا روش تو تو نوش تے او تو سوک گیلا کڑے چمیر تا سالو مینہ کی او دین زرمینہ او دین رومینہ چکم گیلا کڑے یہ گتا ہو وش والا تو گیلا کڑے تو دا پیرا کیا ہوں بالکل وعلیکم السلام انوش اینڈ اروشو سائیڈ ایر جو تمہارے خیال کے والی

0: ترى ګور پروگرام شن نیکس کلر السلام علیکم اے کلر ڈراپ شو
1: ہلکا شمڑرا ګوري زرګاینه
0: چیرو نو سزایز 292 200 من بالکل کلر راوند هوټل کال هو چکم دی گنا چاول اینی سیگنل اشارنه کی چرته کیم دی چار کونو خیر ابل چې تم کور کوي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام د هوم اف خیال سے مناهل خوردو خبر خبر پاتا لگی جاتا بس دا سکیم نگنا بس ریگولر پروگرام نه کی او ریگولر سکیم نی تاسو ونه اور دین کی پارٹیسپیټ ور سره تاسو ونه اور دین کی میر سره سکیم نگنا ادا شانت سپورټ وی نو خامہ ها بیو سکیم نی پیڑان دے ہوئے
1: بالکل بھائی تو جو ریشو زو ون دی اور وہ ہدا سی چ کلا کلا پکے کالو کو کلا نہ پتو
0: اچھا پارن پارن میں دوی دیش پارن رس کے میں دوی دیش والے کڑی ابلاش پا میں ایش والے کڑی وان نن مچ کیم نی اوس درے بجیش مول کلا ور سره سکیم نی لیا ہو پوتی دی خبر ہے
1: بالکل
0: بھائی اچھا ودے سر سر چکم نے مفتی سے بلا شو گوشی آ گئی سر ہاں
1: بالکل کس طرح بھائی سلو کی تو سر ہاں سلو
0: بس دا چکم نے کنا کلا کلا ٹائم داسی وچ ڈیر لکھا داسی وچ دا سسٹم چلا ول چکم نے دہر سڑی دے واس چار دی کلا کلا ٹائم سو کوئی کنا چرا پروگرام سے فرمیشو کی چرا دا چوکے چے پلیز دا گانا چکم پیر ارتا چلا ول یتے نہ چکم نے تو خبر ہے کہ کلا پروگرام مش ختم سی نو مشتا سو کس ما چکم نے کنا خبر ہے کہ سے روشی کال وشی کنا چرا تو سے کلا پروگرام سے گانا سو بیا جاگے ما او دین ر چکا بیا گانا چلے بیا چرا تو سے گانے چلے اخبل خبر ہے نا کہ نا چی بھی اخبل خبر ہے کہ گانا نہ چلے ہو کس ماں کس میں نوی لسنر تھا مقابر کی وہ دینے لو میسج ماشا میں لاوے وہ کہ چاول کی دل میسج پپا سی ہو سی بھی ہو سکے
1: بالکل بھائی بس مو یو فرمائش تک چیتے دیتے میرا شی ہو پلے کوئی کنشی میرا بس خیر دے دی اس خبر انا
0: رو اچھا کی مصطفی فرمائش تے دائی
1: میں ہی ویش سنگر دو فیمیل کا ہی بھی کا بیاہ نہیں دے گل سنگ والے
0: اچھا گل سنگ والا سر گل سنگ والا انشاء اللہ درتا پلے کے سائیڈو
1: اوکے اللہ
0: سر اللہ پھر ڈر جو تمنا دیکھا کہ جو جہان ہونا

0: اللہ تعالیٰ سے سدھے نمج بروما وری پروگرام سے نیکسٹ کلر سو کر سو دیکھیم جنا. السلام علیکم. سو خبر کر دیکھیم جنا. اچھا او ماما کس ماما. اچھا او ماما مو پھیل کچھ روغل جدو. اچھا سو ماما مو چھ او ماما خبر کی. اچھا سو ماما تا پروگرام کے ہر کلائی سڑی ماشی وی ویلکم ای بیکی چکم نگنا نا کال کی نا میسج آئی ورسانا چکم ابلا سنو مایا دو ابلا ابلا یعنی آشتے زادی نا بھائی ورین آئی تاکی خو
1: مجبوری
0: دو. اچھا بیچے کال مکانی بیا
1: مکانی امین پرشن کڑائی
0: دا. اچھا امین پرشن کڑائی دا. اوئے ہوئے بس اللہ داغی تا سیاد ہو کہ سپیشل سپیشل دو گونے ور تکی اے اگے دے پرم سپیشل سپیشل دا گونے کی جلا پک سیحت ور کی سمرہ دے رڈی من سمرہ ور دین دی او زور نو سپیشل دا گونے ور دکی اے
1: بھائی سپیشل دا او جو پروگرام ہے دے ون ڈور یس یونر نا کدے کی پرم نے پیش ما پروگرام سے میسج دے کڑی.
0: بالکل پرم ایس ما پروگرام کے دے میسج بالکل کڑے ہو. اے
1: میسج جنا وے تک پروگرام مکان ہے دے کا کال نہ شکرائے.
0: اچھا وچ مکان یا سر ڈیر چھتاونا پروگرام کے دے سفر میں سر سا. ہیلو اوئے خبر ہے کہ ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے دکھال کو یو جہان نا نمیر سر سما ما اج ڈومین نا پروگرام کے کال کولے یو جہان نا گور پروگرام سے نیکسٹ کلر. السلام علیکم. السلام علیکم. ا وہ جو کٹ کی جی
2: ہاں
0: فضل حق خبر کا شگے کے. اچھا فضل حق خبر کا شگے کے داسے وچ مان پالی کلینا. اے داسے وچ مان پالی کلینا مان پالی کلینا. پروگرام سے ختم سے خام خاوی فوجی ماما دیکھنا. اچھا تو پک پلا فوجی اور دن لا اچھا کم نے کہنا دے امیر والے دیش ما دکان دور دے کہنا.
2: اے سن مائی دو
0: فوجی ما اچھا کم نے دا پتہ نستا خو سہیل خواتین شاپنگ سینٹر پر نو می دکون دے. اے
2: دا غشتا درتا
0: بس دا ان دا اچھا کم نے کہنا اڈ د مخش نہ ویل چار چار چکار وای او ور سرا اچھا کم نے نور د شگیشے عمل کری دین شلا چکار دس وای.
2: اے بیا خو ضروری دا.
0: اچھا للا اس پروگرام کے سفر میشتا
2: فرمائش
0: ہو یار کا دمتاز تو غم دے پورا کے دو شادی. اچھا
2: لالا دمتاز کو لالا سر کے کمال سلام.
0: اچھا ان شاء اللہ کوشش کی ان شاء اللہ درد اپنے چھپا تھا والا کی اس کے کہنا چاہیے وہ ساتھ ہو کی جی نا.
2: تھینک یو ویری مچ
0: سر ڈیر سے تمہیں دیکھ الکا والی یو.

Gulan gula, urwa.

0: Sarangi?
1: Sarangi?
0: Lishki, lishki, shantin, safa ke kana. To, ten ilawa biya bala, aki mahan yafa dar wakti ke liki, awuz mu safa vina.
1: Ya,
0: lishki, lishki. Acha, awuz sa, sarangi, shala, khir khir, yata, mazidi program ke har kalai sarimashi. Sarang inshallah program ki farmeshi show do usad well wodi aur din ila parin khud hafte pa program se message na kadi bhi aur participate te kada aur sara jikim nigana adesh pa program ke participate sara ko us pa kal pal karole message pal ka mane ho kese ka message kada jao kana official number bane ha
1: sala
0: mar musra 0345 392 5600 ka number dai بس خیر دے پا نمبر میں نے خیر دے میسج کی باقی نمبر بھی انشاءاللہ درتا شامل کو ہو جکم دے دیشما پروگرام کے شامل پا نمبر
1: اے بالکل
0: اچھا اچھا سائیڈو اگے جی بس اگے میں کلاچے ہوتے نہیں لو چکم نے 0345 دا نمبر زوم سارا نوٹ کی پتہ نمبر بنے کلا ٹائم دے پٹ سیل ایشو وی کلا کلا ٹائم دے ان دا سے ایس ایم ایس ایشو وی کنا نو بس اگے نمبر بنے میسج کال بھی کڑا سے کلا پروگرام سے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو سب کا نمبر 0345 93 32 580 اچھا وہ سو دے زکڑا ہے کہ وہ سن دے زکڑا ہے اچھا ویسے وقت اللہ کا سیو کڑا ہے اچھا مسئلہ بس بہت دماغ تیز دی پروگرام سے کل ہاں زم دکار دفتے سوتار دریما دمرا ڈیر چھپے دے لکھے ہوئی دمرا ڈیر نمینا دف سو لکھے ہوئی سے پلون کے ڈالے پلون کے ڈالے پلون کے ڈالے اچھا ویسے کنجو سے پیسے نہ لگے ہوئی اچھا اسپیشل ہفتے والا کیا نور پروگرام سے کی اچھا ماشاء اللہ بس انداز شکریہ آپ ہر وقت استعمال بچار بھی اچھا پروگرام کے سر سر شامل ہوئی چاہتا سلام دعا سر پوزیٹو سب پیغام ہے کبھی فرمائش ہو اچھا خیر دے بس فرمیشو دیکھیے ان کا دے آسان نہ بات دیکھا ہوئے البتہ بھی ہمیں پلے کڑا وہ سو کیا جون سر آسان نوٹ کو بھی کیوں نہیں پلے کوائے نہ سو سا سا نوٹ ایر سو سامنا پروگرام کے دیکھ کے والے یو جہان منا اللہ حافظ فاطمہ مدیر سے نئے ورسرا پروگرام سے کالو کو ڈیر جوتا منا یو جہان منا دی کال کا والے ڈیر جوتا منا یو بلکہ لو خلی جہان مشتر سا خبر شیر کی او سوچ کی نگنا دسو چے دی اذان نے ٹائم دے او بی جی مو دا بان یو ورسرا سندر دہ بان وی او ورسرا چ کی نگنا کلو رن صاحب نے سرو خبر کی سیو کیا السلام علیکم سو خبر کی رکیم جنا سو کا
2: نواب فرمان
0: اچھا نیاب ارمانی جنبی وزیرستان نا پروگرام کے درسار کلا اس ٹائم ماشی وی ویلکم ہے ماشاء اللہ میش ہوشا بروار جن بھی وزیر سانا دے کال کڑے دامرا لر جنا رولے بہ ہودی میر سکیم نگنا ادے رڈیو من دے کرے کول منا ہے اچھا کا دنے ملا ویجا داو جی کیم نگنا داو جی کیم نسا تاریخ اور تے کی چہرہ دتا مقاور کی گنا سرنگے اچھا ویسے پاکستان جوڑ کے میٹرو لے خال کی کال ملتا سرنگ کی خبر دو اچھا ویسے میں نے گوشے گوشے تصدیب جوڑ کے چہرہ ننو چکم نکنا دے دگے ری والا کالو کھلی ننو دگے ری والا کالو کھلی ننو دگے ری والا اچھا ویسے ٹولے والا کال ملا ٹولو خبر کسی کی تھی بس جنوبی وزیرستان تو کال کو بیا ان شاء اللہ سے پروگرام چکل وی ہو نو پاگی کرو ورتے وی چنن مشتا سپیشل دے دغه ایریا وال کال کو نن سپیشل نیو نیو کال رونتا ان شاء اللہ یو سپیشل شو کو چے نیو بی ہیر اوڈیو کے کال کلاینی نی خو بس چے کیم ریگولر کال کی اغیر پر چکم نگنا داوگونه کی چول منور کر روشی ہا اے چول منور کر روشی بچیرو بیزی شیا ہا
2: وزیرستان
0: کے ریڈیو سفا درسی په جنوبي وزیرستان سره د کوم نه کال کړای مکینا اچھا مکینا د کال کړای او شپې پروګرام نه ورکه شپه ول نه وروي اچھا ٹول اور ویسے دی میٹ دے گھر خال کے چکم گنا نور مچ کم گنا سسن وی دغه میجا دے دغه گنگ خل سے تر زمان مدی گنا بیا کے دا سفلا چے کور دے کور سرا چکم گنا بیٹا کتا او دین لوا دا نور خسر نر سری گنا نکل استا نر دے ور سرا اے بیا چکلا دا سفلا وچ اسی چ مانا دا سے لوسی موچ او تر زیا ہسن میڈی دلا تپ بیٹکشن ہوسی شک اپ شپائی موچ نور او تس سر دا سوی ارتا وی ائی چ دا پلان کای غر وی نے دز دا میڈ ہوسی پی ائی دز دا چ کیم نے کنا میڈ دا یو دی کون دا کنا دز چ مو پلان کای خپل دا چ مو پلان کای خپل موچ پرڈ دا بیٹک شو گاپ لگی موچ کر شو نور میڈ تس کے ہو گر نہ ارتا شاوی چ دا انت کرتا میڈ ہوسی پی ائی دا چ کیم نے کنا دا گر شے دی میڈ دو دی کنا دی دا کلی شو موچ کیم نے بس بیا یو بل سکیم نے کہنا چاہیے کیمیا ہو گیا ٹھیک ہے نا کن نمبر ورسی بیا دا بل سکیم نے کہنا بیا نمبر کی وہ آغاز نہ وہ رکھ لی بیا پسی کون سر وائی بس بیا کسی ملار اڑا چاہیے سکھ در پر شاہ کی ڈیر جو تمنا پر گام کے دیکھال کو سفر میں سر ساخ کر رہی معاشر منظر آباد ویسا پیرا کی اچھا سفر میں سر آئی اچھا عثمان خیالی ہاں عثمان خیالی سے کم دے ارسمک والا وعلیکم السلام ڈیر چھو تمنا یو جہاں نا پروگرام کے دیکھ آلو کو دمیر سارا نیا بار منی وا پروگرام کے کھالو کو ڈیر چھو تمنا ہو یو بل کھالو کھلی دکھال ارنا بعد بیڑا رکھ سکم نگا آزان برک بطرف درمی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: دا غر روغ لبنی سی ہے
3: جی بلکل چلے گی مجھے نشتے
0: ہیں ماشاءاللہ میرے خوش بارباری خوز خورز مشادو اچھا ماشاء اللہ خورزم چکیم نکنا ویرونے کے ہفتے پشپا دا سی ویرونے کے خورتا بھی چیدہ ویرونے پریڑ دا وکنا اے ویرونے پریڑ دا وکنا خام خبی چکلا تم میں سے رکی بیواز بیور سے میں سے کی چیدہ گلالے چا ویلی اسے ویرونے کرے ہوئے چکنی میڈے بیدر تا سمائی گوشی نہ دنو بوسی
3: ویرونے
0: ہو جا بسی اچھا ویچے گوشی نہ درناو بوسی خدا چکلا چاپر ڈرامے کے کلا چاپر ڈرامے کے کلا ویسے پلنکائی داس نہ کہنا خدا چکم نے کہنا کلا کام خدا کم کلا رونی کال کئی کلا سکی کلا یو شای کلا بل شای چلا پلون کی شای چکم نگنا داغ شانت خبر رکی پلون کئی دا سی خبر رکی
3: نا
0: ہاں
3: اگر ابل اکیوالا خبر ابل اکیوالا
0: ہاں
3: اچی دا جاتو چی یو کاسا خبر وکا
0: کم یو کاسا لکا کم شوالا
3: اگرنی والا
0: اچھا داغو داسا وہ کہنا چاہیے چیری یو دے پانی تا یو کا سر ہو کہنا دے بل ضلع نا ہو بات پتا نہ لگتا کہنا ہو دام کس طرح خالی آپ رتلی دو کہنا اے بیا چیر تھا کسی کم نہیں کہنا بیا گانے در تھا خوالی ہو کہنا بے چھا دے بانی دے سونی حلوی صفات ورتا کڑا ہوں وہ دے بانی صفاتی نہ تکڑی چھ بانی ہو چکم نہیں کہنا خورکینا دیر خواندہ ور دی کہنا ویسے بیا گانے خوان لیو کسی دے بانے خود لاوڑو خوان کو لاوڑو نہ نہ نہ خیر دے خیر دے کنا داسی چ وسو بیا یو چ او دا ودر مش پر خبر او کلا نہ نہ تارے دے ہونا ہو خام ہدا سی کنا چ خیر داس ونا کے کنا اے او تے نہ لو چ وسو داسی دی کنا چ خبر کسی دیر جو تمنا گلالے آسان برکٹے مر سر پیرا دے وعلیکم السلام ډیر چې تمنا یو جهان پروگرام کې کال کو ډیر چې تمنا ګولاله یو جهان.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
1: پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی او کرے زکچی اونی بوٹی زمون در روح صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا
2: جی بالکل اوردین کے پروگرام شے بدر سرا دے رل پروگرام فرمیشی شو سرا ور سرا اوردین کے لسن رضوان چے میسج دے پر انتظار کڑا وی چنا می رول میسج کلا شامل نو بالکل میسج شامل دی مو بہار سے کتلے نی ہو بہار کو ماشاءاللہ ڈر کلے ونے برون شو کلے ونے جکم دے کنا پر خ شری دو ہو بس بیا مو شہر دا سو کنا چے نن وہ دین با جکم دے کنا یوا چے دا سے دے برون والا یوا گھنا درتا چلے چے دا سے برون شری وی نارے نارے باران واری جی او مو خیال عثمان خلی ویلی دو دین سلا چے کیما مینا دے نیاب دے ارمانی چکی وزیرستان سر تعلق لار چا غیو چا رموت کیم نگنا عثمان خلی اواز ولگا نو عثمان خلی نارے نارے بران وری جی دا سونگ انشلا در تلگو او چل کی میسی دی پزیر 345 93 32 580 نمبر بنے بالکل تو سے میسج کلاشے او تو سال چکم نگنا میسج دے پروگرام میسج جوڑی جی 0345 93 32 580 بنے کی میسج آشامل اور سارے کم نمبر چا ول کی مرغلی او ہاں در شامل ہے او گری پروگرام شمس تا چا میسج کڑی دی او کیم دی نیت کڑی دی او انشاء اللہ در تا شامل کو اچھا پہلا میسج رولے دی وچ تاتا سلامنا او چې جوانی مې ځواني مې لاړه آسمانی شوه ورپسې ډېر ارمان کوم واپس نه رچینا 2011 راسې سره ډېر چې تمنا یو جهانونه شکرې پر ګام کې دې مس کلمه په خیال رضوان دې لکه مروتنه ډېر چې تمنا وي السلام علیکم چې اوه مې دې ګلا په خیر راغله شفیع الله ګل اواز گڈ مارننگ ناچا گڈ مزگار بخیر رہلے سرنگ شو اے وچے شو دے احمدو ایم ڈی اوز دے لشکی صفا نروسی پروڈیو بنے دسے سر ڈیر جو تمنا یو جہان نہ فرشتہ دے بنے نمس کولے یو جہان نہ وچے مت اغا سونگ پلے کا چے خدا ز خدای ملنگ ز خدای ملنگ کس دے لکلی دی سہی دو ڈیر جو تمنا وچے چے ابل موج مسی شو سے دے لے وا اوکے سلام مناہل چوٹے گلالے تاریخ خان کو سویٹ سویٹ سلام علیکم سلام فرشتہ فرام بنو دیر جو تمنا فرشتہ دے بنی نام اس کولے دیر جو تمنا سلامین دے انشاء اللہ اگے تے کیم گنا ورسدل ونے خ پنے انشاء اللہ بالکل قابل کڑی وی گلالے خو بالکل قابل کڑی و تاریخ بھائی کا پروگرام اور وی خو اگے تو کیم گنا اج سلامین ورسوی چرا کی مو دے کی ما مل رو دی یعنی فرشتہ دے بنی والا اگے سلامین در تکڑی انشاء اللہ سلامین ورتا ورس ہو سن کی اس کالو خلی اس کال سرا سرا اگے پر لش شان دے ٹائم ہتے رشی بیا کیم گنا دے الماشوم ٹائم ترشو اگے پر بین شلا دا گانا درتا پلے کا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہیلو وہی کال ڈرافٹ ڈیر جو تمنا یو جہان نا پروگرام کے کال کا ولے یو جہان نا 0345 3932 580 بنے میسج او 0927 291 بنے بالکل کال راونی اج چاس کس ما فرمیش وی نو پدے کس شو کی نی پیرکی دی او باقی کی میں شو گنی باقی کی بالکل اس کس ما تو سے فرمیش ما کے گنا او دیکھی جی کی میں میں بالکل کلاش ہوں انشاءاللہ درتا پیرکی جو ہوں السلام علیکم بالکل خیر ہے اللہ سو خبر کر کیم جنا
3: مصروفیات
2: سے مصروفی
3: او جی او جی پروگرام والا چې ډېر خواند رکو مودر پروگرامین اور خو چا سره خبرې نه دی کړی تاسو پروگرام ته ډېر خواند رکو پرین پروگرام ډېر خواند رکو دا تاسو ول ډېر خوږه خوږه شاهد نه پښه ول کنه
2: او
3: هغه شهر ډېر خواند رکو والا چې مو وچو
2: کیم کیم
3: تاسو شهر نه څوک یو خو یو پر پر تو یو شهر وایي ډېر خواند رکو کنه
2: کیم کیم شهر
3: ته
2: ایسا ولو یې پر تر تو وینه نه اچھا غنی ول مې بالکل نه وینه نه بالکل شامل کړی دی غنی ولا
3: او جماعت خدا شاینه دې زیات خواند کوي والا چې پروګرام ډېر خوش پروګرام دی والا چې مت خواند کوي والا
2: ما صلی الله تعالی تاسو نه اور دین کې تاسو نه مینا ول تاسو نه مشورون چې پروګرام خوشوي نو میشته هاندا شانتې کوم دي کنه چې سپورټ ملو کیږي نو ان شاء الله میرو کوشش کی داس پروګرام درته کی چې اخلاقي پدایره شي وي او دین لوا هر مشر کشر وړي کوي زون ټولي اور داشي
3: جی جی جی میشته والا چې ډېر خواند کوي او باجی وړي کوي هر مدای
2: ها بالکل اخلاق معیاری نو ضرور بھی بالکل اور بھی اور شیر وی مجھے اور بھی
3: شاہ جی بھی اور ہاں دل تک گورا ٹول دروکڑی خلق رختیانو آئی
2: اچھا دل تک گورا ٹول دروکڑی سوکھ رختیانو آئی
3: دل تک گورا ٹول دروخ دی خلق رختیانو آئی وینے بھائی کی دا پختون خسوک پچانو آئی
2: اوئے ہائے
3: خپل ایمان پکې خلاصې کې کور غټ شه پکې ګنا کوي خو په ګنا باندې توبه نه وای
2: وای هي ګنا کوي خو د ګنا باندې توبه نه وای
3: ا جی د به وسای نه واز کې نو چغو چغو
2: اچھا
3: د به وسای نه واز و ژړم په چغو چغو ماحول بدل شلو یو دوا ته سو کې دوا نه وای
2: وای هي
3: ا فاک په داور باندې بدل لګېګم
2: محبت بس سختی بھی راشا سے تکلیف نہ درتا خائم
3: مشورے
2: خبریں ترجمہ دے اخلا ریڈیو اخلا عیساوی کرنٹ افیئر شو دے اخلا عیساوی ڈاکٹر شو ہوں دے ریڈیو عیساوی
3: جی جی
2: دا خام دا ریڈیو کا چلے جی خام پو دیکھ خام دا پروگرام ہر سچ سب چیز کی خام دا ریڈیو چلاول سکم نہیں دا ٹول پہ کمرشل بنے دا ہاں چلے جی
3: باجی تو سے لالا بال ریڈی درنا خال کے ڈر خوش خبر ہے کہ ڈر خواند کوی تو سے پروگرام تا والا چے
2: سید اللہ لا ڈیر جو تمنا پروگرام کے دیکھ حال کو یو جہان مننا لانڈ جلندر لانڈ جلندر والے ماشاء اللہ سکیم نکنا ویشے موئی کا ہوبینا کے خود انداشن سکیم نکنا خوشو خوشو خلق رودرمی بیا ہم ہا جے پروگرام ترشی بیا خوان کو جے خبر ور سرکی او بالکل لالا سپیشل دیو بل شر درتا ڈالی وی کنا تس دی ولنا تس لار تس کتا پرت دی او خاطر بل پلا میں بوز دل تس پت دی او ای دہ ہر چنا بہر س پت کی وی گی پمر مونگ دا مونگ ندا جوان ٹولے ماسے پجوان دا پت دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څه خبر کړی کیم سینا
4: برابر نه خبره کوم حمید اګه
2: حمید اګه دې څه بیره آباد نه حمید اګه پروگرام کې هر کله آی سړی ماشي ویلکم یای
4: الله
2: راشه یو وخت ری زندگی له شادو
4: ډیر الحمدلله ډیر الحمدلله الحمدلله خدای آیا
2: ماشاءالله مې خو خبر واري بس مو چې کوم نه آسان بریک ته او شي آسان بریک نه بل بیا رودري مې بیا نه مت پروگرام بیا یې مشه بالکل پیسے دے گٹل دی کہنا لالا ادلا سے نہیں دی کہنا اے خدا سے دے پساو کھا دے پردی نہ چے رودری میں سو صحیح بات امیر سے دل تا در نو بوس کہ 5000 روپے دے گٹل دی او دین علاوہ سمرو دے دا گون کڑی سمرو چ کم نہیں کنا ویلی وچ چار دا ترتا چ واتلی وایو
4: بس نو آج میں خاں بڑا سکونی دو غفر دے منگل پرے دے آج خاں کچھ کال ولا ہوندا دا راستہ نہیں ہری دی
2: آشا لالا دا ویل ول دا سنا دا چې ته دا څه وکړې کنه چې گاڑی والتا ور کې چې دا چې کیم نیګنا ده تا ور سره تاریخ بینا بارستا در سره ور سره چې کیم نیګنا ا دې لالا نا بارستا در سره کنه او دې نه افیشل نمبر ورستا دا چیرې تا غوښه مې بار کړل دا مې درولا شلا گاف لگے گاف سر ہوئے ڈیر ہر سر بے سیار جسٹ فار گاف سے پیسے
4: تاریخ
2: دو بالکل جہان خبر ہے.

0: السلام علیکم آن شخان وزیر فرام رزمک بایده ده زمان کزن یو منخان تا ڈالی وی پچا باگ پچا بانی بگران پچا بنایی ما اشتا یو دست سوک چی زی زده ما دیر جوتا من آن شخان فرام رزمک دیر جوتا من پروگرام که ده میسر که ولی اللوی خزاشه السلام علیکم آئی ایم نور ان این فرام بن گل وی کیسے ہو شو دے بیسو پلیز کے بلکہ اچھا پلیز پلے ڈیر جو سمنا برک لکھے شور دے برک لکھے شور دے اب بات ادھر تھا پلے کی کہنا پروگرام دے نائس نا دے مہار سمایا محسود میں سبا اینڈ رافیہ وزیر فرام منگل ملا ڈیر جوتا بنا سبا اینڈ رافیہ دے منگل ملنا مس کل ڈیر جوتا بنا السلام علیکم بھائی کیسے ہو مجھے پروگرام دے ڈیر نائس ہے ٹول لسنر تو تاریخ بھائی السلام علیکم سلام ڈیر جوتا بنا یو جہان نا پروگرام کے دے میسج کرائی جائے نوم دے نہ لکھ لائے سلام دے ورتا پاس روحل سلام سنگ ابراہیم ہارون فرام وزیرستان بچے یہ آنسو یہ غم ہر پل نہیں ہوں گے یہ یاد یہ لمحے کم نہیں ہوں گے اور اسے بات کر لیا کر کچھ پل ہم سے خوش کے ساتھ قسم سے بہت یاد کر گے جب ہم نہیں ہوں گے ڈیر جوتا منا ہارونا دے وزیرستان مس کرے ڈیر جوتا مننا
1: السلام علیکم
0: سرنگ چال خیر خیر تے مزید او پروگرام اور وی
1: پروگرام اور
0: او کپڑے ہونا کانڈے
1: استری نہ لگاوے
0: پریس اچھا پریس کوی اچھا ماش لے استری دے لگاو لیو پریس کوی ور سر دک ٹائم نہ بجلی کھولیا رغلی دی کھلیا نہ دستا دی
1: اچھا بجے بجلی روشی کنا سات بجے بیڈروم
0: اچھا بی بیا 7 بجے در میں نیفا گھنٹہ یو میڈ والا ہو چکی نی 7 بجے رچی
1: دے پر 10 روشی دے پر 11 10 دے آیا گھنٹے بعد رچی دے ریزی 3 گھنٹے بعد
0: اچھا اور ریزی 3 گھنٹے پر ٹوٹل 100 گھنٹے پر رشے بجلی وی ٹوٹل 100 گھنٹے بجلی ارسی
1: ٹوٹل لگا 4 گھنٹے ہو جائیں کہ سی سی نہ 4 گھنٹے سی
0: سی اچھا ماشاءاللہ شاشا اچھا ہم نے ٹل پروگرام کے سفر میں استا کر کے
1: اگر کو نے تو تا کے کون درو رہا کہ
0: اے کو فرمیشن شو دو لالا تو گھر میں لگا دے تو درنار پٹا میں تو پٹا پٹا پٹا

دا په تورو سترګو ډېر مشتر دي آلمانی شل دا وطن نتلی دی دا پتور اس تر گوڑیر نشتلی دی لیوانی شل دا

0: شیفل کلا ورټینګ پروگرام ته کې چا کوم سیستم ول میسکړي هغه بار بار وی سی آر سیستم ته میسکړي نو سیستم ته کې میسکړي هغه مو ته کوم کې نه لته نشو کړي بلکې په افیشل نمبر باندې میسج کې هغه شو درته شامل شي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: زه د نارټول کوم زواله څنګه یار نه تنګوما. سلام
0: علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام څه خبر کې د کوم سینا روشنا اچھا روشنا خور کی پروگرام کی ارکلا ویلکم سنیما شی فرسٹ ٹائم نکال کڑے
1: لایو پر مخ کی تکڑو
0: اچھا یو پر د مخ کی کلو نو من د ول سنگ ہیر شوی کڈ مخ کی د سونا ٹائم مخ کی کال کڑے و
1: ډیر واخ
0: وسه کنا ودا شانتی دنه اوس خمه ته جی چې ډیر وخت بعد کال کینو خمه خسړی نه هریږي کنا اچھا ودا ساز زبان ولې بدل دی تاسو باندې سی یک کم کوم سره تعلق لري بالکل خیر ہے خان ملک الماسے گلاو کی فرشتہ گلاو کی چدا اگرا اخبل کو میاں سکم نے کہنا نہ ریپرزینٹ کی اخبل کیم نشائی ویلا شرمے جی کیسو خان ملک الماسے گلاو کی دا بلا مارو آو گلاو کی بالکل پروگرام
1: اچھا
0: ماں بسنگ اچھا ماں بسنگ ہے روی نو ان شاء اللہ دو درد اپلی کی کرتا ملا کہنا ضرور درد اپلی کی مفیال سے بسنگ ہے روی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام.

0: جانان
1: دمیل طرف تلوٹ شوئی صدف کاسمیٹکس ڈومیل مہتاب کاسمیٹکس ڈومیل حنیف کاسمیٹکس ڈومیل حامد عامر بیکری عظیم کلہ روڈ ڈومیل حافظ عامر بیکری لنک روڈ رضا شاہ کاسمیٹکس جناب چرتد جی ہاں جی ٹاؤن شپ بالکل پچوک بندہ اویلیبل دا ایک ہے نا ویسا ہے تو لائیو کالو خلم ماں خپکے جو ہے لائیو کالو مشاملی جی زیفا کمپنی شفان شیمپو استعمال کر بہترین خوشبو در نظرنی بہترین دسار دوشتون علاج او بہترین صفیو حدر کبھی زیفا کمپنی شفان شیمپو رجا جانانا

gig na apë në bilkull po ti fa kompani. Ti fa drejtë që pashëm tudi. Dhe vrijëshëm. Dhe pjuzëshëm tudi. Halë vanë gjëshëm tudi. Kima dhe të të fashavi e së të malë e Haji Layo Kal Bundarusha. The Layo Kal number the G Sefer Tin So Tisom Sefer Tin So Chavali Sat So Satra. Udano Medes Kalaikawina, Nania got Ders after Ubiaha Gap Shapter Saralagawa for Deromina Zawravisha. Jiha Bilkal Sefer Dre Dre Sefer Sefer Dre Salor Salor. Uvo yao uvo the live call number rushe or live call she musara barkh khule 0330 0344 717. Ha janab kala taraf to mahalut shi da ok mish tara sokte kim jine call kada savel wodi ko kad de call mish tara pikshi Nusha khabarao vi janab 788 dito kim nambar dain da de musara attend ki jina mera banu ka dubara kalo ka vela yaar vi kala bala de khul khul ke ji che bad na kavi sab yaad de ji sefar 330 sefar 344 717. Assalam alaikum. Sarang bhai sahi judiya fazal بالکل جی ٹھیک ٹھاک علی خیلے نا بیار ورسے دے یام نور شاہ جہان خوزیفانا میں پاتا کرلا ویچے زی پیجانا نا خوبے پیجانا گاپ لگا ہو گاپ لگا نور سرنگے یہ شاہی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک نور امال کون دے سکور نور کڑی دے دیو درام ویلے نن تب ہو چھے کون ایڑا وے مالک پہ لندی بے سرنگ پہ ٹینشن چھے بھی زو یہاں چھے نور شاہ جہان مالک ملک نور شاہ جہان ملک نور شاہ جہان تا ملک شوئے کنا اور نن نموتا ہوا یہاں چھے ملک شاہد خان کنا ویلے بے مو پتو پر سشائی کام دی چھے مطلب تا زتو تا ملک ننشا ویلائی تا متا ملک ننشا ویلائی خو ار شای خو خدای دا دیر لاری ار سو دیر ندی سعید جی جی آمن دا اللہ فضل و کرم دا نور صدا سے ویل خوڑے پروگرام ڈیرا بننا دے کال کا

0: اوکې جی موږ کله ورو خالي په پروګرام شې چې دا وخت یې مستر اسوک دی بیاو د بنو ویز دې ډنګ وی هغه د خوځفا کمپنی وراډ چې چیرته پرته وي هغه او شهید خان تاسو ته وښایي چې چیرته دین واغې دې ته به زون راځوي کنه زیر فور اټن شا کنه ویل نه اټن کې چې زړه مې د شین کو په دې تو کال نه اټن کې جی نه په دې چې سیګنل دې کام دی بنوشے چلوٹ شہی خافے زہیر ٹریڈر جناب شعیب مارکیٹ جان زیب گلیشیا دمرا بہترین دے خوشبو ول تیلی ہاں جڑ کڑی دخپل جڑ کڑی دی کنا وہ ملا گول کنا داسے ڈیر ورز رسو دے مطلب دے کپڑے نا خوشبو دری می متا کوئی رکڑا خپل ڈیر خواندہ تو سے وے پاتا لگے جی بچاتا بچارے دل خا کنا بے خفے زہیر تا زون رسوئی کنا شیب مارکیٹ جان زیب گلے گا پمیش خو گرون دے مش خو یار دے گا لزان سر دے داسے عدد کرم لتا بغیر لا جوند نفرت کرم اوکی جی وہ کلر کیسی کچھر دی سر مش خبر وشی السلام علیکم ہاں پاور سر جا کے جی پاور چے زدے ور باور دین کی دے ور وسترنگ شاہی ہے بخوای داس گلا پا ماج را گیجا کنا بے پدیسے پا پٹے پٹے خبر زب پی ایجا نبی اوسو سر آکی ہاں اے خدا سے خدای نشا گیجا خدا سے مارا کنا چا آلا دا رنگ ہے رایا بار بار ہاں ورو او چا اٹینڈ کے دن ابھی ہمیں سکڑی وائی نا اٹینڈ کے دن غریب گائے چی داو در تاو کی بیا کس مازے کا شام اور وہ بیا یہاں سعید سمرا ڈیبیو دے خوزفا کمپنی وال جمع کڑی ہوئی ہے لاسٹ ویٹامن سی فیس واشینا کریم دے ڈیبی دے نتی جمع کڑی خو لائیو یہ کنا افیر نے لائیو یہ خبر دے ٹولا اور دن کی اوروے اچھا پا بان مائی کیو سالوں میں تڑا رہا کہ دا سرنگ سالوں دے خو دا خو بیارتا شکو بار کے افتزر کی وقت ٹیم منو خاندان آئی دا ہاں ہاں شاہ شاہ بھی آیا ہاں اوکے جی ڈیرا من نا بیٹا منسی والا ڈیبیو نو کارے ورک نہ کے بتا یور یہ شیر دا سادا خدا نالی دو نہ خدا دا وچی دے مشترا یو جہان من نہ کہو جی بل کلر فلی سو کر سر کیم جن دا السلام علیکم ریڈیو وا خیر دے ریڈیو دے پمنا چگا لگا ولی دار کو مو سپیڈ نہ اور کرے تو تب یار سدا جوڑی ہے
1: الحمدللہ
0: اے بانی بانی شکی ما علاقہ دو آور وشا یا خیر دا اچھا اچھا اچھا ڈیرا ڈیرا ماں نانا جی شادار تو یا نوے نورا تا زار تو کدا سے داسې خو ډېر اورېدونکي داسې دي که نه چې هغې والا غریبون کوشش وکړي خو کله کله بیا رفتار نه در سره وشي. خو دا که زه بیا در ته ووایم چې یاره د مو خپله هغه زړه په باد وي خو څه کړی نه شو
1: نظر
0: وعلیکم السلام ډیرا ډیرا مننه فشولا بود غوړه جیم سره کالر خبره مې ورولې جی. نو حافظ ظهیر صاحب مین ڈسٹریبیوټر دای د شفا کاسمیټکس پاکستان سویب مارکیټ جانزیب گلی اور خوزفا کمپنی شفا تیل ہشتا ور سرا شیمپو ہشتا ور سرا کریم ہشتا ور سرا کو دی کو نتا غوڑے سای کا اس نے دے پورا غوڑے سای جو سرانگے تو سے خواش ہے ہر کس ما مخے ظہیر صاحب وی نہیں التا سٹاک ور سرا پروت وی او خپل تیلی جوړ کړی دی خوشبو ول تیل کام بیا خواش ول بیا ور نہ اوخلی سای دو جی جناب شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سور ہوئی دے آر جے شاہد خان سلام اور جو بل کالر خلی بیا گپ تر کلا گوا مجلس میں نند تا ڈیر روڑے دے خود وین چلس کی چاور دین کی فارس تو وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کیم جمع ملگری خو وزیر دی یا خٹک دی یا بنیسی دی اتا دی کم علاقی ہے خبر خود راضی لکا افغان چیری بچے تو زبان تھا بدلا خو نہیں ہو ترجمان خو نہیں ہو لگا مت نم بوسا پاتا اور تلا کسی یاد آ رہا ابے اذن سے تو او یا خط نو مرتا اخلا کنا خدا نے دس اخلا بنی سولہ تا روشا سڑا مش دے سار وگڑو مینوں جے نہ خدا پاک دا کیما ہاں نے خیر کریا تے چرے اور کیا ہے یارا پاری کرو ہلا تی منا ہاں بیا کلا سے لوٹ سا کنا سبو گڑا لوٹ سی جو اد سارا لوٹ سا آدر وش خوبی ڈولی نہ روکلا ہی پنجاب نہ پشتون خاصے تو ڈالی نہ گوڑے واہ واہ واہ واہ سادو سائی تو رے لگے چلو جی جے روانے نا جی بیا لوٹ سلا ہوتا خیر بھائی جگہ جی چار لیا پچار ہوئی کنا پھر منا پشتانا ہو کے کنا جو اس وقت تلا بس پشتونخوا ہنا سب پریشوائے جگہ چ وطان دے کنا خپل وطن سو پریشوائے نہ احمد ملک شاہ لکی گیٹ بنو تا لوٹ سے نظیر ٹریڈر اندرون لکی گیٹ بنو سوال جرنل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو دریا خان جرنل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو عثمان جرنل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو حق نواز جرنل شاہ جی حق نواز بیا دیتا میرا سو دا کلر سو کر سرا السلام علیکم السلام علیکم کسا ویتا ہوش ویتا ونسا جدائی سمران و ریکو قربان السلام علیکم چو یائے بارو موشا ہے نا داخو بے تے پمیز نہ سخا لکو اللہ دا خیر اٹھی رحم بارم در بندے وشی
1: اے بس در در رو تو یہ ہے صدر وڑی وی زکات یمو دے تو خبر سر کٹ کی جی گمان سے روانا
2: زرا کا کتاب
1: تا پے کے ہمارا دے تو ٹپے تا خوزو دے تو خوزا وی کسام

0: के
1: तोखे बन के वसल गई वाह بہار کے فج گلا اللہ دے جیرا ہو پدانا دے داش آمین سم آمین آج بولا خدا خود جی رہا استاد ہورنا پٹا کری دے تو خدا سے تم بزی ہوئے جی بدے جی رہنا بھی لشکی دا سے آدھے گا بندے مخ کلا کلا جاوا تھا خچ بھی ہم پاتا لگی گا نا یہ جیرے والا جی ہے کبھی جیرے آ جی بہار کے دیکال کا والے ڈیرا والا اور دن علاوہ جی تسے متکال کا والے شو 0330-0344-717 خو لاسٹ منٹ آباد لاسٹ منٹ آباد چکی ماوری دین کی متقال کبھی دے آگے کالو انیر کیجیے لاسٹ منٹ کے لاسٹ منٹ دوران سے تسے متقال ماں کو لشکی ادا سے ہوئی تسے پسا حلات ہوئی اور تسے اس تڑیے جنا چی ومدا گلانے ویچی یارا شاید خان مکال نہ چگوی مشترائی ویر تکی ادا مکال نہ چگوی نو میرا بانی ہو کہی جی لاسٹ منٹ دے پر آخ پلے گوتے کرو رہ گئی جی جناب حق نواز جرنل سٹور جان زیب گلی بنو بابا شاپنگ سینٹر گردن علی گلی بنو برکت کاسمیٹکس گردن علی گلی بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو گل خان شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو حاجی ستار کباڑ گلینا شروع کیجیے المدینہ بیکری میریان گیٹ بنو وقار میڈیکل سٹور تاجی کلا اڈا زبیر علی شاہ کاسمیٹکس مین قوری والا اڈا ایک بچا شفا کاسمیٹکس پاکستان خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دنیا دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گنزا دماغ تر ولا دستر گلوں دے تورے حال کے ہمیشہ دے پورا ختم کر اور استعمال کیجی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ورسرائی عادت ویٹامن سی فیس واش رائس فیس واش سکیم یو تو ستا بی دور مزے دور ولا کی اگر ورسرہ استعمال کیا دین علاوہ خزیفا کمپنی شفا تیل دسار وشتون وشد والے لیا والے گنا والے مضبوطا والے خوشلی کا والے چمکدار کا والے خورش پخا ختم کا والے دے پڑا خزیفا کمپنی شفا تیل استعمال کیا دے بدن دردینا دیوی لاوی لوس ویپ شیوی اڈی کی مطلب چکیم زکائی دے اڈی گئے خوشی جی پہ گوڑا وائے دردینا ہو رکھے خورش تے لگی جی پہ بدن گوڑا وائے خورش ہو رکھے یہ پچھے تالے دے سوی جی تالے پہ گوڑا وائے تالے سوالو دے رکھے خزیفا کمپنی شفا سکن پالش خان دے سپینہ والے دے پورا استعمال کریں اور بہترین خوشبودار شیمپو دے سار دے وشتون دے پورا دے سار دے وشتون خائص کلا دے پورا دے بدن صفی دے پورا دے بدن نا دے خوشل خوشبو دے پورا خزیفا کمپنی شفا وریج شیمپو دے کلونج شیمپو یا دے پیو دے شیمپو استعمال کئی کن

0: جی یو بل کلر کس سے دعوت سے مجھ سے رسوک دے کے مجھے السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. تے اجیا نوری ہے چرنگ یہ شائے جڑائی ہے خدا خدے موری دلے پتا کری نا ترا پوڑا وا نا شاہی ہے موبائل کال دیتا رہا ساندرا دیتا وہ لگا ہوا ساندرا دیتا وہ لگا ہوا بھی لش کی طبیعت بھی آلشی شاو شے سر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بالکل تیل دے ختم دی کا تیل دشتا اچھا اچھا بل دیتا شاہی پچار دیا روتا وہ شایا شیمپو بلو تیل شیمپو کریم ما لگاوا صحیح تو نہیں تیل دیتا ملاوشی شیمپو دیتا ملاوشی او دایوا سندرا اوس تو تا لگاوا دا سندرا ہا اور وا ٹھیک تو اے او خوشولا شریدا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پلا دے زون خیال ہا کوا او خوشولا شریدا ہا او ډیر ټینشن ما وخلا ډیر غم خبره ما کا مای اوروا مای چا سره کاوا چې خوږه خبرې وی اغ زی تا زون رسوا سیدو ای ته اوس د ریډیو ولا کاوا زای وا سندرا ته ته ډالای کاوا د تپلې کاوا یې شو ٹھیک ته جی یا نور ډیر ډیر ونه نه خوښ ولا بود د وډ جی کله کله د انسان ته ډیر ډیر خپش یا ډیر د انسان زړه چې کوم دی که نه دا ډېر عجیبه شی دی که نه چې په وړه خبره خفه کېږي خو په وړه خبره خوښ وي یعنې جانور د پوره یوه سپیشل گانا ډالۍ کوي چې اور اورېدونکو کوشش خو مې دا وم چې سې اورېدونکو سره خبره وکړم خو چلو جانور بیموره شوې د بیمورې نه چې څرنګه چکه شوې د ډرې کې کال کړی دا یوه سندره ورته ډالۍ کوم چې

جی جناب، گنڈی چوک چھ الشفا بیکری گنڈی چوک لکی مروت شیخ حضرت علی لکی مروت شریف ہول سیل ڈیلر لکی مروت اباسین شاپنگ سینٹر لکی مروت جس طرح دے شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ دا خوزفا کمپنی ول سر ملائی شباز خیل شی سراج جرنل سٹور شباز خیل احسان میڈیکل سٹور شباز خیل پیزو شی احسان کاسمیٹکس پیزو مزبا کشمیری بیکری تا خیل مزبا کشمیری بیکری غزنی خیل مزبا کشمیر بیکری تجوری اکرا پبلک نا سوری اکرا بیکری گمبلا اسلم بیکری گمبلا احسان بیکری گنڈی چوک دلتا شفا کاسمیٹک دا خوزفا کمپنی والا ٹول پروڈکٹ موجود دی ککی شی رفی جان کاسمیٹکس عصمت اللہ ککی رحیم اللہ کاسمیٹکس بکا خیل شی نسیم عامر بکرے والا بکا خیل شی دلتا درتا ملاوی جی اور کوشش مدادا چی جانی خیل شی ہاں دے شفا کاسمیٹکس پاکستان چی سمرا پراڈک دی آغا والا جی پرید میں ویزیٹ کرائے و مختلف زین بندے انشاءاللہ زر نظرو جانی خیل تا ہاں دے خوزفا کمپنی چی سمرا پراڈک دی اگر ورسی جی دبئی کاسمیٹکس بکا خیل شی ہاں تو سیتا خوزفا کمپنی پراڈک ملاوی دائی جی میرلی شی امین کاسمیٹکس لاچی مارکیٹ میرلی یعقوب کاسمیٹک لاچی مارکیٹ میرلی جاسم بھائی لاچی مارکیٹ میرلی لوڈو شاپنگ سینٹر تارک مارکیٹ میرلی اندلیپ پتاسی اڈا میرلی صلاح الدین ادک بازور افغان کاسمیٹکس خدی او دوسلی شی مجیب کاسمیٹکس دوسلی احمد ناز دوسلی رازمک شی عامر شازیب جرنل سٹور رازمک شازک جرنل سٹور رازمک ابراہیم جرنل سٹور رازمک اوپر رازمک شو زدر نوخلا اجازاتا سبو پو بجی بیادر سر ملاقات کیجی خوزفا کمپنی شفا پراڈک استعمال کی دلو اللہ بامان

سی او گورنر راج نفاذ مخالفت کولو سره ویلی دی چې دغه اقدامات د مسائل حل کولو حل نه دی. حافظ نعیم الرحمن ویلی دی چې صدر مملکت آصف علي زرداری ته د وفاقي کابینه له طرفه لګل شوی سمرای بندي دستخط کړي چې هغه کې امن امان صورتحال په تنظر کې خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی او گورنر راج نفاذ منظوري ورکړي ده. حافظ نعیم الرحمن ویلی دی چې اقتدار کې موجود قوتونو گورنر راج ایمرجنسی ذریعے سره حکومت کولو کوشش کوي چې دغه صفه مطلب داغه دی چې هغه حکومت وخت ختم کې دوتا نږدې دی. هغه ویلی دی چې سیاسي مسائل حل کول داسې اقداماتو بجای جمهوری اصولي او سیاسي عمل کې لټول پکار دی. حافظ نعیم الرحمن په خپل بیان کې پاکستان ډیموکراټیک موومنټ هم نشانه جوړ کړي او پاغه باندې تنقید کړي دی او ویلی دی چې پی ڈی ایم کې شامل جماعتونو رژیم چینج په وخت باندې چې کومه تماشا کړي جمهوریت دشمنی سفر تر هغه نه شروع شوی دی. حافظ نعیم الرحمن دا دوا هم کړی ده چې اوس دا خبره وزیغه شوې ده چې د فارم 47 ذریعه سره مسلط شوی نظام پوری توګه باندې نکم شوی دی. د قسم اقدامات سیاسي بحران اضافه سبب جوړیږي. جمهوری نظام کې استحکام دپاره سیاسي مسائل حل جمهوری طریقې سره حل کول پکار دي. د خیبر پختونخوا سابق وزیر اعلی سہیل افریدی گرفتار شوی دی. پاکستان تحریک انصاف رہنما او د قومی اسمبلی رکن شاید خټک دوا کړی دا چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی او د پارٹی صوبائی صدر جنید اکبر سره نور ملګری گرفتار شوی دی. سماجی رابطے ویب سائٹ ایکس باندې پوسټ کړی دی چې وزیر اعلی سہیل افریدی سره جنید اکبر او نورو ملګرو گرفتار شوی دی. هغه کوم نه دا مطالبه کړی دا چې زپ په خبر کې موجود یم تاسو په خبر ترابطه روزه بل ترابطه سہیل افریدی حراست حوالے سره سرکاری سطح باندھے ستستی کی تردید نہ دشوے. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شعاب علی شاہ دخبل عہدے نہ لڑے کڑے. وفاقی حکومت چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شعاب علی شاہ دخبل عہدے نہ لڑے کڑے اور داغا بزائے ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان تعینت کڑے. چیف سیکرٹری شعاب علی شاہ تا پوری تو گبان اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کول و ہدایات کڑی اور داغا تبدیل نوٹیفیکیشن جاری کرے. ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان دا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس دوشتم گریڈ افسر ہو. داغائی بطوری چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تعینات نوٹیفیکیشن ہم جری کڑے دے. وفاقی حکومت محمد یخیا اخنزدہ دا خیبر پختونخوا حکومت تعینات نوٹیفیکیشن ہم جری کڑے. آغا دا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس شلم گریڈ افسر ہو. محمد یخیا اخنزدہ دینمخ کی وزیر اعظم و دفتر کی ایڈیشنل سیکرٹری تعینات ہو. ذرائعوں مطابق وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے تعینات پولیس افسران تاہم اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ قبل و ہدایات جری کڑے دے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ایمرجنسی نپس صوبے عوام پنام مندی یو پیغام جری کڑے پاغ کے ویلی دی چې د خیبر پختونخوا عوام صدارتی اقدام خیرمقدم کوي. عوام تئی سکسم قانون شیکنی اشتعال انگیزی او فساد نامکمل اجتناب کولو ویلی دی او دای هم ویلی دی قانون پلاس کے اخستن کو کسانو خلاف تا سخت نہ سخت کاروائی کولی شی. فیصل کریم کنڈی خپل یو ویڈیو پیغام کے ویلی دی چې د خیبر پختونخوا عوام امن استحکام ترقی او خوشحالی خواہشمند دی. عوام دا فیصلہ کرے گا چمون مزید ملک دشمن عناصر نشو برداشت کولے. عوام تیدا پیغام ہمور کرے دی چې د خیبر پختونخوا عوام سیکورٹی ادارو سره شاپشا د ملک امن دپارا ادری گی. پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ نجری شوی بیان کی ویلی شوی دی چې د خیبر پختونخوا ضلع کرم کې د پاک افغان بارڈر باندھے د ملک دشمن عناصر خلق شوی دی. د ملک دشمن عناصر دراندازی کوشش کی د افغان طالبان چوکیوں نے هم فائرنگ شوی. پاک افغان سرحد پر فائرنگ و نتیجہ کی نائب صوبے دار ہدایت امان هم شہید شوی دی. ایس پی آر مطابق طالبان حکومت پلازمکا دہشت گرد تنظیموں استعمال نہ بندولو کے نکم شوی دی. افغان طالبان حکومت سرحد پار دہشت گردے سہولت کرے اور سرپرستائی کولو کے ملوث تھے. صدر مملکت آصف علی زرداری پاک افغان سرحد باندھے دا ملک دشمن عناصر دراندازی کوشش ناکام جڑا والا باندھے سیکورٹی فورسز تا خراج تحسین پیش کرے دے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور خیبر پختونخوا کی ایمرجنسی نفاذ شدید الفاظوں کی مذمت کرے اور ویلی دی چی وفاقی حکومت دغا اقدام سنگینہ سیاسی غلطی اور غیر جمہوری عمل دے. دا وفاقی حکومت دغا اقدام انتہائی تشویشناک اور سنگینہ سیاسی غلطی اور غیر جمہوری اقدام دے. عوام کل ہم خپل حقوق خلاف دس اقدامات نشی قبل والے. غو ویلی دی چی خیبر پختونخوا عوام مینڈیٹ آئینی او قانونی حق دے. بیرسٹر گور ویلی دی چی دا خیبر پختونخوا عوام مینڈیٹ آئینی او قانونی حق دے. دا خیبر پختونخوا عوام مینڈیٹ

0: نظرانداز کولو، صوبائی خود مختاری کمزور کولو، وفاق او صوبے ترمنجا تصدم پیدا کولو سرا امن کلاہم نشیرت للے اور نو استحکام رتللی شی. بیرسٹر گوہر وضیحا کرے دا چی دشت گردے ختمولو دا پارا سا اختلاف نلرو، و دشت گردے خلاف جنگ کی دا عوام آواز دباؤ کولو، سیاسی مقصد اصلولو، صوبے کے آئینی اختیارات محدود کولو جواز، صوبے کے امن دا پارا قومی یکجہتی اور مشترکہ حکمت عملی ضروری دا. منسٹر گوہر ویلی دی چی مضبوط صوبے دا مضبوط وفاق بنیاد دے اور دا آئین حکمرانی مضبوط پاکستان ضمانت دے. منسٹر گوہر زیادہ کرے دا چپر امن لانگ مارچ عوامی تحریک نا ویرے دل عناصر و امیرانہ طرز عمل اختیار کرے. گورنر راج اور ایمرجنسی غیر قانونی نفاذ دا پاکستان سلامتی اور وفاق بقا دے پارا ایوا گٹا خطرہ دا. اوس یو نظر دا نڑے پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ریاض کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ باندھے دا حملے پر نتیجہ کے دولستان مڑا اور زیادہ تر زخمی شوی دی. سعودی عرب سول ایویشن اتارٹی تصدیق کرے دے چی ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے باندھے 13 ورز دا حملے پر نتیجہ کے دولستان مڑا اور درے سوا نہ زخمی شوی دی. سعودی عرب سول ایویشن اتارٹی دا خوصی عملے کے جنی نقصان تفصیلات جری کری اور ایلی دی چی پا حملے کے دا سعودی عرب سالور، بنگلہ دیش دعا، امریکی، اردن، فلسطین، شام، سوڈان اور دا مصر یو یو شہری شامل ہو. حکام مطابقہ دا حملے نپس زخمیان یہ طبی امداد دا پارا ایمبولینس اور ہیلی کاپٹر ذریعے سرا اسپتالوں کا منتقل کری چالتا اغوت علاج جری دے. اور زخمی شوی تنانو کے زنی زخمی شوی تنانو حالت تشویشتہ خود لکھے گی. وزیر دیوی چی دا ہفتے پر رز باندھے اوائی ڈگرو نو باندھے دو حملوں پر نتیجہ کے سلور تنان ہلک شوی ہو. اور دا سعودی عرب رن وے باندھے اولاڈ سعودی کمرشل جیاستا ہم نقصان رسیدلے. خوشیو دا سعودی عرب حمایت یافتہ یمنی حکومت لطرپا دا پیر پورز باندے کروائے شروع کولو. دا سعودی عرب فضائی ادود فوجی اپریشن علاقہ گرزولے. فضائی کمپنیوتا التا تھیردلونا پریس کولو ویلی دی. اوس شریکو دا موسم حال. موسمیات و محکمہ ترمخا 13-40 گھنٹوں کے کرک، بنو، لکی مروت، اوٹانگ، خواہشہ سیموں کے زیاد نہ زیاد درجہ حرارت 19 او کم نہ کم 19 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوے. پہوا کے دنمائی تناسب 53% اور دے آوا رفتار 19 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کرے شوے دے. موسمیات و محکمہ لہوا ویلی شوے دی کہ سبابا کرک، بنو، لکی مروت، اوٹانگ، خواہشہ سیموں کے آسمان وریزے اور زن علاقوں کے دبران ورے دو امکان دے. والے بلخوا سبابا کرب بنو لکی مروت اوٹانگ خواہشہ سیموں کے انمر سبا سہر پارس منٹ دا پاسا انمر سبا سہر اولس منٹ دا پاسا شپک بجے سے روہی او ماخام دولس منٹ کم شپک بجے با ڈوبے گی. داؤ دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرونا. نورا مہم خبرون اور دلو دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراو سے اس ماتا دا نیوز ٹیم سرا راک جذب دلوئی اللہ پامان.
3: جہاں ملے آپ کو تفریح،
4: جہاں ملے آپ کو معلومات
3: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات
4: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
3: ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان.

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
2: خورے حس حفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ با دے صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
2: خورے دکان پتا ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
3: مارکیٹ سے دیش میں مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سے رابطہ پہلے لگے گی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے سامعین کرام، آپ سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام. اور آج کی اس خوبصورت بابرکت اور بارش والی رات میں ہمارے ریڈیو پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید. زیر حافظ ظہیر تصر اور وعین اجوستہ مولا شو براہ راست پہ مختلف اسٹیشنوں دے امید خدا لا رہے چپ ٹانک اور پٹل اور پہ ایف ایم 88 اور سر ایف ایم 88.4 دے انشاءاللہ تو سے خزمہ شزا زیر ہیں اور انشاءاللہ تو سے مول مختلف فریکوینسی دے اروائی لگیا اس تھا اور سارا سارا دس دو کنا چھتا لے حالات خراب تھی اللہ پاک دمشت سے نفاظ اللہ فرمی اور دا ٹولا مسئلہ دے تشید ہو دا ٹولا مسئلہ دے مشت سے دیکھ پلے عمال دو چھر کرا عمل ٹک شی بے دے دنیو دے اسمونے ٹول نظام بدل کا بدلائی اللہ جل شانہ تسرا کی جی تو سب پتہ دو کنا چے بارمو دے دے یو سوس کی سارا دا مزکا چدو او سارا مستے جی دا مزکا چدو دا او سارا بربرے جی دا مزکا چدو او سارا خشولے جی دا رہیں گے. مثال ز دغا سے زدل کہوں تو سب پہ دغا زڑے لے ہاتھ سارا چے مزکا سرنگے چ بارمو تا تجیوی بھی دا برم سرا دیش چینج زرسی موسم یا چہر کلا گرم بھی برم در تک سرا چینج پوخلی بے داغاراں گے مو خواجے خواہ دوری نے بے زم یہ چے اللہ جل و شان و رحمتینا چی دی کنا اللہ جل و شان و برکتینا دی چی دی کنا آغا دے مشتو سے عمال دے وجہ نا ویرسی ٹھیک شوا کنا او داغا ایمانیات یا ایمانیات لون دے سمرا عمل چکے جی اگر سارا چھے بدلے جی زندگی بدلے جی معاشرہ بدلے جی رجم دین بدلے جی اور چار کلا عمل میں برباد شی بے گا سارا سکے جی فسادات ارسی زندگی سے تبوئی ارسی معاشرتی نظام دے گنا بعد ٹول سمرا معاملات دے زندگی اڈے ٹول گاڑ ورسی سر تو کمی دے وجنا دے نیک عمل دے کمی دے وجنا زبیا چمش تو کمائی دا چیمیش تو سے یا پل منزش کمائی دا یا پل میرا خلق عمال لحاظ رز خبر کن یا ظلم جتائی دیر شو دا یا سید دیر شو دا یا میرا فحشی اڈے دیر شوی دی آوا جدو چیسی آدو کنا چی ہر کل مسلمون دی تیلی طرف تروشی با انشاءاللہ تولے تولے مسئلے حال ویشی دا بدگو انشاءاللہ مستو سے مختدا شوب یہی دا چی سرانگی چی رحمتینا برکتینا دی علا جلو شانو طرف نا ارسی دا کل آیا جواتیشی دا بے اغ سارا دنیو شے یعنی چینجز ارسی مثال دے توستا برمو در کاؤں مثال دے توستا زدے سوڑیو در کاؤں مثال دے توستا گرمی در کاؤں مثال دے توستا ہر آغا مزینہ او دے خواندینہ ڈک موسمی لے حسر خبر اول کاؤں دا او چھے ہر کلا مشتو سے پجام دنوش تکلیفینا پریشانی ارسی دا بیا مشتو سے دے عمالا وجہ دو او انشاءاللہ اللہ پاکت مشتو سے مانش دا غاصر میمہ محبت کام دائم سوتی دا ٹائم چھتا دا توستا معلومات چھتا ٹائم دے عشم کاسمیٹکس طرف نمشتا حوالی دا

0: हेलो चलो कोई बात नहीं दर तो उठा खेल चे माशाला दे इश्मा दनुआ चलो जो दो कन्फ्यूज ला खिड़की में बहरहाल چه دو چه دو سوچ کلا اشارہ اس وجہ سے ہوتا ہے کلا کلا کالم دے سڑائی کنفیوز سی حاجی سے خڈر خواجہ خواجہ خبریں مختکری دی دیر کشلی و سوکا ہوندے چه سالوم کول پچار دی بغض کی نان دی کول پچار یوبل سلامین محبت کول پچار دی معافی کول پچار دی بیسٹ بیسٹ خبر اوکڑ لے بہرحال ٹانگ کول خیر کی خپکے جو ما تو من نروس لے نروس کے جنا زے تو صدا سے انکنا علاقہ چے ورر یا پلور یا تو چه سپنا گر مت غری شا بلکل رو خلق ورسک السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی جناب کم جنا ورر
1: شاکر مسوم نا
0: شاکر مسوم نا
1: شاکر مسوم نا
0: شا سرانگی شیئ سیاد تشدہ راست
1: بایی ما فاللہ تا خود دیر سایی ما بایی پایستن
0: کو ماشاءاللہ جزاک اللہ وز دلش کی کامر راون دلالیا ڈیرا من آبا کا جی صاحب دا اسد جی صاحب دا ٹول صاحب جی ڈیرا من آلا گلا کم سے خبر کرے کم سر شاہ شاہ شاہ چلو بس یہ خوب بنی صاحب ریر میں وہ دا علاقہ تو بالکل دس ہفتہ شاور لگی چہرے وزیرستان نہ خبریں کرے بالکل بالکل مسار گولی لا لیا ڈر تو اوشا چھ مثال کے طور پر خواجہ خواجہ خبر ہوتے ہو دل ہے اچھے رتیا سے تبلیغ تچے اتلا در سے تھا شاہ ماشاء اللہ سلیم میں سترا گوڑی دی شاہ بھی جمع تسے گشتی نہ کرے کا گشتے نہ کلا کلا چھٹی ملا ہو جی
1: نہ
0: ماشاء اللہ جماعت سے تشکیل مثال کے طور پر تو سے ماشاء اللہ جماعت سے جڑا اوکے رہا تعلیم شوا جڑا اوکے رہے یہ تبلیغ خدا خواندہ چھ دین سے سڑائی لگ گیا چاٹی پاٹی اچھا تو سی تشکیل کرا کی تشکیل دے ڈیر دہرتا درخواست تشکیل تر شوا تھا کیما علاقہ کیم علاقے خلق کیم علاقے اکرام رش کے آنکھ بیان کر رش کی خواجہ الفاظ ہے بجاؤڑ کو مین گڑ دا دے تبلیغ بجاؤڑ سے آسے خیر لیگ در کائیں آسے پر دے سلیر میں آشتے نہیں لگا ہوئی ہے بس ڈیر مہربانی جی سب سے پیغام میرے کرے فقیر معصوم شہ دکیم کدنا لیا دکیم سے شہ لگی کچھ کو ٹپ لم دیا ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا دی سرا دے اشما تمام پروڈکٹ ملا ہوئی اور بل کالر میں زور خوش تھا اور دارا نیرا دوادری کالر ان پوستی پر بندے اضافہ تنگت لگی کی کچر میں اور کاٹ کر میں ہوگام جوڑے رہی اور لشکی دے خیر دا میرے رہے انتظار کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او قدیر بابا اے قدیر بابا
2: السلام علیکم وعلیکم السلام
0: سر آگے لگا چاہے موبائل دے پوسٹ پہ کٹ پوسی شو ہوتا لگا چاہے کٹ تلوں دور پہ تھی کسے چل لے کر رہا کلی نومی دس جواتین کوائن سفا وزیر تنا پتا
2: نہیں
0: کراس دکھنا والا تو بعد پر ٹیٹا مو چودہ کراس نہ سو روز گوری دے بولی یہ خدا پازل
2: ہوتے
0: بابا موکھ وا خبر اکڑا تو لگا جو پکر نشو سیٹ سب چیز شو تک نسل دکھنا ہے سیٹ سب مطلب دا چٹور نہ پہلا میں تو الفاظ بیان کر قدر بابا چدا مس کلیم دے جو خستا ہوں تو سر ودل اکڑ کرا
2: ویلے میں نہ جو دو چار ودل اکڑ دی اللہ کر پاشول سو بلو موګه فام د پروګرام مو یته ور وای چې څو کر دي کاړه دې خاصه کې خاطرې دې باندې ولا څومره طالو
0: اسه من ته به وښه چې ما اوس درو ده
2: نه نه ستړای وو
0: او چې ستړای وې ست مان وې او چې ما اوس درو ده له دې سره خو شو کا په شته په درد لاځه شل
2: چې په څه کرو غلي وای کنه
0: ها
2: خبر
0: میرا کنا دار تو چه موتا چاویلی چه دایی ده بلوش لون ده دوا دره شایی نلازمیش ده یو خوی لاریکا شنه ده و سه لیتگا باره شالی دی و ایگه نباد یوی چه نصرولی پا پاور سرائی موتا ویلو چه مکا یه نصرولی پا پای پا زوی چره خروت وی بادام وی کشمش وی یا
2: سام ده اتر پشل ده و اتر
0: دا خبر او که
2: دوا دره کسما اتر اتر دوا دره کسما پشل ده و یو کسم نا
0: داله گورا پا تاریش سملے آتر دے کولا گا سے کلا سے نا جی سپیری دن نمائندہ نرزی بے بیا سے کھا رہے دالے آج را چی سنتر کا پریدی ہے سپیری ہے اوڑا ہے اے شا رہے گا تو رہے گا تو رہے گا تو اے کشوا تاٹا بائے بائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہرحال قدر بابا دائی ویچ موتا بابا نما ہوئی ہے جو تھی قدر ممن ہے تو دائی ویچ مارتا بھی ہے جو تھی قدر نانا تھی مار السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام کرک علینا خیر سرانگی شائیں لوئی فض اللہ یو زل میں چکاٹ کو دل کا دربار میں اللہ کڑو بیا بل سکھ میں اللہ تو بیا در کاٹ کے مو چیس ویزو علینا خیر کیدائش حسینہ موبائل پخاندہ کو نولی پل نقصان نہ کہ پیرا چلا کا خیر میں شاہ اے نانا دس بالکل یا میں کہا بہرحال دلی بل کال پر اٹینڈ کرا میں اگنا میں اٹینڈ ہوں تو کال پورے گا دس میں کوائی نشل چاہ میں بند اولا اور تو کال میں اٹینڈ کوائی نشل کا میں دربی زی کہوں فاشل کیوں کرنا سے چکا پکے گا بالکل یا ماں زکا کنا دو چرس خل خپ کول تو نہیں نوست ہر سڑائی ہر سڑی سر اجا کے دائی تب اولا کے جی ما تب پویا لائی اور سرا دا ٹائم میں پتے ارشی ارینا خریدار تو اوشا چے تو خبر اوکلا چے زچے خپل نقصان نہ کہوں بے دے تے چا نقصان کا ہے مثال کے طور پر یا دے ادے کا ہے یا دے بابا کا ہے یا دے خوائیں دے کا ہے زکا چے پرچ متا ہے یا پیارا متا ہے یا گلس شیشول متا ہے کدا دان کوے دا چار میرے پور نقصان یا نکا غصہ درشی اور غصہ چی درشی بے دا سرنگ کا استغفار یا نہیں کاغا بھی ہے استغفار بھی ہے غصہ درشی کاغا نہیں ہے سیخہ کلمہ بھی ہے سیخہ کلمہ دمر خوش کی خبر دو کر لا علی نا خیر ماشاء اللہ نند سب پیغام روڈا تو سب پہلے بارہ مشکل ہے نا اللہ پاک تو بارہ ہوا رہی جگہ اللہ پاک تو موسم بدل کو اصل علی نہ خیر چبا موسم بدل سی سوڑو سی میں تو گرمی خواہش ہو کا پسوڑو خواہش ہوئے پسوڑو خواہش ہوئے شاہ ماشاء اللہ آس وجہ دو گرمی سے لونین خواہش جی ہاں سپے کا مرکا ماشاء اللہ ٹو لیتا جسم سور سی سور چروشی میں سپے کا مرکا چھ سور موسم سے سسو کو منہ چی کا دب پیغام مرکا دگا بابے جی پر کزا بخار کے مو چتو سے خیر وا ویچ مرز دا بابے جی کس کی بے صفا کو بے مر سمبول کو ډېره مننه علینا خیر والا د دې برکاتو چې دا مې سره علینا خیر وا او ماشاءالله دا وی چې موته غوسه راشي وی چې به زه سیخه کلمات راکم کلمه خو دو سیخه ور سره چې کلمات را یا سیخ وي او هغه بعد ماشاءالله سو ویری نایس اشما زنده باد هاو ار یو کلثوم اینڈ بنو آئی ایم فائن ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا ہیغر آباد شائستہ سسٹر چدوئی کے بیا میسج نہ کری دی اور شائستہ سسٹر بالکل تو خبر مت ہوئی تو دشا بلکہ لڑو خلو گور سکیم ذرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام
3: کلیم اللہ فرام نار پکیر معصوم
0: ماشاء اللہ دین دس خوش خوش چی خبر کہیے چی نومیا شاہیے علاقہ شاہیے چی زدا سے ندر ہوئی چی سیک تے کم جوئینا
3: بین مخشی دو کلینا وصلل دوار نار پکیر معصوم نوی فی میل نا مخشی
0: شماشا
3: در بابا وہ اینا مخشی بلو حاجی فاروق صاحب وہ
0: شماشا اللہ حاجی فاروق صاحب وہ تم اگر یہ دوار پیزانے کنا چار کائی ریڈ بلڈ سیل تلوڑ لے بیا گانا بات وائٹ سیل تب لوڑ لے جو تو پلیٹلیٹس یہ پشتنا نہ کہوں سیلس پشتنا نہ کہوں جگہ لاتا ہوں مرگ طرف تر آؤنڈا جیسا بوڑھا تیرے طرف تر آؤنڈا اور دگم دمو خالی پی کا دعام وہ دکھائی بس داتو تھا دم وہ دچ دائی کائی ہم گوڑی پیش لیں بیڈر جو تائیے دا وزد پوشا گا چکیم زمنی بار لرلی دی کنا گاٹے گاٹ لی تا ودائی پریت کا پتا کاٹ دے برے حاجا آقا آپ آقا پشر خبر ہوں چے دل ہوندو دا کاٹ رو ہوندو اوڑ آئی شا شا رے گا تو خدا دے خیر ہو کو تو سرانگی شی بار بار یہ
3: الحمدللہ تم الحمدللہ
0: ماشاءاللہ جی جی
3: فورٹی فور
0: تبلیغ سے لائی شاہ چڑیے مست بھی پیش لے تو مست سی آن سے چولا گیا نا جواب بروبار سی نہ رہا روخ سے نا روخ گوشا شاہی دا جڑ مستی گوشی شاہی دا شاہ روخ تا ماسی اور جڑ دا ماسی بے دگانا بعد بے انسان تا لیا تر گاٹ سی وہ چار کلا جڑ دا ماست بھی روح دے بھی مور بھی بے گانا بعد گندگی اور گاڑے جی زدا دا یہی چی دگے سرا سرا چلا جلو شانو نا گوڑا چلا پکتے دین تا قبل کو چی آسا لیر میں آشتے ہو لگاوے آخوا دینی لگاوڑی ہے درے ورس خود لگاوڑی انشاءاللہ
3: یار
0: تو خدائی پاک تے سو کا کو در ورز چر لگا لیے
3: میں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے خوزیر مال کر
3: حقانی صاحب ہوتے پرانوں کا جوڑ نئے کا جوڑ منگل جوڑ منگل رہے گا منگل مشورہ دیتا ہوں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زکا چلے کیم سال آئی چالیس روڈے جی نا چوالیس سال دوش ہے کسم اسما دوش آئی چوالیس ماشاء اللہ چبدا چالیس روڈے جی دا پیغمبری عمر سٹارٹ سی بیا زکا چ پیغمبروں نے تاوے پیغمبری پچالیس سال دے ملاوے دلا دگا نہ بعد ساری چ بزرگی روشی بزرگی روشی جی جی
3: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 35 سال عمر سے دنیا نے پردہ فرمائی تھی تو بہت اسمان طرف تھا چلا تھا عمر یہ 33 سال کا نبوت کیا ملا ہو
0: یار ایک تو عمر پناشی نبوت ملا ہو 33 سال شند ملا اس وا واگا معجزہ وا ہاں معجزہ وا عمر پناشی میں دیتا مثال کے طور نبوت ملا ہو دا سما چدائی روغ آئی دو دنیا تا تشکیل او خوشنو بیت تعالیٰ پا غزبہ ورکردہ موجزین دے موجزہ ایٹول خالقی تا دا پیغام ورکانین کا او دا اللہ جلو شانو چے زد نر او شز ملاب تا زد دا نی محتاج نی نوز بلا بلکہ دا دنیا تا دا شال چے سارا دے میر خالی دے میر دے بطن نا زد بچائی پای دو کوای شز پا دا قادر آئی ہیں پیش ہے زکا چے دتا چے سمال پیغمری ملا ودلا دے خوتا سے شواؤ چدائی میر پر لوش شو غیش شو پیش لگا نا بہرحال غتو دا وی چ زنا شاہین چ دی اگا اللہ جل شانو قدرت تا اول دی قدرت نا خپل جوا تا اول دو پرا معجزہ جوا تا اول دو پرا چ خلق مو اومانی اومو گوری اومے مانی مثال اس میں زیادہ صحیح چ مثال اللہ پاک منی دا ولا پاک المنی نا ایز وش اللہ جل شانو خپل زونی اپ منو او خپل احکامات اپ منلا ان شاء اللہ سرل میں اشتہار پخا ارادہ کبھی کنا ارادہ
3: ہو
0: کہ مولا کی مدد تکمیل کا مقصد چارے میں رہنے کی چارے سبزا چارے گبرا پر دراصل اللہ پاک دیر مرن اللہ دی کلرا
3: جزاک
0: جی جی جی جی ماشاء اللہ چین چار کا دین خدمات کا وے بےخو بالکل یا تام ایسا دین چار نہ چتو جو بلے دین چار تلا جاؤں بےخو ناس داس جوتا ہارون مولوی
3: صاحب پیرانے
0: بالکل پیرانا ہارون مولوی صاحب جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارک صاحب یا ہوں ماشاء اللہ
3: ان شاء اللہ راون کی زمکن سر بچی حفظ خاتمہ دو
0: ماشاء اللہ
3: اور کا زندگی 18 جنوری تم وڑی کی بچی بے حفظ چادر سر بچی ہوئی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹول بچوں نے تبلیغ تور کر دی تو کیا رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہرحال اللہ پاک دا ٹول قبول فرمی عرص دے قبول فرمی اللہ پاک جوتا توفیق دیر کو
3: چتو مقام پر دیکھا مقام کیا رکھتا رکھاؤں وہ بار تک جا سکا ایسا نہیں چی دارے دے کیر یا ایر پسے بچیوں نے بسونیا دی مندرسے یا وہ سکولوں نے یا
0: ماشاء اللہ دی کون دے تشی دے دا شاہ شاہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک دے قبول کی عرص اللہ پاک یہ تو فیق ہوتا درکائی یقیناً ڈیر روڈ شو بس دگا دو اللہ پاک دے دی فرغت سرا سرا توتا دے خدا توفیق دیر کو مدرسہ شیخ ہو سکے پہلے بچوں دے پرا زکا چ عالمی روکو اور ماحول تب بلا انشی بدا بیا دیر تے کا سلا گلا کا جو وقت چے گاڑ واٹ شو ڈیر مرنا جی سے اللہ تعالیٰ کی برکات سے جزاک اللہ خیر الجزا دماش علمی سرا حاجی سے وہ ڈیر قربانی نہ ڈک سڑائی اور ڈیر مینے نہ ڈک سڑائی اور یقیناً دبر گاٹا قربانی چ ٹول الودینہ الودینہ دین تا ورکڑی وی زکا چینن سب پا وخش دسے دسے دسے محنتی او دا دین سارا لگاول کا سن دیر کام دی زکا کنا خالی پا تبلیغ ندو چا سالا یہ جارا باس سلیر میں اشتے اولا گوا اولو شا باس دازے زون وقف کا بلکل آشا چار دو زیغن انما رکو زکا چیز تا دالے تبلیغ تا لوٹ شے او دالے دا لوت دے دن لپرکے جی داغا سخت نقصان دا بلکہ سوے کوے اوال وے دے پل کیر والے ذہن دا سے ذہن سازی کوے چا دے کیر محول در تار بار بار لاری وے غر آباد بچوں نے ذہن سازی کوے چا آگا دین محنت شے دیے زنین اور نہ کو محنت کئی او دالے آجیز گلا نوم خوبہ ذہن دار نوو آتا چھتو سے سنو ہوں لیکن زن یہی چھے قیامات پر ورز دا سے پلور نزد جا رہے جن چھتائی دارے جی وے غر آباد مثال کے طور پر الودین غاٹے غاٹے تا جے سارا محمد ہوتا دارے جی وے غر آباد دتا مثال کے طور پر دو میر پلور تا چھے کم تاجینہ ملاوے جی وہ کم کپڑے اور غسلے شی آگا محفل دے قطرے دا ٹھیک شو کنا آگا محفل دے قتل دا او دے گا حاجی گل دے لسپ چھے چپی کولے زمین چھے دا بچیوں نے تا پچار دو چھے دی چھر فارغ کے جی او دے پلور لو سینہ چاپی کو زکا کنا چنن پا دور شے دگا فتنے دور شے دے دے خپلے بچیوں نے دا کا دردنیو کلا چھے دین تا وقف کری دی او زبی آمی این دیر بیسٹ سلوٹ زرمے غوڑی چھے دسالا زمو ملاقاتو کن اے دے زلو ملاو اٹھا پاؤں چھے خیر دائی مو ملگریا چھے نن پا دور شے کنی دا سے پوزیشن شے دا سے غد کاروباری نو شے بلکہ سوچ دے میوے دے سبزی ٹیلا زلا گاؤں اکثر دسے خال چ دی دا دین خدمات کئی اکثر غریب طبقہ چ دو آ دین دو پر قربانی ورکائی بے زدتا زو اپریشیٹ کاؤں زدتا حوصلہ افزائی ورکاؤں دو پر ٹیلا الفاظ تا شیئر کاؤں چکی میں مثال کے طور پر دس را دو دل جوئی پکے جی اللہ دے دغارنگ بخت وہ دے تخت چشتان لڑا یقیناً اللہ پہ نظر سے تو ڈر گاٹ مقام دا چتو ٹول الودین اللہ پاک قبول کری دی اللہ پاک تے تو تا استقامت بدر کو آخری کا لڑا کھلو گورو سے کم جن آئے گا بعد میں انشاءاللہ ضرور ٹاڑا ہوں دے وظیفے طرف. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
4: وبرکاتہ.
0: لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ سے کرے دے کم جنا
4: لکی مرات نہ خبر ہے کہ عبداللہ
0: جی لکی مروت نہ مثلا مخاطب یہ نوم شریف تسنا عبداللہ بھائی سرنگ سے آتے شدہ
4: الحمدللہ
0: ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. یو حدیث اور یو شروطوں پر نوم دے اکثر چی عبداللہ نو مخلی متا حدیث میں خطر ہوشی ویچ اللہ جل و شان اتا ترمیزی شریف حدیث تا کنا مفہوم دے حدیث زغدا ویچ اللہ جل و شان اتا دوان امینا دیر زیوت اور خواش تی یو عبداللہ یو عبدالرحمن
4: ماشاء
0: اللہ بالکل دونوں ملا دا اللہ تو اور خواہش تھی وہی کا نباد بھی چھ نبل نزوئی شمار ودلی دی اور ودلی میں دمخ تھا پڑو قور سرن دی رغری مبارک فرمائی دی چھ مفہوم دا وچ سیک دے مو پ نوم دے نوم شیر دائیں قیامت پورے سے اللہ پاک مور غوڑی وے یا محمد اسرا بھیا محمد پنم دے سمرا محمد دینا محمد ممینا دیدا آئے ٹولو سارا چیئے جی بے میں سوچ کہوں دا حدیث سے مور واؤ چم اللہ جل شانہ وی چم تا عبداللہ عبدالرحمن ارخواش تھی بے قیامت پہ ورس خوچ عبدالرحمن جاخ کے جی بے دا سمرا کشلی خالق ور چیئے جی عبداللہ جاخ چکے جی بے دا سٹول قسم پدک پنم دے چدی آئے اللہ پاک بخشینا
4: بالکل
0: لوئی کرم دال فضل اللہ عبداللہ بھائی اس سے مصروفیات دی ماشاء اللہ مولانا صاحب داغا ڈیر گٹ چار دو شام دادا مرا گٹ چار دو چپ یو یو لفظ میں سملا ویجی داغو آگ کائنات جڑا ول والا آ شب پیجی شاہ بیجی تو دسو مشا تو مرا شب پیج ہے اور یقیناً دا کامیابی ہو خل کوستا اور یقیناً قربانی ہو خل کوستا اور خالی دا میں رس ویزی چمیر معاشرے سے ادا سے خال کے ملتا رو نشتا دی سے ہر بدا رس ویزی جکلا سعودیہ تا تلائی ہوں کا دبئی تا مثال کے طور پر تلائی ہوں یا مثال کے علاوہ نیرا ممالک شمو قتل کا کڑی دی آدھے پل امام ڈر بل منا عزت و قدر کائی تکریم یہ کائی اور مثال کے طور پر دے معاشی سسٹم یہ سب بہترین سوتی اور یہ میر دے ذکر اچھی پر اتلائی ہیں علمون علمون ملی دلی دی ایغ معاشی کی نظام دا آمی علی دلی دا مو پنجاب تلائی ہیں غڑ غٹ علمون ندی غڑ غٹ علمون ندی عام عام علمون دل وڑی نوم یہ نشتا دا لیکن قدردانی دا سکیری چزو تا ویزو تا ہریون ہوں ہریون خپل کے پکے تکڑا تکڑا علمون ہوئی نو تکڑا تکڑا مفکرین مفتیون ہوئی نو اگر ایبون دوا سار ٹکائی چیارا مرنا سے بہت سکھ ممنے تارن کائی اگر دعا ٹیما ماریے آدھا سے کرینا ورسی چا کرینا اور ستڑی دیا اللہ میں دماغ کو بسے تا افسوس پر سی تو مانے مرنا سے پہ دلوں مفتو یہ چھتے خپلا خبر کرے میر سنگا میر دے جماعت امام ہوں نو میں نشتا غصائی اس غالباً راؤن دا عمرے تا راؤن دا امام ہوں بے مرنا لو رو مرنا بلجمات تلو رو بے بلنا بلجمات تلو رو لیکن دے دے ملے تاڑو سکھ دس پیدو زکا چھے بل بچا دو گنا اس سارا پیسارے بل بچا دو چا دے دے خیال ڈمرا نو سو تو چھے دے درس دغا سے تام لرلا تدریس دے تام لرلا چھے وہ سارے نا دے بچوں او بچیرتا خل کے خیال کولا او دے دین خدمت کولا سوچ لو اگر غریب پریشان شو آخرکار سلمینی تگاٹ شو ٹھیک شو کنا دغه ته سه مروات علاقے نا دله پانی تر غلو برحال زه خبره ده کوم چې مثال سیو کړل زوی په زوی مو

0: پسند منی لدرا دا عمر ہے واسا سما کیج اس یا سما کیج ازو سر کام لیکن خبر ادا دو افسوس تے مشتدا دا چ شش عالمون غریبون سو شل مجبور اصل ڈرا ایک دا وجہ دی رزق پر تلاش شروعاتل بزدانی چ مناسب والا پکت تو تا مختل یار خلوص کو والا پکت مشتو سٹول دا اخلاص اور نصیب کی والا پکت تو نا دین چارو خلی اندرون لکھ گیٹ جازیب کا لیے شو بڑھ کے تو لازمیر سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سوال یہ جی سب سرنگ شیعہ صحت تشدہ اے قدر بابا ہڈر مرا نہ چڑے دا کلا کلا ایرے سوتا ہی کٹ لانگے پر کائی کنا ایک نہ بے پر خطوئی ہاں
1: زمین من کار نہ سوال مو زمین من کار نہ سوال کا کلی پروگرام ہو
0: شاہ شاہ
1: خبر میں جو ورا یہ مو جو زما ہتا ہو
0: کا ادھرے گا درے گا تو من تو بس قدر بابا ہمیں دل سے دکنا چے مجھے سے زونتا زون سرا زکا سوتی چے مثال کے طور پر دائی پر ویالے جی پتہ خبر ہم دے جی جی جی جی بہرحال داس دنوں پیغ اتر مو ڈرو تو اتر ہو کے دائی نشی تو خبر رہے گا تو کیپ اتر ستر پتل ہوتا ہے جیسے اتر تا جزاک اللہ دالے ٹیم شارٹیج دا دالے آخری بالکل رو خلو زون سرا جی کون ایڈریس شیئر کا جی ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا بالکل رو خلو زون سرا خیری کلر زکا چبدا اجی سب دا خپکی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولوی صاحب. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام روف محمد سرنگ شیعہ صاحب تشدہ ٹھیک ٹھاک اللہ فضل اللہ روف محمد سے دو ٹوک الفاظ سے خواجہ خبر کا دل مونا ٹائم ختم دا آخری ٹائم سے کال رکو اور بہرحال دبی معاف در ٹائم کم دا در لشکری واہ وظیفہ شیئر کر ان کے دو چیر دس خبروں کا نصیحت الحسرا چہر کے تفائدہ پورا سر جی
2: بس خبر ادا تک میں خبر مولوی صاحب کر لے حافظ صاحب کر لے اعلیٰ میشتا ٹول تھا ہمارے تو ٹھیک پہ روکی.
0: آمین آمین آمین جزاک اللہ خیر جزا رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. دمیش سر روف مئو یقیناً ڈیر قدر دان دا اور ڈیر وقت سارا ایکٹیو دا. وعلیکم السلام مولانا عبداللہ خالق صاحب یا ماشاء اللہ دا میسج کرے دا صابر گل خیر کی میں دو ایگا میسج کرے دا اور ایک سارا سارا دگا رنگے چکم کم نمبر شیر سعودی نادیا رابیان تختی نصرتینا علینا آپ قومی سلام. وعلیکم السلام نادیا خیر بالکل سلام میں جواب رکھوں اس میرا کال دو پر موسا ٹائم نشتا تھا. ایک دن آباد رفت رفت السلام علیکم جناب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. رفت اللہ ڈی آئی خان ٹاؤن خان مسعود جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور 100 چشمہ پروڈکٹ دستیاب ہیں. ڈیرا مانا جزاک اللہ خیر جزا. ایک سارا بل کالر دان نیچے علینا ال نمبر ارسینڈ کا بالکل سسٹر نمبر گڈ نائٹ سر جی فرام شلم زپ پلا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالیہ جی سب میسج کو کال پشو کو اگر آباد تو سمت اسپیشل یاد رہتا سلام پشکائی ہے ہائی ہائی مار لکھیے ایچ آئی رو لکھیے داغا سد فائدہ لاری سلام خواہش سنا سب سو کو تب نوے جی گل زمان خٹک کرک علی خیل نائم دیو شیر دان شیر درویش دان علی خپان شے اور سارا بل بل بل بل بل بل گلاب خان فرام شیخ شیخان اور تر آواز وکیدا ایشما زندہ باد گلاب خانہ ډیره مننه جزاک الله خیر جزا ز ایان وزیر یم وزیرستان سلام اف ام 96 نه ډیره مننه جزاک الله وعلیکم السلام خیبر پختون راغله نن خو هارون په خوشحالی کې په کاری نو خطاب باندې مدینه نظم وایا بالکل وی چې بیا موقع ملاو شي نایله خیر قاری صاحب په خیر راغله आवाज وکي دا ډیره مننه او هو هو ډیر مسجنا دی ٹائم ختم د مو سره 3 منټي او د غاز ولی رحمان در یبینا می سره مخاطب دم ډیره مننه چلو جناب اخري 2 منټه مېر پاس وظیفه زاکی وظیفه شاه ایزیدو وظیفه درته پر دو تکلیفین پریشانی تنگ دستی مثال کے طور جنات تعویز دم نظر بد دغه ټول دو پر هر آغا شای چې ته تکلیف دراسای یغه ټول دو پر دا بهترین مجربه وظیفه دو حدیث کی توبه خوستی دو زړه می چې داس داکی شاه سوکا دو سار او پشتا سار او اخیر تپشنا سار او اخیر تدری درې زالا درو شریف تر کیو تا او صورت بقرہ شه آیت الکرسی ٹھیک شو آیت الکرسی امید چې ان شاء الله نرینا شزینا وړي کی کم سر ټول وزدای آیت الکرسی درې زالا ترایې سار او اخیر تا درې درې ورا درو شریف او سارا د صورت مؤمن 24 پارش لا غالباً صورت مؤمن حامین تنزیل الكتاب من الله العزیز الرحیم دغه یو چکیم آیتینا دی درې آیتینا صورت مؤمن پی ادر آیتینا صورت بقرہ شی آیت الکرسی آیت الکرسی او صورت مؤمن دغه درې درې سوری آیت الکرسی پیرا او صورت مؤمن درې آیتینا درې درې اور دوار آیتینا تی رہیے وے انشاءاللہ سارا آخر تا درو شریف انشاءاللہ سی قسماتوں سے امید غوڑیے سب مثال کے سی قسم حاجت میں علانہ غوڑیے سابو وے گا درے درے ٹیمال موزن آباد انشاءاللہ پاکو میں ٹول حاجتینا پی رکھا ایدان مجرب وظیفہ دو دغی سارا مون خلینا سے خبر واتری بیس تقریب کر زدری خوب برے ٹول خبر نظر معذرت تو کہوں تو سٹولینا بیا کا چیرے دا سر موقع ملا اوشلا اچنا کرتا گا میں انشاءاللہ حافظ ظہیر ہو تو اس پر خدمات شازری کا ہے یوزر بیا زمین اندرون لکی گیٹ جاز گلی شو مارکیٹ تو سر تلائی شی بنو گلتا آپ زید تو سب خدمات شی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
3: सिफात जैतून हर्बल आयल تاسو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دا به تاسو ته کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے
4: 0308-8084-300 دادا آواز ریڈیو نہ دادا باور امن او یو والے حق دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرام او زیم آر جے فرشہان تسو ریڈیو امن 88.4 کرک

او دا میسجونه تاسو ولې نه کوئ؟ تاسو وایئ ګنې دا ریکارډنګ دی، ریکارډنګ نه دی، لایو پروګرام کې موجود دی نذیر احمد خادم. نو میسج بالکل تاسو کولی شئ، آر اے ٹی بولی کے لکشن سپیس بور کے دمہ بور کے کلام پیغام بولی کے او ماتبه په 8583 باندې را سند کے 8583 باندې تاسو پروگرام تاسو میسج به د پروگرام برخه جوړوم، پروگرام کې به شامل وم. صحیح ده، نو تاسو موبایل خپل موجودګي احساس ذکر را کوي د موجودګي را له احساس راکا زرا غردی گم مال لاس راکا د موجودګي را له احساس راکا زرا غردی گم مال لاس راکا

دا زما زړه د شیشه په شان نازک زړه، دا زما زړه د شیشه په شان نازک زړه، خدای یار مې د کمرې په شان کلک زړه، او ما د خکلو په خوا مبوزه یارانو، زه اکثر سړي ته پرېږدم په سړک زړه. نو آر ایٹی بتا سولی کے آر ایٹی نہ بعد بلک شان سپیس ور کوے دمبو ور کوے ما تبا میسج سینٹ کوے په 85 83 باندے اتو پینز ات درے باندے ست سو میسجز په پروگرام برخه جوړو ما د پروگرام خپل په دې بٹن باندې پیاړی مار نه لکه مطلب دا چې ایک ٹی وی اس نه چې کور بیا وته دا سو مار مار کوے لکه ایک ٹی وی لاړی مطلب می داو صحیح دا او فون نمبر دے 09635114188 09635114188 نمبر دے. خجی فرسٹ میسج ماتے چا کڑے دے کم زینا اسے ہوئی فرسٹ میسج ماتے راغلے دے اور گت چے سندر ہوئے تا پلے کم خادمہ بی جی مترا شتو لکھ سبرو کا بی جی مدا بیک گراؤنڈ میوزک نرے دے بلے کون تو درو تلک سٹاپ شخص تا کار ختم دی با پا بیک گراؤنڈ کیو سندر ہو پی وہ رما ہلے کا زرگرا سندر ہو پی وہ روزا ول جناب اور ان کو دا گانا با سندر با کینسل دا مو ٹک ٹاک باندھ لے گا ونتا اور ادلی وا خو شاعری زما خو خنه شو خا شاعری دا سے معیاری نہ دا نو دا بدلو او بل سندرا اب بد تپلے کوم بیک گراؤنڈ کی بتا سورے وہ ملنگ یارا او بل د چھ ادا ٹک دا فیزا وگمے وگمے قسمت دی رضا سے سندر دروالا خا دروالا او کھے چھ گڑے زبردست سندر شوا

خجو بل میسج مونږ ته کړی دی، میسج چا کړی دی، د کوم ځای نه اوسه وی، او بل میسج مونږ ته راغلی دی وای چې وای چې سلام سر، سلام سر، کیسے ہیں آپ سر؟ مہمان نوازی دے دپار دے سخخ دی سر کو خخ دی وی نو بیا چھ در لے گا ما ایس ایم ایس و ذریعہ سر گپ نے علاوہ آئی ادن فرام خپل روم نا اوکے جی ادن تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ او ہز ضرورت نشتا ہر سے پورے دکھا تو جی کل کہ ماتا وہ دعا کے اور دعا بدستے کہتے ضلع سکون

حریبل ما سی جراغلی دی ما سی چکلی جی سلام سلام خادم با اینن خواگا گان اپلای که تور تور پیکی تا خاجی خواه تور پیکی تا سند ور که دیر مننا او ما سی چکلی جی سایلنٹ لیسنر رفت اللہ که که کیک مطلب داری چې کرک ندی میسج کړی دی مونږ سره یو ملګری دی راس کیک ما وی دی کیک هم څه مطلب یې نو خو بیا مې چې سوچ کو نو خټک تیم راځي او کرک تیم راځي یا خدا خټک دی یا کرک دی دواړه ته راځي مونږ سره یو ملګری هغه راس کیک رفت اللہ رفت اللہ رفت اللہ دا سکار دے چیزا فرمایشی سانگ پا دے وجہ چاہتا نا پلے کو موزا مانے سو خفا کی گیم دے چیزا مون ٹول لسنر دی کستا فرمایش می پورا کو بل چا فرمایشو کو اوغا می پورا نکو یو بچے گورا مونگ تے سپکو کتل او رفت اللہ تے دیر درانو کتل درون نظاریو کو نو سو خفا نیسی دو ٹول تا یو شان گورم پا دے زمان دپ ماتا پتا تا دیرو خیاری زمان پا دے نا خفا کی گی

حجم المسجد راغلی مسجد چاکلی دی دکم دیوی چی سلام کیسے ہو نذیر سر ویلکم ٹو دی شو میں ریڈیو امن کرک چھوٹی سٹار اوگے جی اوگے چھوٹی سٹار حجم المسجد راغلی مسجد چاکلی دی دکم دیو سو وے جی سلام بھائی سلام بھائی کیسے بھائی زندگی زنگی خیل فرام ٹانک سردار علی سانگ صرف دہلی کے لیے سردار علی سانگ خوب پلے کم سا خبر ہے ڈیر معیاری سندر گاڑے دے ڈیر دا غنی خان شاعری چی آغا سنگا ویلے دا دا سی سوکنی شی ویلے حد پکڑے دے خواگا چی کلے یا قربان ہوئی کنے دا ٹائم دا سی دے دا دا قسمت علی رضا تیر ہیر آوازون یا پروگرام دے زبا غط ہوئے ماوال تا پاغی کی پلے کی زکا چی دا سردار علی ٹکر سے بیا قربان ادو روگ دی چی بائی کب زمان تقریبا دو سو لسنر بران اودشی پا یا قربان کی دا انٹرٹینمنٹ پروگرام دے دش پی پدی ون معذرت خواہ.

0: رکیب بهی داخلی دشی داشنا پکلی ولک شیطان چه دکبه دنن لو بکوی لک شیطان چه دکبه دنن لو بکوی داس دے غم زما سینے دنن لو بکوی امزل ویل ورت چراری پسر خورل لونی امزل ویل ورت چراری پسر خورل ونی و سکل بنایتا دیره دنن لو بکوی سکل بنایتا دیره دنن لو بکوی دس دخم زماسی نه دنن لو بکوی اغم اس کش مورتا ویه ویل چه پیجنم یه اغم اس کش مورتا ویه ویل چه پیجنم یه او دب گل خان ویچه تیاره دنن لو بکوی دب گل خان ویچه تیاره دنن لو بکوی داس دغم زماسی نه دنن لو بکوی ولکم شون چه دکسه دنن لو بکوی داس دغم زماسی نه دنن لو بکوی
1: ډیر زبردست ډیر خوله بهترین ګلخان بای پروگرام ته دراته
2: خپل داسه شاعری دا کنه زه ډیر وړ خپل نه شاعری کاو کنه
1: ټیک ټیک ټیک
2: ټیک دا داسه شاعری دا الحمدلله
1: بس
2: دا لکه ادب تم ادب سره مې ډیر ترون دا ادب مې خیال ساتل دی وو ما ډیر لکه زه الحمدلله حقیقیا جوړا وای شو
1: صحیح صحیح
2: وو ان کې لا بیا جوړا وای شو سنجیدا جوړا وای شو ما دا بیا جوړا وای شو ته دې مرتي اه
1: ګلخان بای
2: الحمدلله زه جوړا
1: وای شو ټیک شو سما وره دا سیده چې موږ سره کوم گروپ ته انګار گروپ ته کنه غوې کې قسمت علی رضا دی پرویز کوټکټ دی سلیم کټی خیل دی جلندر ماما دی دلاور دل سوز دی سنمګون
2: ته ته تانه مونږ یاد
1: کړو او دی کې بل اوس انګار گروپ ما ته پته ورستا شیرونو کې په خوالم دی او نیاد لوران جوم درکړي وو مطلب دا شعر ادب سره دی مینې دی گروپ کې دی شاملوم ستای اجازه دی
2: او بالکل اجازه
1: نه قسمت علی رضا دی وخت ته ما आवाज اوري د دنوم په کیولې کې ها ګلخان بنو سوال نوم پکې ولیکا خپل انګار گروپ کې ورځي ورکه زه ته ما شامل کړی دی گروپ کې کله انګار گروپ ته سلام راځي پتا به هم سلام
2: کا یو خو یو خبر استا ما سره خو لکا دا یو ټچ موبایل نشته ما سره خو دا ساده موبایل دی دې باندې کیږي
1: سپی کیږي
2: ها
1: سپی کیږي سو
2: نه نه لکه دا ساده موبایل دی و څه دوی سره ده شامل شو
1: نه نه گروپ دے بس دی سراو په ساده موبایل نه تو سرستا نوم باغه خپل کاپی کی ولي کی دی سره کاپی دا نو ته د انګار گروپ کې شامل شو خدا دې واتس اپ گروپ نه ریخه دا انګار گروپ دے بس دی کې ته شامل
2: شو بالکل دی ولي کی کما لکه دا ټلیفون نمبر واړی دا هم ورکای
1: سب صحیح ده دا اوکی دا ډیر مننه خغل خانه بس انګار گروپ کې شامل
2: شو ډیر مهرباني ان ستا پروګرام
1: د اتوار پر ورځ سره پرازم د 12 10 نه 12 بجو پورې هم چې کله مطلب دا دی زه سفر کې دی د اتوار پر ورځ لسونه تر 2 لسو د شپې
2: اتوار پر ورځ لسونه تر 2 لسو سفر لکه شپې
1: نه د شپې آو سید خډیر مننه پروگرام ته
2: درته ډیر مهرباني الله دې آباد
1: الله اوکې د ډیر مننه موږ سره ګلخان او دې گروپ کې شامل شه ډیر مهرباني تشکر نیارا لوی رانج راکړو 0963-511-488 او بیک ٹو بیک کال دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام نذیر احمد خادم څنګه
1: خیر دی الله فضل دے رحم دے کرم دی زما خو غرور سو کو د کم زینا
3: نو وای دا خبره کوم دان ناصر زنګ خیل
1: خا څنګه ناس وحید بھائی طبیعت څنګه دی ژوند څنګه روان دی موسم څنګه دی موسم څنګه دی موسم
3: سردار
1: علی تا میسج کې دا سردار علی ټکر والا سانگ تا یاد کړو
3: نظیر بھائی بیا ما تیار شو یار مندا کو فرمیشی پروگرام نہ دے چلو خیر دے مل غلط دی نو
1: ٹھیک ہے بچی ترا نہ خفا نہ شی خیر خیر دی تا سورا نہ نہ خفا کی کہ زنہ خفا کی گما سنگ پروگرام دے خوش شو
3: بم فار وا خوش حال استاد دا پروگرام او ترا نہ خفا دے
1: خپل رور سے کار روزگار کے
3: اسلام آباد کے ما دس دغه کے سنتورس کے ڈیوٹی
1: کو ہائے ہائے الگ استا خوڑی صحیح دے کی ڈیوٹی رکھنا بلا خلق بدرزی
3: د نظیر بھائی چې قسم درته کوم اته ګنټه می ډیوټي داسې دو سکنډه نسم کنه منه دومره خلک
1: ډیر زیات خلک کنه بل داسې ده چې لکه دغه دی دا هر کې ټول وی آی پی فیملیز در دي کنه ټول مالدار خلک یار یو شیز پکې یار ګران دی ما پکې ساغستل چې تاسو مې وکنه بار چې لکه په 3000 روپے ولته ماته 17000 روپے وي ما منډه وخل او روانم سم تیز منډه می تیر والی و
3: صحیح
1: صحیح زال لاد خیرو کی ډیر مننه پروگرام ترلې اوس په چټه راغلی
3: سی باندې راغله بس دوه ورځې په نفاس و ان شاء الله زما بیا
1: صحیح ډیر مننه ډیر شکریا خراله تاسو مهرباني مهرباني اور ان کو کال وکوي پروگرام ته برا تک کوي راځي با او 4884 شعر و شاعری دی پکې ووري دی شاعران را مختلف شعرونه وي تبرات سوې پروگرام تاسو چې خپل رور ته سوې مچ کله کال لیکو ځل کې دي سو صحیح او دعا سلام بچا ته لګ خپل خوري چا چا ته دعا سلام لګ
4: مشر
1: مشر دی خو ګروپ انګار ګروپ مشر دی کنه
4: نزمان خټک
1: نزمان خټک تم سلام او رسید او قسمت علی رضا
4: عمر داود
1: تم سلام رسید بل چاہتا سنگا خویند جی سور استا گول ٹول خویند سلام انہیں ہوا پچا پو رسید ما خور ڈیر من پروگرام ترا لے خا ڈیر خدی زما خور ڈیر من خا اوکے وعلیکم السلام زمونگ خور پروگرام تے کال کرو تاسو کال کولی شی بیک ٹو بین نن می سم ڈیر کزا اکثر پروگرام کی کال ناخلما نن می دل خ ڈیر د کالونو مینا می دل ما تکڑا خا سم ڈیر کالز می واغست نن دته موکل نن تاسو کال کولی شی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سرجی سره
1: جی اللہ فضل دے رحم دے کرم دے سحر اختری ما خام شو قدر خپل رو رسو خبر کیو کم زینا
5: سراج بھر کی خبر کا وقت آگلا کتب کو لینا
1: کتب کا لو نیٹاک سراج بھر کی
5: جی بھر کی صاحب خبر کا ہوا نور سے سر جی
1: خیر دے برتی سے سنگ ہے طبیعت تے سنگ دے موسم سنگ دے
5: موسم کو ماشاء اللہ سے دے مولا شہر والے مجھے علاقے کرا گلا ہے چلو ٹیلیفون کو دے وقت نو خد وقت نو خد رسے کا والا ٹیلیفون کو دے وقت
1: ہائے ہائے ستان زار ستان قربان ستان لوگے دے کتب کا لو نے تسول کتب دے کی کتابوں دکانوں کتابوں دکانوں ڈیرو جگہ بہت کتب
5: ٹھیک
1: بالکل خدار کم کالر خبر ڈیرے خوش ترے وہ لگے دی گل خان بنوسے گل خان بنوسے بالکل عمدہ بس قسمت علی رضا گروپ کے میں شامل کا کنا خا پما بند شیرو نہ خو لگے قسمت علی رضا تھا میں سے جو کہ گروپ کے انگار گروپ کے شامل کا
5: صحیح ملما
1: کی نہ روٹے پبل رہا سلام کیسے سلام بو کہنا تو بولے سکے خدے مسلمان صفر 963 بالکل بلائیں سکتے. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ساجی شاہ دسے برادر
1: خیر دے بالکل اللہ فضل دے رحم دے کرم دے خپل رورا سو خبر کیو دکم زینا
6: دسے جی نہ ملا خبر کو لفاروق بتینا میلا سرا
1: کم دے ڈسٹرکٹ کے دے
6: دا تیاز استاد اصل مصری جنگیر آباد والو
1: نہ کنے ضلع کمدا
6: ضلع ٹانک
1: ٹانک او صحیح صحیح خسنگ طبیعت سنگ دے جون سنگ روان میرلال صحیح صحیح پیسے نور کو بس صرف دام کن پرم کول سنگ طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک آواز ہی کسو گے سر رشتہ پورا پتا بولے بلے سر سوکھتے
6: بل جنت میرا گا دا کون دے
1: خدو کو صحیح رقم زیر محلی نو ملوم والا پلار نو ملوم والا
6: نہ مالے نو کہ مست نہ راجے ہو پائے تے خدا رتا لے تو بٹے بن جانا تو کورونا ان کو بٹے بن دی صاحب
1: صحیح او تم پ بٹے کی ڈیوٹی کے کنے تے پور میں نہیں مشری
6: نہ جی مڑا تو بٹے میں نظر ہو تر کو یاد استاد میں مستری دا مڑا پانڈے ور تر حضور لڑکے ور تر خزو
1: ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
6: ادا بل طالبان دا پ موستر دا سے شغل تا دفتن تا نہ تیر روزی لکو ورا
1: صحیح زوس کو یخنی شو بٹے کے بچے کم کارتا سو کو گرمی کے ڈیر سخت یخنے کے بیا لگے گزارا کی کنا
6: جی جی بالکل دا سو کو الحمدللہ وہ تو زمین تے مور ڈیر خوش ہو تر خدا سی ڈڑے گانے سوئی تے مور ڈیر پازا بیو
1: مزدوری پک بیا بک مزدوری نہیں کنا
6: مزوری تو دے ور کر دے مگر کو کئی وتر کے والے پانڈی وکانا سرا کوٹل لگیا سلام دی کنا تکڑی جوڑی
1: دا خبر بالکل دے گدے کہ داس لرگول داس زین جوڑے چا گدا باران نسے پراتی
6: نہ جی داس سے تن سا چا ولا جیں گے
1: زل دی تاسو بند رحم کی ولاد استاسو پکار کے برکت واچی او
6: بس ماشاءاللہ پروگرام اور دے فن کے کولمبر دی نے ملا کے مصرف مصرف سارا
1: او گنڈیر په مشکله ملاوی کی بلا خلق ٹرائی کی کنه
6: زه بالکل تا خدا دې کنه چې هفته تی و راځه راځه کنه
1: بس وکله پټه شي خکارا کله وکړي اشاره
6: زه زه بالکل نو ترا سفر دې
1: شو خو خپل خپل سر الله دې قدر وک الله دې عزت وک ټول یارانو دوستانو ته د مینې او د خدوس ډک ډک سلامونه زما طرف نه وایا او دا موسم دا تیخ شو او انشاء الله چې کله مونږ دلته کې دا غل واده کو کنه مونږ کې وکشر سوک دی او کرا کی تاریخ عزیز دی او ایم ایس ڈی دی ایم ایس ڈی خو پتن لګی کړی دی کنه خو چې دی ینګ لکانو لکله ودونه کوم نو خخته بستانه ولو چې کمره ولې جوړو ښه
6: اے سر ان سے کو غم کو دا تو نمبر سره بدل کو چې ته وخت لا یار یا کوي
1: نزمان دلته نه لا سوچت کی مالم کمره دې ته خیال لې خواہش والے پورے کو خواہشات پاسم نہ پورا کی.
6: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام استاد جس طرح شیر اور گرم گرم شیر رہتا ہوا آیا ہوا آیا رہتا ہوا آیا
6: ہاں
1: شیرو استاد جی زیب راوا اللہ بھی قدر کو استاد جی پروگرام تے ذرا تک ڈیر من نہ نہ بل بالکل نہ نہ بالکل بنو بس دا مال سر پول ٹول زندگی لدا شیر مال ڈیر دیکھا تا لوٹھی مات کلا صحیح دا اوکے تے تمہارو ڈیر من نہ گورا بہرحال دتی خلق نہ با گیلا نہ کو سکے چی مطلب دار چیز نور پہ ڈسکشن بل گرو چی بلکہ ٹائم را سرا اور ان کو ختم دے وقت را سرا صبر صبیر اور ان کو ٹائم را سرا مکمل ختم دے وقت را لنور اجازت نہ رکھے یہ وقت سب وقت جدا کے دمل کرو نا اس خود محفل کی گورے تش یادو نہ پاتی شو اور ان کو اچھا اچھا چیز ہمارا پروگرام تھا میں بلکہ نور میسج عمرہ غلی دی ہوئی چھ سر د لیسنر ته داسې موای چې هر هفته زما پروګرام وي داسې ورته وای چې یو میاش کی چرته راشه میا نه هی میاش کی خو دوه پروګرام کومه ښه کوشش کوم چې حکم کنه نو داسې هم نه ده خدای دې زما مصروفیات ډېر دي زما ورور یې زما خور یې بهرحال ډېره مننه ډېره شکریہ ما پسې ارمان درځي که نه درځي څه نه څه خفګان درځي که نه درځي اے د پښتنو قاتل وای قبر تماران درځي که نه درځي اے استادا حال د وطن څنګه دی سکول ته ماشومان درځي که نه درځي ټول پروګرام کې اوریدونکو که زما د خولې نه داسې الفاظ ټکی ادا شوي چې تاسو خفه شوي دواړه لاسونه جوړه کوم استاسو نه معافي غواړم اول به دا خبره وکړم چې ټایم را سره نشته نور بالکل ټایم را سره ختم دی دا یو خبر به کوم تفصیلات نصیحتونه به نه کوم صرف دا به ووایم چې انسان سره ښېګڼه وکړئ تاسو د ژوند زندگی مزې او سر بیا وګورئ د چا په کار راشئ زندګۍ کې چا سره ښه وکړئ او د دې لپاره نه چې یاره دا کس په ما سره الټه ښه کوي بس یا سره ښېګڼه وکړئ پرې یې دی مخکې به پخوانی کہاوت د اردو چې نیکی کر دریا میں ڈال اس وچ نیکی کر فیس بک پہ ڈال خلق داسې نیکی نیکی نه چې ته چا سره خېګړو کې بیا فیس بک لیا خلکو ته وایي چې ما فلانی سره دا خېګړو کړه بلکې خېګړه خېګړی چې صرف تا ته پتی او رب ته پتی ټایم را سره ختم دی اخره کې سو شیرونه او رحمان بابا یو غزل به زپلې کوم نور تاسو خو خوښیارې وي نقلارې دی د سپین بشر چغې موخه نقلارې دی د سپین د غزل به پریده طارق عزیزه ایم ایس ڈی نظمانه او تبریز آر جے تبریزا د غزل به پریده ښه ځکه دا پری چوریجن کې ووري بیا به عاطف ٹرانسمیشن بالا غیا اف کې ښه وی نقلارې دی د سپین بشر چغې موخه ای زما نقلارې دی د سپین بشر چغې موخه غلې شه زما د زړه پر هره چغې مو وخه او تل لاړې خلیل بیا واپس جانان نه راځي اوس را ته آشنا د بام د سره چغې مو وخه او مونږ باندې لا خپل غریبي د هړ روجي نیسی مونږ باندې لا خپل غریبي د هړ روجي نیسی ووړه مونږ نه تیر شه زه اختره چغې مو وخه او تاله د کابل د ور بسر کی رالوتلې دي دا په پکونم ری په خوره چغې مو وخه او دلته کې د استاد منیر نوم په چاخه نه لګي یلې ونه ماته په ګودره یلې ونه ماته د ګودره چغې موخه او انځای کې غزل شپم په خیر سحر مو روخانه چې چرته اوسې خاده باد بریالي اوسې د لوی الله په امان غزل وره.